はね、たまに一人でこうなんか今日何があったとか、これはこんなもんだみたいなんで一人でね、永遠と喋ることはできるんですけど、あの N1 で一人で喋る、あ、去年先輩はなんかやってたらしいんですけど、経験もなく、ほんでもって今までは1年生のね、あの紹介っていう話題があったからいいものの、なんか別にね、あの特別な話題が今あるわけでも ないことはないけれどね、今テスト期間中だし、それのね、あのテストの話をしだしたらいくらでもできるんですけど、あ、皆さんってテスト好きですか？そんな質問しないでくれって思った方すいません。あのテストが好きというのは、まあそりゃあのテスト結果返ってくるのはそりゃ嫌いですよ。あの点数ひどいし、あの現実見せつけられるし、あの周りは頭いいし悲しくなりますよねって。けどなんか別にテスト自体というか、あのテスト期間中は別に嫌いじゃなくて、あの放課後がフリーなんですよ。あの午前中だけで終わるテスト期間は、あのもちろん次の日の勉強やりますけど、あのまあ強制される勉強とか追い込まれる勉強は嫌いですけど、あの勉強っていうか新しいこと学ぶこと自体はあの面白いじゃないですか。でそれをやるのは、そう勉強するのは別に嫌いじゃない。まああのどっちかというとテスト期間終わった後の1週間、あのテストの結果が返ってくるあの地獄の1週間の方が僕は嫌いです。辛いですよね。あのなんかこう現実を突きつけられるってさっきも言ったけど、あのみんな頭いいんですもん。あの頑張ってもね、あの点取れないでしょみたいな、解けないでしょって問題を周りは解いてくるんですよね。あの何あれ、あのちょっと僕は信じられないような問題を解いてくる人間に対して、あの尊敬とともに若干畏怖の念を抱いています。あの無理ですよあんなん解くの。あと時間も足りないしね。時間が膨大にあって、かつ勉強時間も膨大にあったら解けるのかもしれないけれど、あの限られた時間で解くっていうのは僕は信じられません。まああのテストの終わりとかにね、あのみんなで遊んだりできるし、ちょっと余裕があるからテストの後少しふーってみんなでわけあいあいしながらご飯を食ったりするのは楽しいわけで、あれ解けなかった、これ解けなかったみたいな話もするのも楽しいわけで、テスト自体は別に嫌いじゃない僕でございます。あの中学校って1日でテストやるじゃないですか。あの1日でテストやってたのが今信じられなくて、今1日2教科とか3教科でその日の午後に次の日の勉強ができるみたいなのがあるから、いいんですけど、中学校の時って1日5教科とか普通にあの習熟教科をやるから、勉強よくできてたなみたいな、なんで5教科の勉強もできてたんだろうなと若干不思議に思ってます。で今弟が中学校上がったんですけど、その弟があの高校で勉強がガチクソ難しい私の勉強時間を真似して勉強しだすせいで、あのすごい成績いいんですよね。すっごい机かじりついてるから、僕があの必死についていくために勉強してる後ろを見て、背中を見てすっごい勉強してるの、あのお姉ちゃんの真似するみたいな感じで頑張ってくれてるんですけど、すいません、私中学校の時そんなに勉強してませんでした、ごめんなさい。まああの勉強するのはいいことだからね、あの頑張って頭良くなって世界なんか平和にしてやってください。頑張れ弟よ。それでは1曲目に移りましょう。1曲目は森口博子で水の星へ愛を込めてです。どうぞ。

1曲目は森口博子で水の星へ愛を込めてでした。課外授業の勧め、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、健田がお送りしています。さて、何の話しようかな。あ、そうだ、さっきテスト後の放課後って結構余裕あるみたいな話してたじゃないですか。で、今日の放課後、部活の2年生のみんなと学食行ったんですね。うちの学校の学食、日替わり定食っていうものがあって、すごい人気で、数限定されてるんですけど、今日のメニューが唐揚げタルタル丼。すごい美味しそうですよね。わかります。みんなで行こうって話になって、各自着いた人から食券、その日のうちに買うんですけど、それを朝のうちに買っとこうみたいな話になって、それぞれ買いに行ったんですよね。で、私電車バス通でして、バスの始発のやつ、金沢から出てるやつ乗ってるんですけど、一番最初に出てるやつに乗ったはずなのに、もう食券売り切れてたんですよ。おかしいですよね。すごい朝早くに行ってたはずなんですよ。みんなやっぱ考えることは同じですね。私は結局買えなく、泣く泣く別のものを食べたんですが、まあみんなでワイワイ食べるのは楽しかったです。すごい食べたかったけど、唐揚げタルタル丼。で、その中で私たち喋ってる時にそれぞれのカラーの話になったんですね。この人は何色っぽいみたいな話をしてて、あの人は赤色だとか、あの人は黒だみたいな話になって、そういう話をしてたんですけど、じゃあ僕の色はって聞いた時に、なんかみんな悩み出すんですよ。僕だけ色ない？まあその時は、じゃあ虹色だねみたいな話になって、なんか丸く収まったんですけど、なんか今考えるとあれ、なんかすげえ適当に流されてねって

って思って、なんか確かにカラフルいいですよ、カラフル綺麗だし好きだけど、なんかみんなそれぞれこんな色みたいなイメージがあるのに僕だけないんですよ、悲しくないですか。まあこれから何にでも染まれるということで楽しみにしておきましょう。1年後みんななんか僕はこの色だみたいなやってくれたら嬉しいなっていう。じゃあそれじゃあ2曲目いきましょうか。2曲目はビーズで完全無欠です。どうぞ。

2曲目はビーズで完全無欠でした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ、健太がお送りしています。あ、そういえば我々1ヶ月前ぐらいに陸上競技大会あったんですよ。トラック走ったり、走り幅跳びかでジャンプしたり、まあそういう競技でクラス対抗で学校で競うんですけど、まあ放送部雑用に借り出されるわけでして、まああの時は放送選手の呼び出しだったり試合の結果とかを放送で

校生徒に伝えたり、まあそういうお仕事をしてたんですね。でまあ放送部だから、あの放送部で運動の競技っつったら実況ですよ、実況。まあ我々別にその強制はされてないんですよ。まあやれたらやる的なスタンスでやってるんですけど、まあ今年私が喋るの基本的に好きだからやってたんですよ、実況。もどきもどきです。そんなかっけえ実況できないし、遠いから誰がどう走ってるのかも全然見えないから、1年生頑張ってますまでレベルはちょっと、小学生レベルとかそこまではいかないんですけど、持ってる日本語、少ない語彙力を駆使して実況頑張ってたんですよ。まあむずいのなんの、間違えられないし、一瞬で競技って終わっちゃうから、長距離とかだとまだ楽なんですけど、逆に長距離になると語彙力が尽きてきたり、1周目終わりました、2周目終わりましたレベルしか言えなくなってったりみたいな、まあ実況って難しいですよねっていうがあるんですけど、私サッカーの実況がすごいと思ってて、人たち多分実況と解説のあの2人ね、多分選手とかの情報とか全部頭に入ってるんでしょうねっていうレベルのやつで、人の名前がパッと出てくる、あれすっごいかっこいいなって思ってて、あんなんできたらいいですよね。しかもあのスピードで喋ってて、きちんと情報が伝わるのがすごい。まあお聞きの皆さんわかるかな、わかる通り私滑舌そんなに良くないんですよ。まあもともともっとひどかったから、これでも結構改善されてる方なんですけど、まあ言えない言えない、さしすせそとか、立ちつてととか、言葉にして言うとすごい潰れたり流れたりで、なんか放送部として致命的な欠点ですよね、これはもう、と思いつつ、まあ必死に練習して直そうとしているわけですけど、あのレベルの喋りできるのすごいですよね、本当に。あの自分が放送部で喋ってるのもあって、多分人一倍尊敬させていただいてます。まあ面白いですよね、聞いてて。何も知らない人でも楽しめるっていうか、あれなんか実際にサッカー見てなくても実況聞くだけでも楽しめるみたいな、あのレベルの喋りができるように今後も励ませていただこうと思います。それでは3曲目いきましょうか。3曲目は米津玄師でカラスです。どうぞ。

3曲目は米津玄師でカラスでした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、本日もお送りしています。さあ、皆さんは梅雨って好きですか？梅雨、雨ザーザーでね、じめったしている梅雨ですよ。このセリフだけで僕が梅雨好きかどうかわかると思います。はい、嫌いです。なんか梅雨ってさ、すごいいろんなものの滑りが悪くなるじゃないですか。なんだろう、摩擦力上がるんですよね。すごい嫌なんですよ。なんかこう椅子引く時とか、なんかギュワって感じの音になって、椅子引くのがだるいみたいな状態になるので僕は嫌いです。まあ梅雨っつっても嫌いな思い出だけじゃなくて、梅雨ってカエル増えるじゃないですか。雨増えるから。私幼稚園の時に友達と二人で放課後ね、幼稚園の園庭でカエル集めをしてたことがあって、ちっちゃなバケツになんか蓋かぶせたやつを持って友達と二人で園庭を歩き回るんですよ。でカエルを捕まえてあそこに入れ、カエルを捕まえてあそこに入れって、今やったら鬼畜の所業ですよね。カエルにとってかわいそうですっていうことをしてたんですよ。すごい楽しかったですよ、あれは。雨が多いから至る所にカエルがいるのね。でカエルがいるからもう捕まえては、あ、まだいるみたいなんで2頭追って、2頭とも捕まえるみたいな形になってて、すごい楽しかったんです。まあ最後はバケツ片方どっちか分かんないんですけど蹴倒しちゃって全員逃げちゃって、あー、お母さんたちに帰るよって言われておしまいみたいな感じだったんですけど、まあ梅雨って言えばそれはすごい楽しい思い出でしたね。梅雨ね、でも髪の毛ボサボサになりません？梅雨って。それも嫌なポイントですね、僕は。ボワってなる。あ、でも梅雨の時期いいことありました。私の誕生日が梅雨にあるんですよね。マジで今正確な日付は言えないですけど今周辺なんですよ。さて皆さん、ここで最初の話を思い出してください。私たち今テスト期間中なんです。ほんでもって私の誕生日は今周辺です。あ、要するに私の誕生日は毎年毎年テスト期間にかぶっているんです。テスト、まあ準備期間とか勉強期間ならまだしも、テストの中間だからお祝いもできないし、なんかテストだから誕生日の余韻にも浸れない。悲しいですよ、相当に。みんな勉強集中してるからお誕生日おめでとうなんてほとんど言われないし、でも

みんなスマホ見ないからね、あの SNS とかの誕生日とかのやつも見ないから誰も全然お祝いしてくれないし、テストかぶりの誕生日ってほとんどいいことないですよ。あのいいことといえば、あのテスト終わった後に誕生日プレゼントが来ることぐらいですかね。まあこの時期の誕生日は嫌いじゃないんですよ。あのちょうどクリスマスと正反対だから、あのプレゼントとか、あの誕生日のお祝いのケーキとか、ちょうどあの半年に1回みたいな感じで、あのもらえるので、それぞれ半年で欲しいものとか変わるから、ちょうどいい感じに配置してくれてるってことが唯一のこの時期の誕生日の強みです。あ、じゃあテストを頑張りますか。頑張ってきます。来週のこの時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日お送りしたのは2年放送部、健田のぞみでした。さようなら。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく同時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回ですね、頑張れゴエモンシリーズといった形でねお話をさせていただきました。まあスーパーファミコン限定でしたけれどもね、そうするとですね、まあ今回いろいろルートがあったわけですよ。まあ例えばファミコン版のゴエモンシリーズに行くであるとか、まあ、ファミコン版のゴエモンで行くんだったら RPG もあったからね、そっち側に行くっていうのも選択肢としてはありだななんて思ってましたし、逆に最近アーケードのゲーム紹介してないよねなんて思って、アーケードのタイトルもいいなと思ったわけですよ。まあ候補に上がったのがね、あの F0AX、 確か AX だったと思うんですけど、まあまあその辺もいいよななんて思ったんですけどふっと思い浮かんだタイトルがですね、とても紹介したくなってしまいましたのでですね、本日はこちらのタイトルをご紹介させていただければと思います。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、ヘイローです。はい、正確にはヘイローコンバットイボルブですか。はい、まあヘイローシリーズの第1作目ですね。まあこのゲームをやらねば僕はきっと FPS をやることはなかったのではないかななんて思ったりもするんですけれども、まあ、非常にこうね鮮烈というかびっくりしたというかね、非常にいいゲーム体験をしたそういう思い出のタイトルですね。なんで思い浮かんだかっていうとっていうことも本当なくですね、ああなんかヘイローの話がしたいぐらいのね感じで出てきたわけですが、まあそんな感じでですね、今日も生温かく時に暑苦しくヘイローコンバットイボルブについてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FM の1第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。牧原紀之で遠く遠く。

トークでした。それでですね、ヘイロー・コンバット・イボルブについてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、ですね、2002年。はい、2002年の4月ですね、Xbox にて発売されたタイトルとなっております。まあ、もともとはですね、 Xbox ということもあってですね、アメリカの方で、初めに発売されまして、それが2001年の11月ですね。しかし2002年ですか、24年、そんなもん、そんなもんすか、そんなもんっすね。そんなもんっすね。いや、時の流れるのは早いもんでございますわね。そっか。はい。ジャンルといたしましてはなんですけれども、FPS となっております。はい。でですね、まあ、Xbox というハードなんですけれども、どちらかというとマイナー寄りのハード。今となってはですね、ある一定数以上のユーザーを獲得しており、確固たる地位とまで言わずとも一定数のね、固定ファンがついている。そういうハードではないかと思いますが、この当時ですね、Xbox はですね、日本に来航し、まさに黒船みたいな扱いでですね、すごい鳴り物入りでいらっしゃったんですけれども、まあその実セガハードみたいな扱いでしたね。いや、ですね、まあ言うたらあれなんですが、私ですね、セガサターンからセガハード勢になっておりまして、まあそこから遡ってメガドライブも遊んだりはしましたけど、まあセガハード勢だったんですよね。だからプレステ2を結局自分では購入せず、弟が購入したのを使わせてもらったりであるとかね。まあそんな感じの人間だったわけですよ。でですよ。まあゲーム、新しくゲームが出る。でもドリームキャスト以降、セガのハードはもう出ない。うわー、どうしてこうなってしまったんだなんて思ってたわけですが、まあ新たなハードが出ると、こいつはセガの魂を受け継ぐもんやとか一人で勝手にですね、ストーリー立てまして、まあ Xbox を買ったわけですが、まあ安定の Xbox といったところでしたね。いや、悪かないっすよ。悪くないです。個人的には面白いゲーム結構いっぱいあったんですよ。で、そんな中にあったのがこのヘイローというタイトルですね。まあ、FPS といえばですね、まあ今でこそですね、パッドで遊ぶというかね、普通にコンシューマーでも遊ぶ、そういうタイトルになってるかなと思うんですけど、まあこの当時ですね、まあ FPS はマウスとキーボードで遊ぶ、まあパソコンで遊ぶ、そういうジャンルのゲームだったかなと思うわけです。そんなタイトルをですね、まあ、家庭用にコントローラーに落とし込んで、まあ、遊べるようにしたことによって、一気にこの FPS というジャンルの裾野が広がったタイトル、そういう得意点のタイトルなのかなと個人的には思っております。まあ僕がこれ FPS 初めてやったのは初めてではないかもしれないんですけど、まあ最後までね、楽しいと思って走り切ったのがこのヘイローというタイトルが一番初めだったので、まあそういう印象が強いのが、まあ事実なところですね。で、まあそうですね、ジャンルは FPS なんですけども、基本的にはシングルのゲームです。はい。一人用ですね。友達と対戦することは可能なんですけれども、Xbox 自体ですと、画面4分割で4人まで。まあ、いわゆるですね、まあ、Nintendo 64のゴールデンアイ009ね、009じゃないね、007の、FPS のゲームみたいな感じで4人対戦まで可能というタイトルでした。しかしですね、Xbox はですね、システムリンクということを行うことができまして、Xbox を連結させることによって、最大16人対戦まで可能というね。まあ、そういうことができました。で、まあそうは言いながらですね、ゲームのメインはシングルという形ですね。先が非常に気になるストーリーで、先へ先へ、もっと先へお話が見たいという感じで、どんどん引き込まれて僕は進んでいった感じですね。で、まあただ単に敵を倒すだけではなく、そのステージが結構起伏に富んでいるというか、ワンパターンではないというのもまた一つですね。屋外戦もあり、屋内戦もあり。で、屋外戦だったら、例えば乗り物に乗れるといった点もあったりしてですね。まあ、非常にこう、遊びがいがあるタイトルだったと言ってもいいんじゃないかなと、個人的には思います。
で敵がですね、まあ、いわゆる宇宙人といったら、まあ、コブナントと呼ばれるね宇宙人なんですけれども、まあ、そんな彼らと戦うことになると基本的にですね、まあ、こういう FPS に限らずシューティングゲーム全般はですね、人類に

逃げ場なしみたいな状況で始まることが多いですが、まあこのヘイローもですね、人類に逃げ場なし状態となっております。主人公プレイヤーですね、主人公であるマスターチーフを動かして、まあ、コブナントの野望を打ち砕くという流れですね。はい、まあ、あのコルタナちゃんがやっぱか、戦術 AI というかね、支援 AI が一緒についてきてくれる。正確に言うと支援 AI でもなく、マスターチーフの乗っていたあの船の AI なんですけど、まあ、一緒についてきてくれることによってですね、一人で寂しくないぜみたいなところもあったりしてですね、コルタナちゃんがみんなどんどんどんどん好きになっていったのではないかなと個人的には思います。はい、まあ、一時期ですね、Windows についていた AI の方もコルタナなんて名前がついていたりしましたね。まあ今はコパイロットっていう名前でね、乗っかってますけれども、まあコパイちゃんもですね、きっとコルタナちゃんの意思を継いでる意思というかね、まあ遺伝子を受け継いでるということは、コルタナちゃんの娘かなんて思ったりしながら使ってる時が一瞬あるんですけど、まあそう、ちょっと気持ち悪いんでこの話やめましょうか。はい。基本的にはですね、まあマップを歩いて特定のポイントに向かう、特定のポイントで敵を倒す、敵を倒しきると先に進めるみたいな感じですね。まあいわゆる本当ね、よくあるシングルの FPS というところではあるんですけれども、知らない自分にはとてもとても新鮮でした。本当新鮮だった。で、あの当時ですね、ヘイローを遊んでいて、エイムアシストとか特になかったと思うんですけれども、苦にならなかったのは、一番初めにコントローラーで FPS を触ったからなんだろうなと、初めて触ったって感じだったんですよ、本当に。だからそういうもんだと思って、全くもってですね、疑問に思わず遊んでいたわけなんですよね。はい。で、僕はですね、そこで FPS を知り、FPS の楽しさも知ることになったんですよ。というのも、まあ、オフ会みたいな感じでですね、まあ、ネットで仲良くなった方々とね、まあ、一緒に遊ぼうみたいな感じでね、遊んだ時にですね、まあ、ヘイローで合ってるんですけど、Xbox をつないで16人対戦、8対8のチーム戦を行ったりとかね、そういうこともして遊んだ結果ですね、FPS 超楽しいじゃんと思いました。はい。ゆえにですね、まあそこから僕はですね、例えばバトルフィールドを遊んだりであるとか、あと当時一番よく遊んでたのは RTCW の ET ですか、リターントゥーキャッスルルフェンシュタインっていうね、まあゲームがあったんですけど、これの ET エネミーテリトリーというね、ゲームが開発されていたんですが、まあ、シングルがあまりにもつまらんみたいな話になったらしく、開発が中止したんです。しかし、オンライン側というかね、そっちの方はもう完成していたらしく、そちらが無料で公開されていたんですよ。なので、ただで遊べるんだ、すげーって言いながら ET をめちゃめちゃ遊んでました。非常に面白かったですね。まあ、それゆえにですね、僕は完全にですね、パソコンで、まあ、マウスとキーボードを使って FPS をするのが、まあ、当たり前な人間になってしまいました。そう。それゆえにですね、完全に慣れ親しんだデバイスというやつができてしまうとですね、人間それ以外のデバイスではなかなかできなくなる問題があると思うんですよね。まあ、ちゃんと練習すればできるようになるかなとは思うんですが、はい、ですね、言うたら格ゲーはレバーじゃないと遊べねえみたいなのと一緒ですね、結局 FPS はキーマウじゃないと遊べないみたいな感じになってしまいましたね。ただキーマウでお前はそんなに上手いのかと言われると全くもって上手くはないという話ですね。エイム連とかもしましたけれどもね、全然上手くなりませんね、本当にね、っていうところでございました。はい。でですね、まあもうちょっとね、まあどういう武器があるか、武器というか、まあヘイローのお話をね、まあしていこうとは思うのですが、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は、牧原紀之で、どうしようもない僕に天使が降りてきた。

お送りした曲は牧原紀之でどうしようもない僕に天使が降りてきたでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の風デスレベルさんからいただきました。ありがとうございます。なんか P5 っぽい曲だけどゲームで流れたっけ。 PSR PSS P5R P5S クリア済み。ああなるほど、アニメかということですね。はい、ありがとうございます。そうなんですよ、あのゲーム中の曲を使いたいなって思ったんですけど、ちょっと調べてみたらアウトだったんで、ならアニメならと思って、アニメならいけたという感じですね。はい、ということでですね、もう一つですね、懐かしの P4APSP 版1のドリームオブバタフライを流してほしかったけど、これはこれでありということですね。はい、すいません、しかもですね、僕自身がペルソナ激アサ勢なのでですね、どの曲がいいかわからんが、この辺を選んでおけば間違いないのであろうかみたいな感じで選んだというね、申し訳ないです。ぜひともですね、ちょっとね、それはそれで調べてみて OK なら流してみましょうか。またペルソナの話できるのかおめえって話になるんですけど、まあその時はその時で頑張るということでね、メッセージありがとうございました。そして、腹黒い人さんからもいただいております。ペルソナシリーズは無印ペルソナ1しかやったことがないからよくわからないです。おじさんにはあのポップでキャッチュでオシャンティーなノリは辛いのです。はい、です。続きますね、メガテン自体は中世ファンタジーでない、当時珍しいダークでオカルトな雰囲気が好きで、ファミコン以前の MSX 版過去アトラスと違う日本テレネット制作からプレイしてきたけど、結局ペルソナはほとんどプレイしなかったな。まあプレイしなかったのは、プレイしなかった本当の理由は、1994年運命の日にあるゲーム機に出会ってしまったので、以後私は保守本流のはずが、メガテンの裏道と揶揄される

デビル様のアシリーズをひた走る羽目になりましたということですね。はい、メッセージありがとうございます。そうなんですよね、サターンなんですよね、セガサターン側にデビル様が上がって、プレイステーション側にペルソナがあって、でセガサターンを遊んでいた人間はデビル様なおという感じですよね。はい、僕もそうでした。本当僕もそうでした。うん、猫パンチバズいいですよね。いいですよね。わかります。わかりますよ。ということでね、メッセージありがとうございました。本日ですね、ヘイローについて軽くお話をさせていただいております。で、とですね、ゲームシステムといたしましては普通の FPS といえば普通の FPS なんですけれども、アーマーの方が存在しております。でこのアーマーというのはある程度敵からダメージを食らっても回復する、まあ、自動回復のアーマーですね。で、これの方がなくなってダメージを食らうと HP が減ると。で HP の方はですね、アイテムで回復することができるのですが、まあ、あんまり食らうと死んじゃいますせというところです。で武器は2種類、装備することができまして、まあ、その辺のね組み合わせは誰でもお好きな、どれでもお好きなようにというところではあるんですけれども、まあ安定はアサルトライフルとショットガンであるとか、敵の武器であるプラズマガンですかね、プラズマガンがチャージできるんで、それを使うと相手のシールドをぶっ飛ばしたりとかもしやすくて非常に遊びやすかったという感じですね。で、グレネードは2種類あります。通常のフラググレネード、いわゆる爆発、手榴弾みたいな感じですね。それとプラズマグレネードというやつがあります。これはコブナント側が使う、グレネードでございましてですね、シールドダメージが高い、まあ実際食らうと一撃死なんですけど、敵にひっつけることができます。まあいわゆるアークスターのような感じだと思っていただければ、刺さると。でピタッとひっつけると敵がですね、うわーって言いながら逃げ回って、それでドカーンってなるっていうね、いじめがいのあるグレネードでしたね。意味のなくプラズマグレネードをつけて遊んでたこともあるのは、まあ秘密ということでよろしくお願いします。で、まあストーリーの方がね非常にこう楽しくそのまま進んでいって、でゲームとしての難易度もそれなりに、まあでもかといって難しすぎるわけではないんですよね。で、あの当時のまあゲームだからかなのかは分かんないんですけど、まあ、ラスボスらしいラスボスがなんかいたイメージがないんですよね。でも本当お話を通り過ぎたらクリアーみたいな感じのイメージでした。ただヘイロー2になってですね、なんかちょっともうちょっとボス感とかが出たりであるとか、まあ、ヘイロー2になってだいぶお話が複雑化したっていうところはあるんですけれどもね、まあエナジーソードが使えた、近接武器が使えたりとか、いろいろヘイロー2はあったので、あれはあれで楽しかったんですけどもね。アービター君はかっこいい。まあまあそんな感じですね。一つのね得意点になったタイトルではないかなと思います。はい。まあ、ここを起点にしてね FPS 触り始めたんだよね僕もみたいな方は結構多いんじゃないかなと個人的には思います。はい。まあ今もですね、ヘイローシリーズ一応稼働はして、稼働というか動いてはいるのかな。新作はなんかしばらく出てないような気がするんですけれどもね。まあ興味のある方ですね、ぜひとも一度調べてみてはいかがかと思います。マスターチーフが個人的には超かっこいいです。超かっこいい。設定周りもですね結構ガチガチに詰まってますんで、まあ、そういうのが好きな方にも個人的にはおすすめ、そんなタイトルとなっております。本日はヘイローコンバットイボルブについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、ヘイローコンバットイボルブについてお話をさせていただきました。はい、いやね、本当思い出のタイトルですね。何よりですね、もう24年前なのかよっていうところに一番ダメージを受けているというのは秘密ということでよろしくお願いします。次回ですね、また何か別のゲームご紹介できればななんて思いますのでね、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。1は数字の1となっておりますので、こちらお間違いのないようお願いします。ファックス番号は076-248-8181 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたはですね、まあ X の方でですね、ハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとですね、なんとですね、僕が喜びます。
また番組内でもご紹介をさせていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージ

でお待ちしております。ピコピコ特訓懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のフェンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事所が数多くあります。
0: フェンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 野々市市内では今週末から各地区で毎週末ごと虫送りが行われますね。松明に火を灯し害虫を払い、実りへの感謝と豊作を願う虫送り。私はですね、富岡地区の虫送りを毎回見に行ってるんですけど、各町会の太鼓が打ち鳴らされる中、10メートルを超える大松明が炎に包まれ弾ける様子は圧巻で、毎年胸が熱くなります。この気持ちあなたと共有したい。この番組では音楽を共有したい。辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はマカロニえんぴつ。7月3日に新曲終章をリリースしています。終わる宵と書く終章、夜の終わりを意味する言葉ですね。アニメワールドイズダンシングのオープニングテーマとして書き下ろされた作品になります。お聴きください。マカロニえんぴつ、終章。

0: 7月3日リリースの新曲マカロニ鉛筆終章でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 日頃の運動不足の解消に休みの日にウォーキングをするようにしています。ウォーキングといっても距離で言うと3キロくらいなもんで、野々市市内をうろうろといった感じです。ただ車から見るのとは違う景色、道筋、自分の中で野々市でも新たな発見があります。この前歩いていた時に緑地になっているところに看板が立てられていて、下新城荒地遺跡と書いてありました。これね、そばを車で通ってるだけだと絶対わからない場所、僕の普段の生活圏でも出会わない、ここかっていうね。もう名前は知ってましたけど、実際の場所は分かっていなかったので、野々市市内でお初の場所でした。下新城荒地遺跡、そんなに広くはありませんが綺麗に整備されていて、看板を見ると奈良から平安時代前期、西暦700年から900年の集落跡で、周辺の集落遺跡では確認できない規模の大きな建物と、役所跡や寺院跡から出土することの多い硯と仏具が見られることで、この集落には古代の廃止号をまとめていた郷長が居住していた可能性があるとのことでした。へえ、廃止号。野々市で国の文化財となっている末松廃寺の時代からつながってくる有力者、豪族としての廃止、林氏ですよね。ここから中世の戸賀にもつながってくるんですが、ここが下新城荒地遺跡かみたいなね。もう市内を歩くとまだまだ知らない野々市も見つかるし、ウォーキングもいいものですね。気持ちはルンルンで、もう来期からこれをコンセプトに新番組ルンルン巡り、歌巡りを始めたいなと思っております。はい、じゃあ一曲いきましょう。1989年にチャゲ&アスカが歌った、タイトルがウォーク、90年代に車の CM ソングに使われスマッシュヒットしてましたね。ちょっと長い曲になりますけど、久々に聞いてみましょう。チャゲ&アスカ、ウォーク。

0: お送りした曲はチャゲ&アスカウォークでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次は洋楽をお送りします。
0: ヒット中のアリアナ・グランデの新曲です。アリアナ・グランデ Hate That I Made You Love Me。

0: お送りした曲はアリアナ・グランデ Hate That I Made You Love Me でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 今回はこんな話題。世界初のレンズ付きフィルムカメラとして1986年に富士フィルムから発売された映るんです。今年今月7月で発売40周年を迎えました。それを機に今月1日に新商品を発売することが発表されました。来月8月に白黒フィルムモデル、9月以降には防水モデルと映るんですの新商品が発売される予定です。近年はデジタルカメラやスマートフォンの普及でフィルムカメラの市場シェアは小さくなっているものの、アナログの質感を求める根強いファンが一定層いるんだそうですね。私の学生時代はスマホはなく、この映るんですに大変お世話になりましたけど、考えてみると目をつむってる写真も、良き思い出です。今何知ってるんでした。じゃあこのまま音楽に行きましょう。富士フィルムの CM、 いろんなバージョンがありましたが、1990年代後半には稲垣吾郎さんが出演されていた CM、 あの電車の中でギンギラギンに派手な人の写真を写るんですって撮影する、そんなコミカルな CM がありまして印象的でした。その CM で使われていた曲いきましょう。1981年、昭和56年、近藤真彦、ギンギラギンにさりげなく。

0: いや、久しぶりに聞きましたけど、マッチ最高ですね。I got you baby, I need you baby, I want you baby, ride on. いや、シェアできてよかった。お送りした曲、近藤真彦、銀ギラ銀にさりげなくでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？じゃあ、今日最後の曲です。
0: はい、一時期 TikTok でバズってましたね。最後はアンディモリ、すごい速さ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

先日車の中が暑くて仕方ないのでサンシェードを買いました。これで少しは涼しくなるかなと思ったんですが、サイズが全然合いませんでした。この小さいサンシェード、使い道も思いつかず、今のところ車に積んだままです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ビートルズ、Ask Me Why。

ビートルズで Ask Me Why でした。次に紹介するのはペギー・リーです。ペギー・リーはアメリカの歌手でソングライターです。本名はノーマ・デロリス・エグストロームといいます。数多くの楽曲の録音や共同作曲を行い、アメリカンポップミュージックの女王と称されました。1941年にはベニー・グッドマン楽団に参加し、クールな歌声で人気を博しました。今日は1953年のアルバム、ブラックコーヒーから一曲お届けします。それではお聴きください。ペギー・リー、When the World Was Young。

お送りした曲はペギー・リー、ホエンザワールド・ウォズ・ヤングでした。次はグランド・ファンタスティック・ストリングス、南京豆売りです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

草木の葉や茎に口を当てて音を鳴らす草笛。山上君雄の句です。妹を泣かせし昔草の笛。昔草笛で遊んでいた時に妹を泣かせてしまったと呼んでいます。妹を泣かせし昔草の笛。山上君雄の句でした。私は草笛で遊んだことがないので、一度どんな音が鳴るのか挑戦してみたくなりました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。スタンゲッツ&ビルエヴァンス、ナイト&デイ。

お送りした曲はスタンゲッツ&ビル・エヴァンス、ナイト&デイでした。最後の曲です。オハイオプレイヤーズ、スキンタイト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー2、3です。大学から5分、オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2、3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年にリリースした曲をお送りします。当時放送されていたテレビの子供向け情報バラエティ番組テレビ B 組のオープニングテーマにも使われていました。 The 50s Party Night。

ザ・フィフティーズパーティーナイトをお送りしました。アリスの谷村新司、堀内孝雄がそれぞれ1986年、昭和61年にリリースした曲をお送りします。谷村新司の曲からお送りします。谷村新司、ディスタンス、悲しみの距離。

谷村新司、ディスタンス、悲しみの距離をお送りしました。次の堀内孝雄のナンバーは倉橋るい子とのデュエット曲です。1986年昭和61年にリリースしたアルバムブラウンに収録されています。倉橋るい子とのデュエット曲で堀内孝雄、ハンリーラ。

金沢工業大学では就職活動のサポートの一環として全国の主要都市へ学生の負担がさほどかからない金額で行くことができる就職活動支援バス、高速乗り合いバスの運行を行っています。就職活動のためですので対象となる学生は決まっていますが、8月出発分から対象者が拡大されました。 KIT サービスセンターでご確認ください。この就職活動支援バス、東京、大阪、名古屋、新潟、仙台、網羅してますよね。このバスを利用するときにはどういった就活の活動を行うのかという申請が必要になりますが、これも就活になるかなと思うものもお気軽にご相談ください。満席の場合はお取りできませんので、日にちが決まりましたらお早めにお問い合わせをいただきたいと思います。さすが面倒見が良い大学。

全国ナンバーワンを誇る金沢工業大学。私この就職活動支援バスについてはずいぶん昔に工大に通っていた男の子から知ったんですよ。え、そんなに便利なものがあるんだ、自分で全部負担しなくていいんだね、さすが金沢工業大学違うねって言ったら驚いてましたね。それが当たり前と思っていたみたいです。それって当たり前じゃないんだよって言ったことを今でも覚えています。親の立場からしてもありがたいです。利用する日にちが決まりましたらお早めに。21号館2階にある KIT サービスセンターにお申し込みください。

IT BMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたザ・フリッカーズのナンバーです。ザ・フリッカーズ、ゴーストタウン。

ザ・フリッカーズゴーストタウンお送りしました。大沢良之が1984年昭和59年にリリースした3作目のアルバムコンフュージョンからお送りします。大沢良之、ダーリン小指を立てないで。

大沢義行、ダーリン小指を立てないでお送りしました。2001年平成13年にリリースした長谷川絵里のアルバムドッグズライフからお送りします。長谷川絵里ドッグズライフフィーチャリング秋06プラス

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1972年ビルボードホット1006位の曲、アルグリーン、レッツステイトギャザー、お送りします。不屈の名曲として後世に歌い継がれている一曲です。アルグリーンの代表曲でもあります。たくさんのアーティストがカバーしていまして、中でもリリースから一周回ったくらいの1983年にティナ・ターナーがカバーしまして、こちらも大ヒットとなりました。今からお送りするのは1978年6月に行われた東京での来日公演のライブバージョンです。一周回って海外編。1971年11月リリース、アルグリーン、レッツステイトギャザー、1978年来日公演のバージョンをお送りします。

KIT PMC 一周回って歌発見。私今ね、カフェインレスコーヒーで作る豆乳ラテにハマってるんです。いつも豆を買ってきてコーヒーメーカーで入れてたんですけど、一杯分だけ飲みたいなっていう時用にインスタントタイプのカフェインレスコーヒーないかなと思って探してみたらあるんですね。しかも一杯分のスティックタイプも販売されているんですね。知らなかった。早速買いまして作ってみたのが、豆乳を温めた中にそのスティックタイプのインスタントカフェインレスコーヒーを溶かす。するとほぼ豆乳濃厚カフェインレスコーヒーラテができるんですね。タンブラーに入れて気軽に持ち歩くことができるので、どこでもほっと一息つくことができています。さて、後半をお送りするのは西野カナ9作目のシングルです。2010年平成22年にリリースした曲で、携帯電話の CM ソングや音楽番組のオープニングテーマにも使われていました。西野カナ、ベストフレンド。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見、クレイジーケンバンドのナンバーをお送りします。2007年平成19年公開の映画龍が如く劇場版のエンディングテーマにも使われていました。クレイジーケンバンド、12月17日

0: クレイジーケンバンド12月17日お送りしました。
1: ラストは
0: 焼き芋のナンバーです。2012年平成24年リリース、焼き芋 Where is Love。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、そうですね、今回は前回前々回に引き続きギャップのお話をお送りします。よろしくお願いします。はい、ということで、今回もですね、ギャップの話をしていこうと思っているんですけども、再放送を含めて何回目でしょうか。今まで、まず最初の放送1回でプラス再放送が3回あるんですよ。なんで 1つの回につき4回放送があるんですよね。つまり電波に私がギャップの話を載せたのは8回ですね、今まで。でもしこれが今、再放送を聞いている場合はそれまでの放送分の回数もあるので、私かなりギャップの話を電波に乗っけているということになりますね。でそう、前回本当はギャップの話を終えるはずだったんですよ。7月の2日3日、2、3で4飛ばして5ですね、木金日曜に放送があったんですけども、そう、その時にギャップの話を終えるはずだったんですけども、給食の話からだいぶ脱線しまして、そうですね、話を終えられなかった。本当はそう、次、そう、方言だとかこの言葉のことで、そう、なんだ、都道府県ごとのその文化の違いだとかを感じることが大学生活であるよねって話を しようとしてたんですけども、まあ、今回ようやくちょっとその話をねしていこうと思います。よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。鮎川まみでゼータ時を超えて。

お送りした曲は鮎川まみでゼータ時を超えてでした。はい、ということでここからは私が大学生活で感じた、そうですね、まあ言葉の違い、都道府県やまあその地方によるその言葉の違いについてお話していこうと思います。

ます。まずですね、まず石川の方言を聞いて、その私の友人の中にそこまでその石川の方言がすごく強いっていう友人はいないんですけども、ただそれでもやはり、ある程度はやっぱ残るじゃないですか。私の岡山でも結構その強い方言、テレビで見て皆さんが知っているもので言いますと、千鳥さんの、お笑い芸人の千鳥さんの話しているあの岡山弁は、そうですね、かなり田舎の方の、千鳥さん自身は岡山 その瀬戸内海にある島の出身だそうで、そうで、そうですね、その島ですとか、あと北の方とかだと多分方言結構強かったりするんじゃないかなって思うんですけども、何しろやっぱ現代テレビもネットも普及しているんで、普及してて、かつやっぱもうすでに我々の親世代からすでにもう方言を話していない親っていうのはたくさんいまして、その影響でもうほぼ岡山弁を喋らない、もはやちょっとラフな関西弁の方がメインだったりする人も結構いたりするんですよね。なのでその方言がそのあんま強くない人がいるっていうのは全然普通なんですけども、それでも言葉のそのすごく節々ではないですね、ところどころなんですけど、やっぱ岡山弁の名残があったり、そうやっぱいくら方言がその弱くなったり消えていったりしても残る部分もだいぶあったりするんですよね。私がその石川の友人の話を聞いていて、やっぱこれ多分石川の方言なんだろうなっていうふうに感じたものがですね、何だったっけ、語尾で何々しなんけどみたいな、なんて言ってたかな、ちょっと思い出しますね。ちょっと詳しくは思い出せないんですけど、なんか何々しやんだったか何々しなんだったかちょっと忘れましたけど、なんかそれ何々しやんいかんかった気がするんやけどみたいな、そうことをっていうふうに話している人をもうかれこれ数人、さすがに数十人数百人規模ではないですけど、数人もう見かけてまして、でしかも全員石川出身の学生さんなので、なので多分石川の方言なんだろうなっていうふうには感じたりするんですけど、そうですね、この何々しなん、ちょっとまた今度ね友人と話すときもう少し注意深く聞いてみようと思います。一応、状況としては多分何々しないといけないんだけどみたいな意味だと思います。でその方言の話が友人との間で出るその原因っていうか理由、もちろんその日常会話でたまに出てしまうっていうこともあるんですけど、友人からその大学1年生の時にこういうことを言われたことがありまして、家族に言われて気づいたんだけど、僕多分はるくんの、私のその方言が映ってるっぽいっていうふうに言われたことがありまして、私と普段こう喋っている中で多分私の方言が映って、それを多分家族と喋っている時にその方言が出て、何それって多分なったんでしょうね。何それとはならないとは思いますけど、それどこの方言ってなったんでしょうね。で、その時何が映ったんだったかな、いやですね、かなりその話している中で結構些細な部分だったんで、ちょっとどれだったか覚えてないんですけど、例えば何々だからっていう表現っていう時に、何々だからは岡山弁だと何々じゃけ、ちょっと広島も似てるんで、それ広島弁なのではみたいな、質問はちょっとこの際一回置いておいて、まずその何々だからは何々じゃけ、他にも何々じゃけ以外にも何々じゃけんっていう時もありまして、そうですね、これらの違い、私別に学者じゃないんで詳しい違いは分からないんですけど、私が生活している中で体感こうだろうなっていうふうに感じる違いとしては、何々じゃけは
だいたい後ろに何か言葉が続くとき、何々だから何々だよねって続くときがだいたい何々じゃけ、だからちょっと歯切れの悪い終わり方で、何々じゃけんは何々だからって言い終わる形なんで、その何々だから何々だよねではなくって、もうそれって何々なんだ、何々なんでなんだろうみたいな聞かれたときに、いやそれは何々だから、何々だからでしょうみたいな風に言うときは何々じゃけんっていう風に言うのかな、まあ多分使い分け方はそうなのかなっていう風には体感、まあそうだと私は今まで思って生きてきたんですけども、それ以外にもそうですね、例えば今何々だからは何々じゃけとか何々じゃけんっていう風に言うって、まあ、今紹介したんですけど、何々だからは他にもありまして、何々けん、じゃが消えたなっていう風に思ったと思うんですけど、まあこれは結構些細な違いで、あの文脈によりますね、文脈というよりも、まあ、その前に来る音とかの違いなのかな。例えばまあそうですね、ちょっと今例文考えますね、まあちょっと例文少しくちょい、いやちょっとこれは岡山弁じゃないです、言い間違いです、まあ少しなんだきつい言い方にはなる、きついちょっと言い方の例文にはなるんですけど、例えば、だからなんかこうなるって言ったでしょっていう時、岡山弁ですとじゃけんこうなるって言ったじゃろってなるんですよね、まあ、この時だからこうなるって言ったでしょのだからはじゃけんになると思うんですけど、例えば、そうですね、まあかなりすごくなんだ多席思考な人の例文になりますけど、例えば、まあ、この人がこう言ってたから私はこうしたんだっていうふうに言うとき、岡山弁だとこの人がこうしろって言うたけんこうしたんじゃってなるんですよね、まあ、この場合、まあ、言うたけん、まあ、もうちょっとこれは岡山の地域差なんですけど、まあ、何々って言ってたけん、言ってたけん、言ってたけんとは言わないですね、違和感がすごいです、言っとったけん何々なんよみたいな、まあそうですね、多分動詞とかにつくときが何々けんなんですかね、言っとったじゃけんとかって言っている人全く見たことがないので、まあ多分動詞とかにつくとき、何々しているからとかこういう使い方をするとき、まあけんなのかな、何々しているだからとは言わないですよね、何々しているだからって言っているので、もともと標準語でも言っているのであれば、多分何々しているじゃけんとかって言ってたのかもしれないですけど、まあそもそも何々じゃが、まあ大体そうですね、だであるですますみたいな、まあ多分このあたりの意味になってくるんで、まあそういうことなんでしょうね、だから何々しているからだけの場合はけん、何々して、まあ、何々だからっていう場合は何々じゃけん、まあ、みたいな感じでですね、でこれはかなりその岡山弁が薄くなっている友人とかでも割と残ってる、じゃまでは出てこなかったとしても、まあ、じゃがちょっと関西弁の何々やに変わって何々やけんみたいな風になっている友人とかもいるんですけど、やっぱけんは残る、あじゃあ多分けんですね、何々しとるけんっていうのが多分友人に移った言葉ですね、はい判明しました、今何々けんが移ったんですね、で他にも、あそうですね、ちょっとこの言葉を聞いてどう思うか、ちょっと試したいんですけど、いきますね、はよしねえ、まあこれを聞いて、おいおいお前ラジオでいきなり何言ってるんだ、かなり問題じゃないかそれって思われたかもしれないんですけど、今のは、そうですね、早くしなさいっていう意味の岡山弁です、ただ今のニュアン、今のそのイントネーションで言っちゃうと、多分早く死ねっていう暴言を吐いているように、多分普通に岡山県の人にも聞かれると思われると思います、なんて言うんですかね、なんか喋る人かつ口調でなんか判断する、まあ本当にネイティブの人しかわからないような感じなんですけど、なんか友人にすごく半笑いで、なんだろう、ちょっと語気強めで早死ねって言われたら、多分それはすごく悪口だと思うんですけど、例えば母親とかにほら早しねえっていう風に言われたら、それは早くしなさいって意味だったり、その地域によって早しねえ派と、
はよせられ派がいるんですよ。

ですけど、私の地域が早うしねえ派だったので、私の母親ですとか、例えば私靴下履いてなくってやばい家出る時間過ぎちゃいそうって時に、ほら春早うせられえとか早うしねえとか、あせられえも言われてましたね。じゃあうちの親はあれかもしれないです、バイリンガルって言いますか、岡山県内のバイリンガルだったかもしれないですね。早うしねえ早うせられえ、なんか両方言われたような気がするので、まあ両方の言葉を使いこなす達人だったのかもしれません。でまあ私も早うしねえとかはさすがにまあ結構なんだろう、テレビでも紹介されててだいぶ有名な話なんで、私も極力避けるようにはしているんですけど、まあそれでも早うしねえではないですけど、まあ他にもなんか、まあでもそんな感じで出ちゃう方言はありまして、大学1年2年の頃は気をつけるようにしてたんですけど、大学3年になって突然よく出てくるようになった、なんかホームシックとかっていうわけではないと思うんですけど、なんかすごく出てきちゃうようになった方言とかもありまして、まあちょっとそれは1曲挟んだ後で紹介しようと思います。ここで1曲お送りします。佐々木勲で宇宙戦艦ヤマト。

0: お送りした曲は佐々木勲で宇宙戦艦ヤマトでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ここからもですね、そのまま続けまして、あの岡山弁の話をちょっとしていこうかなって思うんですけども、今年の5月になってくらいからかな、そう、なんか突然出始めるようになっちゃった方言がありまして、おえんって言われて、何のことか分かります？何のことかというより、どういう意味か分かります？分からないですよね。なので多分友人からも聞き返されたんだと思うんですけど、そう、応援っていうのはダメだみたいな意味なんですけど、そう、それはダメでしょうみたいな意味のってことを言うときに、そりゃ応援って言ったりするんですけど、そう、最近なぜかこの応援がすごく出てくるようになりまして、大学生活始まって2年以上経つわけなんで、かなりその慣れとかも出てきて、なのでそれでなんかその本当に地元の友達と話す感覚で出てきちゃってるのかもしれないんですけど、そう、その応援っていうのが出てきちゃったり最近しているのが悩みです。はい、そうですね、もう今年で3年生になったので、そろそろできるだけこういうのも、そうですね、隠せていけると言いますか、言葉遣いも気をつけていけたらなっていうふうに思います。はい、ということで、ここで一曲をお送りします。財津和夫で切手のない贈り物。

お送りした曲は財津和夫で切手のない贈り物でした。はい、ということで、ここまでですね、方言ですとか、まあほとんど方言ですね、岡山弁について、お話ししてきました。他にもですね、まあ、紹介したいことがいくつかあったんですけども、まあ、それはまた いつか別の機会にお話ししたいと思います。それではここまで30分間私のお気に入りの音楽とともに、方言のお話をしてきました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。

0: 文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

我が家では農作業などのために軽トラック、軽4トラックがあるんですけれども、その軽4トラックの前輪がですね、先日パンクしておりまして、まあ、気づいたのは父親だったんですが、あの前輪がね、へこんでしまって、空気を入れてもまたへこんでくるということで、パンクしているということだったんですね。で、まあ、緊急的にスペアタイヤに入れ替えて、で、まあ、ちょっとタイヤを見てもらいに行ったんですが、ちょっと穴が何箇所かあって、ちょっとこれはもう交換ですねということで、まあ、タイヤ同様に気持ちもへこんでしまいましたが、まあ仕方ないですよね。車に必要なものは何かとかっていう CM たまに聞きますけれどもね、エンジンか、いやタイヤだとか言ってね、いう CM 聞きますけど、まあやっぱりね、タイヤがないと転がらない、進まないから変えるしかないなっていうことで、交換しました。まあ日常使いしている乗用車の方のタイヤも減ってきていまして、そろそろ変えなきゃいけないですねって言われてて、リーズナブルにタイヤが買えるお店があったらぜひ教えてください。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはロックバンド凛としてしぐれのギター&ボーカル TK が2012年平成24年にリリースしたソロファーストアルバムフラワリングに収録された楽曲です。 TK from 凛としてしぐれ Phase to Phrase。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学扇ヶ丘キャンパスにあるライブラリーセンターでは現在1階の展示室で PMC ポピュラーミュージックコレクションジャケットアート展シティポップカラーズを開催しておりますが、この関連イベントとしてPMC スタッフによる展覧会場ツアーも開催されます。 PMC ジャケットアート展は金沢工業大学生が作成を行った展覧会で、ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する1000枚を超えるシティポップのアルバムジャケットを中心にシングルジャケットやノベルティ T シャツなどを展示しています。この会場で7月11日土曜日の午前11時からと7月31日金曜日の午後5時

半から、そして9月5日土曜日の午前11時からの3回 PMC スタッフによる展覧会場ツアーが開催されます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。1989年平成元年の7月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。女性アイドルデュオウィンクの5枚目シングル曲です。この曲は当初1989年の4月中旬から放送されていたパナソニックのヘッドホンの CM にウィンクが出演し、ワンフレーズ歌ったものでしたが、その後7月にオリジナル曲として発売されました。ウィンクはこの曲でこの年の第22回全日本有線放送大賞の年間グランプリや第31回日本レコード大賞で日本レコード大賞を受賞、さらに第40回 NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たしました。お送りするのはウィンク、寂しい熱帯魚。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

アニメ映画ピカチュウのドキドキかくれんぼのオープニングテーマに起用されたガールズバンドホワイトベリーの6枚目シングル曲をお送りします。2001年平成13年、ホワイトベリーかくれんぼ。

お送りしたのはホワイトベリーかくれんぼでした。次にお送りするのは安室奈美恵の18枚目シングル Please Smile Again に収録されたカップリング曲です。このシングルは小室哲哉がプロデュースしました。2000年、平成12年安室奈美恵クロスオーバー TK オリジナルミックス。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町の宮比ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 宮比ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: ファッション、コスメに
1: 癒しのお風呂の話題まで
0: N1 コミュニティ。木曜日 Are you OK?
1: 毎週木曜日午前10時15分から
0: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。梅雨明けまであとわずか、待望の夏が私たちを待っていますね。そこで今週は一足先に夏のイメージにぴったりのフュージョンサウンドを吹奏楽を通して満喫してください。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

梅雨が明けて夏になるには太平洋高気圧が上がってこなければ、日本全島を包まなければ夏にはなりませんね。高気圧、ジャズサキソフォン奏者マルタの作品なんです。その高気圧をタイトルにしました。ハイプレッシャー。編曲は森田和弘、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドオーケストラの演奏で、丸田作曲、森田和弘編曲、ハイプレッシャーという曲でした。続いては日本が世界に誇るフュージョンバンドの一つ、ザ・スクエアの作品で、泉弘孝作曲、真島俊夫編曲、宝島、演奏は東京構成ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、泉弘孝作曲、真島俊夫編曲、宝島という曲でした。続いてはアメリカのジャズトランペット奏者ハーブ・アルパートの作品なんです。タイトルはルート101。この曲はマリアッチの要素がとても濃くてかっこいい曲ですよ。編曲は岩井直弘、演奏は東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏でハーブ・アルパート作曲、岩井直弘編曲ルート101という曲でした。続いては先ほどのザ・スクエアに双璧と言われた世界的に有名なフュージョンバンドカシオペアの作品なんです。野呂一世作曲、ボブ・佐久間編曲太陽風、演奏は東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、野呂一生作曲、ボブ佐久間編曲、太陽風という曲でした。続いてはイギリスのフュージョンバンド、シャカタクの作品なんです。この曲はなんとディスコブームの頃に随分流れていたようですね。シャープ作曲、中川健二編曲、ナイトバーズ、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドウオーケストラの演奏で、シャープ作曲、中川健二編曲、ナイトバーズという曲でした。続いては釈迦宅の弟分と言われたアイルランドのフュージョンバンド、メゾフォルテの作品なんです。ガンマルション作曲、佐々木邦夫編曲、ガーデンパーティー、演奏は東京構成ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でガンマルション作曲、佐々木邦夫編曲、ガーデンパーティーという曲でした。続いては日本のジャズサキソフォン奏者本田俊幸の作品なんです。タイトルはグッドイブニング。この曲は昔のニュースステーションのテーマ曲にもなっていました。編曲は真島俊夫、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で本田敏之作曲、真島敏夫編曲、グッドイブニングという曲でした。続いてはアメリカのフュージョンバンドブレッカーブラザーズの作品なんです。ランディ・ブレッカー作曲、天野正道編曲、サムスカンクファンク、演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏で、ランディ・ブレッカー作曲、天野正道編曲、サム・スカンク・ファンクという曲でした。続いてはアメリカのフュージョンバンド、ウェザーリポートの作品なんです。ジョー・ザビヌの作曲、ペーター・フェイゲル編曲、バードランド。演奏はベルリン警察音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲はベルリン警察音楽隊の演奏で、ジョー・ザミヌル作曲、ペーター・フェイゲル編曲、バードランドという曲でした。続いてはまた日本のフュージョンバンド、ザ・スクエアの作品です。泉弘孝作曲、真島俊夫編曲、オーメンズ・オブ・ラブ。演奏は東京構成ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、泉博隆作曲、真島俊夫編曲、オーメンズ・オブ・ラブという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲はカシオペアの作品で、野呂一生作曲、岩井直弘編曲、東京交響ウィンドオーケストラの演奏で晴れ。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
5: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

先月、野々市生活支援商品券が届きました。この商品券のポスターを本屋さんで見かけて以来、届くのを心待ちにしていたんですよね。なんとなく使えるお店はスーパーや飲食店なのかなと思っていたんですが、一部の本屋さんでも使えるんですね。私は普段小説を買うことはあまりないんですけど、今回はせっかくなので本屋さんでいろんな小説を探してみようと思います。どんな物語に出会えるのか今からワクワクしています。ことの葉の種、さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは1曲音楽をお送りします。パーシーフェイスオーケストラ、夏の日の恋。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ今日も一緒に読み解いていきましょう。7月といえば七夕。今回は七夕の和歌が多く収められている万葉集を紹介します。万葉集は奈良時代末期に作られたとされる現存する日本最古の歌集です。ひらがなができる前の時代に成立したため、漢字の読みを日本語の発音に当てはめた万葉仮名で書かれています。令和の転居としても話題になりましたね。全20巻からなり4500首以上の和歌が収録されています。古今和歌集や五線和歌集などの直線和歌集と比べると、天皇や貴族だけではなく先森や農民など幅広い身分の人の歌も見られるのが特徴です。万葉集には七夕を題材にした和歌が130首以上あり、そのうち12首が山の上の大蔵の詠んだ歌となっています。今回はその中から一首を紹介します。久方の天の川瀬に船受けて、今宵か君が我がり来まさん。現代語にすると、天の川の浅瀬に船を浮かべて、今夜はあの方が私のところに来てくださるかしらという意味です。久方のは天を導く枕言葉ですね。久方の天の川瀬に船受けて、今宵か君が我がり来まさん。この歌の場合、会いに行くのは彦星で、待っているのは織姫です。一方、七夕の発祥の地である中国では逆で、織姫が彦星のところへ行くとされています。古代の日本では夫が妻のもとに通う妻どい婚が一般的だったため、七夕伝説も彦星が船に乗って織姫のところへ向かう形になったと言われています。当時の人たちにとっては、七夕で描かれる会えない寂しさも今より身近なものだったのかもしれませんね。ちなみに万葉集が読まれた時代の七夕は旧暦の7月7日なので、秋の行事になるんですね。今年で言うと8月19日にあたります。現代だと七夕は梅雨の時期と重なって天の川が見えないことも多いですけど、旧暦の8月で考えると彦星と織姫も会いやすそうですね。今年は旧暦の七夕にも夜空を見上げてみようと思います。ことの葉の種。久方の天の川瀬に船受けて、今宵か君が我がり来まさん。今回紹介したのは万葉集の中から山の上の大蔵が詠んだ七夕の和歌でした。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。マーティー・ロビンス、エルパソ。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができます。

今日もまた古い話を聞いていただきます。同じ字を書きまして、東京では日本橋と言いまして、大阪では昔からあれ、どういうわけか日本橋とこう言いますな。まあ今でも宿屋さんがございますが、明日か北の大川町辺と南では日本橋界隈、これはまあ宿場みたいなもんで、昔から宿屋さんが行さんあったね。そうです。平勢はもう一つの鍋のものを食べるように仲良いたしますが、日が暮れになりますと商売がたきですな。軒並みずっと一生懸命客を呼んでます。一軒の宿屋の前に立ちましたのが、年の頃が45、6、大田房の神を言うて太身の大将を指した立派な侍ですな。鉄線というものを持ちましてな、こう南蛮鉄のこの覆いがついてある、重たいもんでバーンとどつかれたら頭割れるようなやつをこう持ちます。広げてみますというと、4とか5とか6とかいうような難しいことが書いてあって、読んでわからん、見てわからん、これはこういうことが書いてあるねと説明してもらうと余計わからんようになるというような難しいものを持ちまして、ああ許せ、へい、起こします。紀州屋源助とはその方方であるか。へい、手前どもが紀州屋源助でございます。おお、その方が主の源助か。いや、私は当家の若いもんでございまして。おお、若いものにしてはえろうつむりがはげておるの。これはまあ5年の入りましたこって、こんなとこ奉公しておりますとな、いくつ何時になりましても若いもんと申します。ああさようか。ああ名は何というな。伊八と申します。伊八か。伊八、詐称ながらこれを使わすぞ。これあの商売のお茶代で、茶代ではない、特別をもってその方に使わすのじゃ。私のお心づけでからまぎょうさんにありがとうさんでございます。そのようにひねくり回さいでもいい、中には二種より入っておらん。どうも恐れ入りました。どうも特別をもってその方に二種使わすは世の儀でない。二度も明石の範疇にて万事世話くろうと申すものじゃが、野前は泉州岸の和田、岡部美濃の上殿のお城下において何和屋といえる真狭な宿へ泊まり合わせしところ、何が雑魚も妄想も一つに寝かしおってな、巡礼が栄華を上げるやら、六部が経を読むやら、駆け落ち者がイチャイチャ申すやら、相撲取りが歯ぎしりを噛むやら、夜通し身どもを一目も寝かしおらなんだ。今宵はませまにてもよい静かな部屋へ案内してくれ。かしこまりましてございます。二階の八番へご案内。八番という部屋へこの侍を通します。その後へ出てまいりましたのが若い衆三人連れ、これが兵庫あたりの若い連中でございます。お伊勢参りの帰りと見まして、やかまし言うてやってまいりますが、兵庫神戸は何ぞいやいてなことを言うて、両場であり港町であり、あ言葉は昔から乱暴やったてなことを申しますが、わーわー言いながら、おいちょっと待たんかい待たんかい待てっちゅうねん。何ぞや何ぞやあらへんがな、お前先立ててとっと歩いてるけど、お前逃げ分かってんのか、行く先は分からん。分からなんだら、もう行き過ぎてしもたかも分からないけど、ちょっと待てっちゅうねん。え奈良の印判屋で差し宿されてきたんや。大阪へ着いたら日本橋の紀州屋源助ちゅうとこへ泊まったってくれ。同じことならそこへ泊まってやりたいがな。ちょっとさっき待てっちゅうねん。ええあんさん方どうぞ泊まりよ。若い人泊まってやりたいけど、今も言うてんねや、奈良の印判屋でな、差し宿されてきたんや。紀州屋源助ちゅうとこへ泊まったってくれってきたら、ええ悪おまんといてや、そこへ行きたいさかいな。ありがとうございます。手前どもがその紀州屋で割れとっかい。おい分かった、この楽器や閉めた逃がすな。盗すてやな、まるで。ならあんさん方三人さんは宿取りさんでんな。何を、三人さんは何人さんお泊まりでございます。わしらかい四十三人や。あこれは魔行さんにお泊まりありがとうさんでございます。おいちょっとあのな、大勢さんお泊まりやさかいな、風呂は小さい方ではあかんで大きい方な、で魚はサワラかなんかがええやろ、でご飯もどんどん炊いて、お若い方が大勢さんらしいさかいな、遅かったらまた叱られるぜやん、段取りをしときや。なら宿取りさんでございましたら、一つどなたもんでも結構でございます。お傘を一回拝借願いたい。何やんちゅうに。いやあの表にちょっとかけさせてもらいますので。なんでそんなことせんだ。あんさん方は宿取りさんと違いまんので。宿を取んねやん。でございます。さかどなたもんでも結構で、お傘をちょっと一つ拝借願いたい。なんでやねん。あんさん方は宿取りさんと違いまん。どつくでこのなきゃ。何べん同じこと聞くねん。宿を取る言うてるやないか。でございますさかいな、どなたのにも結構で、お母さんお目印ね。

表にちょっとかけときますと、お後の四十人さんがそれを目当てにどんどんとお越しになろうという。わかったわかった聞いたかこいつの抜かすこと。よくのか突っ張ってきつかなこのわけ、ほんまに後から誰も来えへんで。よいでも今四十三人さんお泊まりやちゅうて。あんばい聞けよ、わしら三人は兵庫のうまいや、これぐらいうまなお友達ないねやで。ちょっと芝居見に行こうかこの三人や、花見に行こうかこの三人や、伊勢参りしようかこの三人、四十三人で歩いてんねやな。あ、四十三人で、四十三人さんと違いまんのんで。えらい間違いやがな。おい、あの風呂は小さい方でええで、大きい方も焚きつけてしもた、どんならんな。あの魚はもう切ってしもた、ご飯は拭いてる。なんで今日に限って、いつも遅いくせに、なんで今日に限ってそんな早いねやね。そんなに大切なこといらんねん、お客はたった三人やがな。おかしなこと言いやがったな、こいつ。こら、わしはずいぶんあっちゃこっちの宿へ泊まったけど、たった三人ってなこと言われたあんまりって初めてやん。たった三人で悪けりゃ帰ろうか。いや、帰ってもじゃどうなりまへん。今のほんの内緒話で。大きな声の内緒話じゃな。上がってもええのんかい。どうぞお上がりを。おい、お前、なんちゅう名前や。イアチと申します。ああ、ニワトリのケツから息地吸うやつ。それはイタチでございます。私はイアチと申します。ああイアトンか。あのな、派手に上がるか陽気に上がるか、それとも哀れに上がるか陰気に上がるか、えらいいろいろと上がりようがまんねやな。そらな、こんな商売、陰気なんよりはお陽気なんは結構でございます。ああ、さあ、ほんなら一つ派手に陽気ににやかに上がらせてもらうで。

0: どこや人気やかな上がりよ。
1: あどうぞあの後ろのお方伊勢参り済まして帰ってきたんや、温度取ったらいかんのかい。いや伊勢温度は大事お前ねけど、あんさんまた片一方の足わらじが履いたままになってるまんねや。アホわらじお前片一方だけ脱いで上がるやつがあるかい。何言ってんねんわしはちゃんと両方のわらじを。本に片一方履いてるな。そんなことしたんないの。おかしいな、わしは確か両方のわらじ脱いだんやで。待てよ、そう言うと最前わしが左の足のわらじほどいてたら、お前わいの右足のわらじほどいてくれたな。えらい親切なことがあるんやと思ったけど、あれお前間違ってたんと違うかい。あれお前の足か。ええかいな、この音人の足も自分の足も分からへんねやな。早く脱いだり、あらの手割れ、そっちやっといてくれ。いやどこやどこや、ただいまご案内をいたします、どうぞこちらへ、と通したのが静かな座敷へ泊めてくれと頼んだ侍の隣の座敷、このにぎやかな連中を掘り込んでしもた。十二畳か、うん、ああ辛抱しようか、いっぱい飲もうか、当たり前ねえかい。兵庫の三人連れちて大きなこと言うて、お前泊まってんのに酒も飲まんと寝たてなこと言われたら兵庫の名折れになるがな。これは地元のためにも飲まんなら、まあ、大層に言われてもいい、ね、はい、へえ、お呼びで読んだ酒来たんやろ。へえ、御用は用があるさか読んだんや。もの言われしまへんがんな、言われたら。どうぞ御用おっしゃっておくれやす。あんな酒あるやろ。へえ、お酒は手前ところは上司を吟味しておりますが、おかしな酒持ってきやったらあかんぞ。兵庫はすぐそばに灘と言うて日本一の酒どころが控えたん。あやら年がら年中灘の木ポンチやつを飲んでんねさかいな。ええ酒を、手前どもは特に上司が吟味してございます。そら結構や。で魚、これは言うたれんわ。兵庫は何と言うたかって、お前毎日毎日お前生きた魚食べてんねや。すぐそばの明石な、明石台のお前明石の本台を生きて食べてんねや。大阪はな、兵庫に比べると魚はちょっとそら古なるわい。そらしゃあないわい。だけどそこは腕がええ、包丁の方で食わしてもらいたいな。でな、あのこの辺に粉子のええメンタはおらんか。何でございます、粉子のええメンタはおらんかちゅうてんねや。まるで猫みたいに。猫はおらんかちゅうてんねん、芸者やがな。芸妓衆でございましたらな、もう何ちご加害が控えとりますさかい、どっからでも、もうお望みならまたよそからで、いやいやどこでも構えへんねん。三匹受け取ってきてくれ。別品はいらんで、この綺麗なやつを座敷出てきてもツーンと済ましてておもろない。顔みたいにもあってもなかったも構えへんねんさかいな。腕の確かなやっちゃな、豊島がええな、閉めたらキューっちゃな。いいよいいよ、いたっちゃな。へえ、ならその芸妓衆が三人さ、あで酒も魚もな、言わなもてこんじゃなあかんぞ。こっちが言われてもな、もうええちまでどんどんどんどん運んでくれ。感情はなんぼ安ついても構わへんさかい。ああ、わかりました。早いことせよ、満をしてけつかた風まみてこの家火つけるで、どうぞお静かに。もう家八もうろうろして下へ降りてしまいます。酒魚がそれへ運ばれる。わーわー言いながら三人で飲んでるところへ、きれいどころがドーンと繰り込んでまいりましたが、もうこんな座敷呼ばれた芸妓も災難でんな、まあ、どんな客でもお名前の顔見たら、まあお一つと杯の一つぐらい刺すもんでやすけども、ここらの手合いは杯なんか、まあ、刺そうかやれともしまへんな。来たか来たか、こっちやれこっちやれよ、三味線だぜ三味線だぜ、次次次、調子合わせ、おたかおたら一つ陽気に行こう、うわーさあさあついてくれついてくれ、もっともっとお前ケツ、お前ケツを、お前のケツ持ち上げてどないすんねん、アホ。とっくりのケツはね、ちょっさあ一つ今日踊るかい。隣の部屋のお侍、休む前に手紙を一本書いてから寝ようというので紙と筆とを取り上げましたが、伊八、伊八、へえ、いやと八番さんや、へえ、お呼びでございます。おい八か、これで泊まりの節その方に二書使わしたな。へえ、確かに頂戴いたしました。あの節その方に何と申した。井戸も矢前も先週岸の和田岡部美濃守殿のお城下において何はやといえるま狭の宿に泊まり合わせしところ、作も妄想も一つに寝かしおって、巡礼が栄華を上げるやら、六部が教養やら、駆け落ち者がイチャイチャ申すやら、相撲取りが激しりを噛むやら、夜通し仕留めも寝かしおらなんだ、今宵はま狭にてもよい静かな部屋案内してくれと頼んだ。なんじゃ隣の騒ぎは、どんちゃんどんちゃんと騒ぎし、今宵も寝かしおるまい、そうそう静かな座敷と取り替えてくれ。 誠に愛すまんこってございます。実はあの後同社がお泊まりになりましてな、でもお座敷がすっかり塞がってしまいましたんで、代わっていただくお部屋がございません。隣の騒ぎをちょっと沈めてまいります間、それにとすご辛抱のほど早くしてくれ。眠うてかな、お座りを少々お待ちを。ちょっとお邪魔いたします。わあ、いやつか、こっちやり、こっちやり。さあさあ、さあ、この大きいもんで一つ、ぐっといけ、ぐっといけ。いただきたいのは腹いっぱいでございますが、まだ帳場にし残しました用事もございますので、あそうかな、それは早いこと片付けて上がってこい。お前だけに、ね、手の空いてもみんな上がってこい。かめんかめん。もう今日は湯通し、うえーっと騒いで寝へんねん、さかいな。ああ、騒いでますか。実はちょっとお願いがあってまいりましたやが。お願いってね、酒飲んで溶けてやぶなこと言うな。いえ、さあ、ちょっとその、もう少々お静かに。何？お静かに？おい、向こう先見て物言えよ、おい。若い男が3人で芸者が3人、酒魚がこんだけ並んで三味線太鼓や。これでお静かにができるかできんか、お前考えてみよ、お前。お静かにがええんだら、初めから芸者呼ばすなよ。お前どこ何か芸妓あげて、念仏を唱えたら気が済むのか。いや、そういうわけはございません。手前どもよき結構なんでございますが、実は隣の部屋が、やかましいて寝られん静かにせえとこうおっしゃってます。隣？隣の客があんなこと逃してんのか。ちょっとつまんねえか、兵庫の三十両。いえ、その隣のお客さんというのはお侍でございまして。さ、侍かい、調子の悪いやつが泊まってけつかんねえな。侍っちゅうのはじゃかなんねえ、一切り包丁一本半持ってるやろ、あれ。なんでだ、ブレームのベーンってなこと言って、昔からな、侍と年人と僕かぶりが本嫌いな勝負。侍かい、もう侍怒らさんように暗示を言うといて、もう帰れよな、もう。大きな声で歌いやがってアホかお前も。いいねいいね、もう静かにするさかいな、もう侍怒らさんに案上頼むわ。アイスマンコってございます。生どうぞお静かにお騒ぎやす。なんかしてんねん、殴ってんねん、あれ、えらいアイスマンコって。あの通り隣の騒ぎを沈めてまいりましたので、一つこれにてご辛抱のほど、いかい造作であった、そちも早う休め。ありがとうございます。ムカつかんといられんな、ほんまに、おい。わーっと一声上がっただけやないか。これから言うところでお静かになんて人バカにしてけつかんな、ほんまに。ぼやいてもしゃあないが、まあ、しかしこれがまた話の種や。どんな話の種？え、いやいや、大阪の家で、今柄にもなしに南の芸妓あげて散財して、隣の侍からお静かに苦労ってびっくりねに寝たって。こんなんがまた後々話の種になんねやて。どないしょ、もう、寝ようか。飯食えへんのかい。飯が食えるか、わしに怒ったかて知らん。怒りじゃ隣いて、怒れ隣いて、まあ、ええがなんだけ、飲んだり食ったりしてんねんさかい、もう寝よ。お呼びで。ああ、いやっとんか。すまんけど、やっとんここな、寝間引いてくれ、寝間を。あ、もうお休みでやすか。笑うな、こんなん。寝たいことあらへんわい。よどしわーっと騒ぎたいねん。騒ごうと思ったらお静かに来らさかねえなしやねん。まことにアイスマンコってございます。ほんならお寝間を取らせていただきます。あ、からからからから、それ何ちゅう筆記をすんねん。え、何という筆記をすんねんちゅう。で、この3つ並べて、あかんあかん、そんなことしたらわけへんが、寝るちゅうたかてすっと寝てしまうねやないがな。寝床へ入ってからごちゃごちゃごちゃごちゃ、お互いに話をする、それがまた旅の楽しみの一つちゃな。それでは両側の人間が顔が見え、話がおもろねん、ともえねに引いてくれ。トモエネちいますと、お前こんなとこ方向してトモエネ知らんのかい。頭を真ん中に3つ寄せんねん、頭を。で、足をこうキュッとこう、ま、曲げると三つ止めの格好になるやろ。さあさあ、そういうふうにこう、散歩にこういうふうに。あ、なるほど。ほんならこれでよろしゅうございますか。それでそれで、用があったらまた呼ぶさかいな。どうぞごゆっくりお休みやす。何も、どうもね、仕掛けたしょんべん途中でやめてな気がするな。おかしなこと言うなよ、ね、そうかて俺も楽しみにしてたんや、今晩を。ええ、腹いっぱい散財してうえー言うて、明日しようと兵庫いいのと思ってたのに、お前、んなまま、しかしこれがまた話の種、お前のことばっかり言うてんねやな。しかし今度の旅はおもろかったな。おもろかった。なんと言うたって気が揃うやないか。ちょっとこう寄ってみようか。おっ、寄ろ、これ食ってみようか、おこうって言うて、お前、いやちやつ一人も笑えんさや。この顔ぶれでやったらどこいたかって面白い。せやけどわしは感心したな、今度の旅。何がい、どこへ行ってもな、あんたどちらどこのお方出すっちゅうやろ。 兵庫だね言うと、ああ兵庫でやすか言うて、どこへ行っても兵庫言ったら知ってくれてるだけが嬉しいじゃないか。
0: 当たり前やないかい。日本国人どこ行ったかって兵庫知らんとこあるかい。
1: 兵庫そない有名か。
0: 有名やな、昔清盛さんの都のあった土地やな。兵庫の港って言ったら日本国人どこ行ったかって誰でも知ってるがな。兵庫がこれだけ売れたというのはな、一つはええ相撲取りが出てるさかいや。
1: ええ相撲取りが出たら有名になるか。当たり前やないかい。
0: 相撲の番付見てみ、頭の上に出生が書いてあるやろな。何の山何の川ちゅう上に国ところが書いてあるわいな。大阪の誰それ、奈良の誰それ、え大和の誰それ、みんな頭にか、兵庫の誰それ。相撲取りちゅうのは生まれ故郷を頭に乗せて日本国中回ってるのが商売や。
1: はあ、それで今でも兵庫は相撲が盛んやな。
0: そうや、素人相撲でお前兵庫が盛んやるがな。
1: それで思い出したけど、あのお前、あの須磨寺の盆さん、あれとうとう還俗して、え黒人の相撲取りになったっちゅうほんまかい。
0: そうやがな、あれおもろい坊主やで。須磨寺ってなお前有名なお寺の盆さんのくせにやで、相撲が三度の飯より好き、とうとうお前いい盆さんやめて黒人の相撲取りになってしまえたん。でまあその四股名が捨て衣っちゅうのはおもろい。いきなりよ、何も捨て衣じゃな、名前つけで、あら手取りや、 あの坊主手取りやで、ピャッとこう前蜜に手がタッと指がかかったかと思うとな、もうあのダニみたいな前に離せん、タッタッタッタッ。そうそう、話はええけどな、おいこんなとこでわしの帯つかんでどうすんねこれ。話しんか、こうつかんだら花さん。
1: なんかしてんねおい。こうつかんだら花さん、
0: なもんお前上からこう押さえたら、顎の下や頭な、もう何をすんねこれ。こんなの相撲取ったらあかんで、おいすま、すすわ、立ったらあかんで、危ないさかいな。もうなあ立ってもた、立ってもた、え、なかなか用取るやなかこいつ、え、わあ、とかなとかな、波形残った、波形残った、ドタンバタン勝負あった、痛い伊八伊八、やっと八番さんや、また八番さん寝かしょらんな今日は。
1: え、お呼びでございますか。おー、いやちか、敷居越しでお話ができん、もうそっとこれいで、泊まりの節その方に二所使わしたな。
0: またやな、お前確かにいただきました。
1: あの節その方に何と申した。身共矢前は先週岸の和田岡部美濃守殿のお城下において何はやというのま狭の上に泊まり合わせしところ、雑魚も猛蔵も一つに寝かしおって、巡礼が栄華をあげるやら、六部が今日読むやら、書き落ち物がイチャイチャ申すやら、夜通し一目も寝かしおらなんだ。今宵はま狭にてもよい静かな部屋へと頼んだに、何じゃ隣の騒ぎは。どんちゃんどんちゃんが済んだかと思うと、今度は相撲じゃ。はっきり残ったドタンバタン、痛いとは何事じゃあれは。そうそう、静かな座敷と取り替えてくれ。
0: あいすまんこってございます。先ほど申し上げましたように、変わっていただくお座敷がございませんので、隣の騒ぎを沈めてまいります間、それにてご辛抱。
1: 何でもいい、早くしてくれ。これでは寝られ。
0: あいすまんこってございます。少々お待ちを。ちょっとお邪魔を。うわ、いやちか、今度は割と一番。申し上げた割と一番やおまへんで、隣の部屋のお侍。さっ、コロッと忘れてた。今度こそおとなしい寝るさかい、侍お子さんに暗示を言うといて。えらいすんまへん、ご無理言いますけどな、お手間上がったり降りたりしてまんねや。なんとこんばんところは一つお静かにお願いだ。えらいすまん、おこらへんたら。おやすみやす。
1: はい、あの通り隣の騒ぎを沈めてまいりましたので、これにて一つご辛抱のほどお願い申し上げます。たびたび造作であった、そちも早う休んでくれ。
0: ありがとうございます。
1: 賢兵衛のアホ、年さらしても、はあ気合残った、行事飲まねみたいなことすな。
0: そら何を言うねん、お前ら二人が相撲取ってんねん。わ、行事でもやらんすることがあらへんやないか。お前
1: 相撲取ったやつが悪いか、行事したやつが悪いか、まあまあこら言うてもしゃあない、こら言うてもしゃあないわ。こんな相撲の話ってなもんが悪かった。
0: どうか、
1: ご互いにみんなすっげやな。そこへ持ってきて力が入る相撲の話は、もうちょっと力の入らん話しようか。
0: 何その力の入らん話って何やあるがな。
1: これの話、え、おなごの話、色ごとの話、これやったら力が入らへんな。話が面白になるにつれて、だんだん声が低くなるやろ。
0: おもろいこと考えよったなこいつ。
1: だけどそらあかんわ。
0: なんで
1: 顔ぶれ考えてもの言え。これ色ごとの話中顔か、これお前夜逃げの話でもする顔ぶれやで。おい
0: そらお前
1: 何を言うてん。はばかりながらこの源兵衛というものをおることを忘れてどうして、
0: え、これをわしを忘れてもろたら困るな。
1: 何が
0: 何が言ってお前色事の話ができんとはどういうわけ。
1: そない言うとけんやん、お前らいる男みたいなな。
0: みたいなな。おい、はばかりながらな、そんじょそこらのゆるごととわしのんとはちょっと桁が違う。お前らみたいにどこそこの女子とちょっとええ仲になったとか、えどこそこの森子とこうな、そんな情けないゆるごとすな。わしはな、真男して、それも相手は侍の女房やぞ。おい、歴々の侍の女房と真男して死と二人殺して50両の金取って逃げて、未だに捕まらんちゅうねん。同じやるんやったらこれの半分ぐらいの真似でもしてみ。
2: えらいこと言い出しよったで。おい、はぁ、元やお前、そんな一体いつの話やい。
0: 8年ほど前、わしが兵庫の親父しくじって高槻のおっさんとこ行ってたことがあったやろ。あったあった、そんなことがあったな。あの時のこっちゃな、高槻でいて今おじきのところ居候してんねやな。無駄飯食ってんのも気がねえな。おじきと商売ちゅうのが駒もんへ荷を担いで高槻の範疇ずっと回って歩くのが商売。撤退マッサーちゅんでおっさんの友をして荷担いでずっとついて回って、だいぶ勝手が分かるようになった時、おっさんがお前風邪ひいて寝込んでもたんや。私が分かってましたが代わりに回らしてもらいますさーちゅうて荷担いで、一番にいたのはお前高槻藩の重役で小柳彦九郎という侍の家、うん、いつものように勝手口の方から駒物屋でございますって入っていくと、家の中シーンとした。駒物屋でございますと2、3遍声かける。留守かいなと思ってると、奥の方からさやさやさやさやさやと絹ずれの音がして出てきたんが、そこの奥方や。そらお前お名古屋でこれが。
2: そうかな、
0: 私は30を一つぐらい出たかちゅうぐらいやな。色の白い鼻筋の通った目のパッチリした髪のツヤツヤとしてわざわざいい年前がな。それがふっと出てきて、これは良いところへ駒物屋、今日は旦那殿は留守なり、女中どもは皆宿下がり、わらわ一人が当然の折じゃ。ちとあつらえのしたいものがあるほどに、どうぞこちらへ上がってたむときたがら。さようならばお邪魔をいたしますちゅうて上がっていくと、いつもの部屋と違う奥の部屋へ通されたら、奥方の今やがこっち側の気兼ねしながらこう小さくなって入っていくちゅうと、机の上に酒の道具が並んだろ。暇なもやさがいっぱいやってたんやな。そこへ座らされてな、そなた笹は食べぬかえとこないよな。だからタケノコなら食いますけど笹は食いまへんちゅうた。何を言うてん、それお前笹って酒のこっちゃさ、ず酒のことやねんてな。あ、お酒でございますか。お前はすっちゃ酒喜んだやろ。何、いただきますっちゃなもんや。そんなこと言うてるさかいお前らおなごはでけん。こういう時は返答が難しいぞ。
1: なんでや。
0: なんでてお前、え、いただきますってなこと言うてみんな。え、うろろ好きです言うたら向こうは初めてやがな。こらひょっとしたら酒癖の悪いやっちゃったら困るなと思うがな。と言うていただきませんでは愛想がないがな。ほらそこどない言うたん。お酒でございましたらいただきますればいただきますし、いただきませんければいただきません。ややこしいこと言うなお前。ややこしい返事したったら、向こうの奥方笑いながら、まあ一つ杯をくれ、これはもう奥様のお酌で恐れ入ります、頂戴をいたしますちゅうてキューッと開けるとな、その杯こちらへたもらぬかとこない。

失礼ながらそんならご返杯をってわしがついでやるとキュッと開けてそれをすぐこっちくれんねん。でこっちがキュッと開けて向こうへ刺す、向こうがキュッと開けてこっちくれる、こっちがキュッと開けて向こう、いつまでやってんねんお前。やったり取ったりして。

つらえの品は小間物やそなたが初めて遠けへ見えしおり女中どもの噂話にふと垣間見たその姿あってもよいとのごと思い染め。お話中やけどなおい、その手もよいとのごとは誰のこっちゃい。話聞いてへんのかお前は。これやがな、はあ、8年経ったら変わるな、いらんこと言うなお前。その時わしもまだ若かったわいな。さてそれからというものは寝ては夢覚めてはうつつ幻の煩悩の犬は追えども去らず菩提の鹿は招けども来たらず日ごとに募るこの思いどうぞこの恋叶えてたもと来たん。俺はびっくりしたよな。後にすざったで何ということをおっしゃいます。奥さんと私では提灯に釣り金次とすっぱん、こればかりはどうぞご容赦なされてくださりませ。おなごの口からこのようなことを言い出すのはよくよくのことじゃ。小間物やどうぞこの恋叶えてたもこの字ばかりはお許しを。そんならこの恋叶わぬか、恥ずかしいこと言い出して思い叶わぬその時は、そうじゃと帯の間へ手がかかるとシュッと会見をこう取り出してな、でこう喉をつこうとするさか、なんということを遊ばしなし、これはまあご短慮でございます。そんならこの子に叶えてたものか、その儀ばかりはお許しを。そんならしのうか、さあそれはさあさあさあさあさあ小間物や、返事はどうじゃ。ぜひにおいよ。何を芝居してんねやこいつは。まあそこまでいたらもうあとへはよれんがな。二人でごちゃごちゃしてる時に愛のからかみがさーっと開いて飛び込んできたのがここの主人彦九郎の弟で大蔵というお前、一刀流の名士と言われてんねやて。こいつが強い男やから、それがパッと飛び込んでくんなり、いやあ姉上には乱らせんばん、不義の相手は小間物や、そこを動くなーと長いの抜いて追いかけてきたさ、俺はたまらん、ペーと廊下の上逃げ出したら待てって追いかけてくんねん。わしが庭へ飛び降りる、大蔵も飛び降りたんやけども、廊下が吹き込んであって旅が皿やさかいつるっと滑った拍子にしてダーンと落ちたがな、わしの目の前へチャリンと刀が飛んできた。もう拾い上げたら自分でどうしたかわからん、もう無我夢中や、とその大蔵を突っ殺してしもたん。奥方はもう顔は真っ青、まあ小間物や大変なことをしてくれた、もうこうなったらこの家にはおられぬ、私を連れて逃げてたもよろしゅうございます。もうこうなったら毒蜘蛛や皿まで。しかし先立つ者はここに50両の金がある、これをそなたに預けるほどにかしこまったちゅうわけで、それを懐入れて奥方の手引いて裏の木戸から逃げよちゅうわけ。庭植え込みの陰へずっと回っていたところで奥方をやり過ごしといて、後ろからザー、おい何をすんねん、おい女まで殺さえてもええやないかい。そこらがお前とわしと違うな。これからお前金はあるし、二人で道中楽しんでてなこと思ってるさかい捕まってしまうねやがな、足を外れで逃げおせるもんやるかい。かわいそうなが大事の前の障子ずれ、小間物にを始末してさーっと逃げてしまうたんや。でもう得したやろ、人二人殺したやろ、50両の金取って逃げて未だに使わらん、同じやるんやったらこれぐらいの真似で押してみ。へえ、聞いたかおい、玄やんって色男やな、こんな色ごとしやとおばあなんだで、おい玄やんは色男、色ごとしの玄やん、玄やんは色ごとしじゃ、色男の玄やん、やちやちへえ、やっと八番さんや、またかいな、えらい客受け持ってしもたな、へお呼びで、おいやちか、敷居越しでお話がだけもそっとこれいで、泊まりの節その方に二出かわしたな、もらわなんだらよかったな、あの節その方に何と申した、矢前は先週岸の和田岡部の神様お城下にお泊まりになったところ、坂も妄想も黙れ黙れ、それはこの方より申すところじゃ。泊まりの節その方に二度も明石の範疇にて万事世話苦労と申したの。え、確かそのように受けたまりましたが、誰はよう忍ぶ仮の名、誠高槻の範疇にて小柳彦九郎と申す者。へえ、その小柳さんが何でまた名前を書いて、8年以前妻弟が人手にかかり、逆縁ながらその敵討ちと諸々方々をへめぐる折から、いはち喜んでくれ、
今宵計らずも敵のありかが。

0: 分かったわい。そりゃおめでたいことでございますが、どこにおりました？隣の三人連れ、仲なる源兵衛といえるやつ、妻弟の仇に紛れなし。先方より仇と名乗って打たれぬくるか、こちらから踏み込んで打とうか、二つに一つの返答、即刻聞いてまいり、
1: えらいことになりました。
0: その源兵衛中のが隣に。天に口なし人をもって言わし森の例えじゃ。今自分から白状いたした。そうそう言ってまいり、えらいことになった。しばらくお待ちを、しばらくお待ちを。ちょっとごめんやす。源やんは色男じゃ。色ごとしの源さあやった。またコロッと忘れた。今度こそちゃんと寝るさかい。隣の侍おこらさんように、いや今度は寝ててもろては困りまんねん。ちょっと起きてもらんなことはできとりまんねん。この中であの源兵衛さんちゅうのはどちらなんで。ああこいつが源兵衛やん。あんさん8年ほど前に何や高槻の方でお間違いを聞いてたんかい。やっとこの源やんは色男やで。お前魔男して人二人殺して、そんなこと言うたダメ押しする人があるかいな。隣の部屋のお侍、その高槻の小柳彦九郎さんでんねん。であんたを8年間つけ呪ってた妻弟の敵やちってな、ここで太田が100年目名乗って打たれに来るか、こっちから踏み込んで打とうか、二つに一つの返事聞いてこいって言うたりまんやで。
1: えほた何かいな。隣の侍がその小柳彦九郎か。表紙の悪いやつが止まってけつかった。違う、うせうせうせ、まあやっと聞いてえな。なあ、よいに散財して怒られ、相撲取って怒られ、
0: 若いもんがよいにもでけんがな。なんか今度は女子の話、色事の話でも消化っちゅうことになったけども、ご互いに話の種なんかあるかい。えんなもん三十国の乗り合いの中でやな、人が話してた芝居かなんか知らんけど、こんな話があるちゅうて言うてたの、おもろい話やなと思って、わしは小耳に挟んでたんや。それを我がことのようにして言うた。待てやがな。これおらんは惚れるか、この顔、この顔見てくれ、この顔。もう侍おからさんに暗示を言うといて。嘘なら嘘でよろしいけど、あんましょうもない嘘つきなはんねん、あんた人殺してやなんて。そらまあ言うては見ますけどな、えらい勢い高いな、隣の侍も承知してくれるやろか。くれるもくれんもあらへん。ほんまにそんなことやってんねん。嘘や、暗示を頼む。まあ、ちょっと待ってとくれやっしょ。お待たせをいたしました。何と申しておったな。本人に応手といたしましたところが、三十国の乗り合いの中で小耳に挟んだ話を自分のことのようにして言うたまでじゃと、こう申しておりますね。顔を見ましても、まあそんな大それたことのできるような人間とも見えませず、これはまあ嘘じゃというのがほんまかいなと思いますので、どうぞこらお聞き流しを。黙れ、この後に及んで嘘なんどとは卑怯未練なやつ。もはや問答無用。踏み込んで撃つ。しばらくお待ちを。そのようなことをされますと、あそこの宿屋で人殺しがあったということを言われると、後々飽きないにもさあります。ちっと当て前どものことも考えていただきませんことには。
2: なるほど、鹿を売り漁師山を水と申す。当期迷惑がかかるのも否ものじゃ。しからば明日小美の国日本橋において出会いがたきといたそう。連れの二人法友の間柄であれば定めし助太刀をいたすと申すであろうが、助太刀は何人あっても苦しゅうないと伝えておけ。またもう助太刀するせんにかかわらず、次でじゃによって首が跳ねてしまうから、そのように伝えておけ。いやち、それまでその方に預ける。一人たりとも逃しなば家内中をなで切りにいたすゆえ、さよう心得。
1: どうぞお静かに。えらいことになってきた。なんちゅう客受け持ったんやろわしは。ええー、終わったんで。
0: やっと案上言うてくれたか。あきまへん。もう諦めてもらわないしゃあねえよ、もうこうなったら。そんなもん承知しまっかいな。隣さん、今から嘘なんて卑怯見れんねえやつちゅうてな、今から踏み込んで打つちゅうさが、そらちょっと困るちゅうて頼んだんでね。ここでやってみたら困りますちゅうたら、な明日な、朝そう正味の国日本橋で出会いがたきでやすと。で連れの二人も友達の間柄やさが定めし助立ちするやろ。
1: せんせん、そんなもんせんそんなもんせんさかいな、桜に暗示を言うといてや。
0: いやもうするせんに関わるとついでやさかい、首跳ねてまうちゅうて。
1: ついで源兵衛、お前がしょうもねえこと言うさか、わしらついでに首跳ねられるねん。なあ、おなことあるやろか。もうちょどこ行きな。いやちょっと正面、あきまあきまあきま、
0: 一人でも逃がしたらな、家中なでぎりや言われてんねん。
1: ああ出てもたら困る。辛抱できへんが、
0: 紙瓶持ってきます。
1: 実は大きい方や。なおまる

0: 思ってくる。ああそんなんではようせんねん、そんなこと言ったかて、そんなもう押し入れでもどこへでもやっときなあれ、あんたもう家中の命がかかってんねん、この日は一歩でも出てもらったら困ります。さあ真っ青になって酒の酔いもどこへやらシーンと静まり返ってしまう。そうなるとやはり侍というものは単が座るものか、ぐっと寝込んでしまいます。明くる朝も早うに目を覚ましました。うがい長寿に身を清め、朝の食事も十分にしたためますと、旅支度も厳重に整えて、八地八地あの声よう忘れんわ、当分夢で襲われるやろな。おはようございます。おいやちか、夜前は異界造作に相なった。これは決めの宿船、詐称ながらこれは茶代じゃ、取ってくれるように。ありがとうさんでございます。因あらばまた厄介になる。さらばじゃ。
1: ちょっと待ち、ちょっと待ち、
0: ちょっとあれをご覧くださいませ。あの廊下に3人並ばしてございます。座ってるこっちから源兵衛清八記録とこうなっておりますが、あの3人はいかがいたしましたら。うん、泊まりたいと申さば泊めてやれ、立ちたいと申さば立たしてやれ。
1: え？
0: いや日本橋で出会いがたきの一件は、いやち許せ、ありゃ嘘じゃ。嘘、そんな殺生な、ゆうべ家中一目も誰も寝てしまえんで朝まで。なんでそんな嘘つきなった、いやち許せ。ああもうさんとまた夜通し寝かしおらんわい。

今回の落語は桂米朝宿屋敵でした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。今日は最後にプラターズのオンリーユーをお送りします。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりでのの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはハワイ、オアフ島。今回はハワイを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。ハワイ出身のウクレレ奏者ジェイク島袋の曲をお送りします。ジェイク島袋、ウィッシュオンマイスター。

お送りしたのはジェイク島袋でウィッシュオンマイスターでした。1976年にアメリカ合衆国ハワイ州ホノルルで生まれた日系5世のウクレレ奏者ジェイク島袋は、4歳の時にベテランウクレレ奏者の母親からウクレレをもらったことで演奏を始めて、1998年にハワイのグラミー賞とも呼ばれているナ・ホク・ハノハノ賞でアルバム・オブ・ザ・イヤーなど4つの賞を受賞して、その後雑誌ホノルルマガジンの投票でアルバム「ピュア・ハート」がハワイ歴代トップ50アルバムの一つとしても選ばれました。ウクレレの超早弾きと正確なテクニックから、ハワイの地味編、ジミ・ヘンドリックスの異名も持っています。さて、そんなジェイク島袋が生まれたハワイでは、毎年この時期ウクレレの聖地と呼ばれているオアフ島カピオラニ公園でインターナショナルウクレレフェスティバルオブハワイが開かれています。一曲音楽を紹介した後で、ウクレレの祭典インターナショナルウクレレフェスティバルオブハワイを紹介します。ハワイで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのは男性2人組のウクレレユニットハパの曲です。ハパでカヘアウイラニです。

お送りした曲はハパでカヘアウイラニでした。今回はハワイから毎年この時期に行われているインターナショナルウクレレフェスティバルオブハワイを紹介しています。開催地のオアフ島カピオラニ公園はハワイでレジェンドと言われているウクレレ奏者ロイ・サクマが主催するウクレレフェスティバルが50年以上にわたって開かれていました。そのフェスティバルを引き継ぐ形で2年前から現在の形でインターナショナルウクレレフェスティバルオブハワイが開かれています。メインステージとセカンドステージでさまざまなウクレレアーティストが出演して演奏を行うんですが、出演するミュージシャン、バンドの半分は日本からの参加なんです。このイベントの主催者でもあるサザンオールスターズのベーシスト関口和幸のほか、コメディアンでミュージシャンの高木ブーを筆頭に、ギタリストでよっちゃんの愛称で親しまれている野村義雄、歌手の荻野目洋子などで結成された1933ウクレレオールスターズ、その他にも日本で活躍しているウクレレバンド、インターナショナルウクレレコンテストのファイナリストも出演しています。ちなみに昨年のフェスティバルでは石川県金沢市を拠点に活動しているウクレレパイナ金沢も出演したんです。もちろんハワイからもたくさんのアーティストが出演しますし、他にも韓国、中国、ドイツ、マレーシアなどからウクレレ奏者が出演します。ウクレレを通じた国際交流、素敵ですね。会場のオアフ島カピオラニ公園は綺麗なウクレレの音色に包まれることでしょう。今回のインターナショナルウクレレフェスティバルオブハワイは7月12日に開催されます。ではここで音楽をお送りします。ハワイで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはウクレレ界の巨匠と呼ばれている太田さんことハーブ太田の曲です。ハーブ太田でクーホメです。

お送りしたのはハーブ太田で空褒めでした。1934年にハワイで生まれた日系二世ハーフのウクレレ奏者ハーブ太田、本名ハーバート一郎太田は15歳でプロデビューした後、太田さんスタイルという独自のウクレレ奏法を確立して、ジャズ、ラテン、クラシック、ポップスなどあらゆる種類の音楽をウクレレ一本で演奏するというスタイルで、多くのミュージシャンに影響を与えました。日本もたびたび訪れていまして、特に1980年代後半からは毎年のように来日して、日本の第二次ウクレレブームの火付け役ともなりました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はハワイをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はフランス、パリ。続いてはフランスならではの記念日を紹介します。それでは行ってみましょう。

移動をしている間に一曲。フランス出身の歌手で女優のバネッサ・パラディの曲をお送りしましょう。バネッサ・パラディで Be My Baby です。

お送りした曲はバネッサ・パラディで Be My Baby でした。1972年にフランスのサンモール・デ・フォッセで生まれたバネッサ・パラディは、地元のリセ、日本でいうと高校に通っていた1987年にシングル夢見るジョーで歌手デビュー。これがフランスでは11週連続ナンバーワンを獲得して、さらにフランス語の曲ながらイギリスでもチャートのトップ10入りする大ヒットとなりました。その後もセルジュ・ゲンズブールですとかレニー・クラヴィッツのプロデュースで曲を発表して世界的にヒットさせています。今回お送りした曲はレニー・クラヴィッツがプロデュースした楽曲となっています。映画界では1989年に女優デビューして、フランスの映画賞、セザール賞、新人女優賞とロミー・シュナイダー賞を受賞しているほか、2016年に開かれたカンヌ国際映画祭ではコンペティション部門の審査員も務めています。そんなバネッサ・パラディが生まれたフランスでは、今月7月14日がフランス革命記念日として重要な祝日とされています。日本ではパリ祭とも言われていますね。一曲音楽をお送りした後で、フランスの祝日、フランス革命記念日を紹介します。お送りするのはアメリカ出身ながらフランスで活躍した歌手ジョー・ダッサンの曲です。ジョー・ダッサンでオー・シャンゼリゼです。

お送りしたのはジョーダッサンでオーシャンゼリゼでした。1938年にアメリカ・ニューヨークで生まれたジョーダッサンは、映画監督の父親が当時アメリカで行われていた反共産主義運動の影響で家族でヨーロッパに移住せざるを得なくなりました。大学時代はアメリカに戻るものの、卒業後は再びフランスに渡って父親の仕事を手伝いながら、1964年にフランス語の歌でレコードデビュー。特に1969年にリリースしたアルバムのタイトル曲オーシャンゼリゼはフランスで大ヒット。後にフランスの女性歌手ダニエル・ビダルがカバーしたことで日本でも大ヒットして名前を知られることになりました。さて、ジョーダッサンが活躍したフランスでは、毎年7月14日が革命記念日となっています。もともとこの日はフランス革命が始まるきっかけとなったパリの民衆によるバスティーユ牢獄の襲撃が起こった日で、このフランス革命が旧体制を倒して近代的共和制への道を開いたとしてフランスの祝日に指定されました。この日はフランスで最も重要な祝日として、当日はフランス各地で一日中花火が打ち上げられるんですが、その中でもパリでは午前中から軍事パレードや空軍によるアクロバット飛行、慣例になっている消防士によるダンスが市民に披露されます。その他、パリ市民はエッフェル塔が立つシャンドマルス公園で開かれる野外コンサートを見に行ったり、先ほど言った花火がエッフェル塔周辺からも打ち上がるのを見たりして楽しみます。近年ではドローンを使ったショーも開かれるということで、この様子はフランス全土にテレビ中継されるということなんです。絶対王政の崩壊と民衆が勝ち取った誇りを祝う日、フランス革命記念日は7月14日となっています。ではここで音楽をお送りします。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽。フランス出身の作曲家フランシス・レイが作曲した映画音楽をお送りします。フランシス・レイ・オーケストラで男と女です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここからは世界のトピックスをお送りします。さて、最近は日本でも様々なものが値上がりしているんですが、世界経済を測る一つの指標としてビッグマック指数というものがあるのをご存知でしょうか。これは世界で販売されているハンバーガーの価格を比較することで、物価水準をもとに各国の通貨の適正価格を測るということに使用されています。このビッグマック指数の2026年版が発表されていました。ちなみに日本の基準価格は480円だったんですが、価格が高い順に並べたランキングでは日本は54カ国中48位でした。意外と下の方なんですね。本場アメリカでは日本円にして970円、ランキングでは12位でした。上位3カ国で言いますと、3位はノルウェー、76ノルウェークローネ、日本円にして1192円。2位はウルグアイ、339ウルグアイペソ、日本円では1389円。そして1位はスイス、7

26年版を紹介しました。ではここで曲をお送りしましょう。マイケル・マクドナルドで恋愛のルールです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はハワイ、フランスの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは青森県むつ市。青森県にある日本三大霊場に数えられている恐れ山では、今月7月20日から24日の間、夏季例大祭が開かれます。恐れ山では夏と秋年に2回の大祭があるんですが、特に夏の大祭には全国からたくさんの参拝者が訪れるといいます。その理由の一つになっているのが板子の口寄せです。恐れ山では人が亡くなると魂は恐れ山に行くと言い伝えられていまして、板子の口寄せは死者の霊を呼び起こして亡くなった人と現実で会っているかのように対話できるという不思議な体験をすることができるとされています。また昔から大祭の日に地蔵を祈れば亡くなった人の苦悩を救うと言い伝えられていまして、例年大勢の人でにぎわっています。参加するともしかしたら不思議な体験ができるかもしれません。今年の恐れ山例大祭は7月20日から24日までの日程で行われます。ではここで青森県で歌われている民謡をお送りしましょう。後藤清子で津軽藍屋節です。

お送りしたのは後藤清子で津軽あいやぶしでした。では最後にワールドミュージックをお送りします。今回はサンバからローパノーバで思い出はよみがえるです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché? Aveva ancora un
3: po'. Oi, Fujin! Questo cielo, dove c'è una vibrazione di caccia?
4: Oh, Raishin-yo! Sore wa Kanazawa Kōgyō Daigaku kara fuite kuru gakusei tachi no yume no kaze da.
3: Oh!あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で。毎週月曜朝9時放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと。
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回ですね、頑張れ五右衛門シリーズといった形でね、お話をさせていただきました。まあスーパーファミコン限定でしたけれどもね。そうするとですね、まあ今回いろいろルートがあったわけですよ。まあ例えばファミコン版の五右衛門シリーズに行くであるとか、まあファミコン版の五右衛門で行くんだったら RPG もあったからね、そっち側に行くっていうのも選択肢としてはありだななんて思ってましたし、逆に最近アーケードのゲーム紹介してないよねなんて思って、アーケードのタイトルもいいなと思ったわけですよ。まあ候補に上がったのがね、あの F0AX、 確か AX だったと思うんですけど、まあまあその辺もいいよななんて思ったんですけどふっと思い浮かんだタイトルがですね、とてもとても紹介したくなってしまいましたのでですね、本日はこちらのタイトルをご紹介させていただければと思います。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、ヘイローです。はい、正確にはヘイローコンバットイボルブですか。はい、まあヘイローシリーズの第1作目ですね。まあこのゲームをやらねば僕はきっと

ピースをやることはなかったのではないかななんて思ったりもするんですけれども、非常にこうね鮮烈というかびっくりしたというかね、非常にいいゲーム体験をした、そういう思い出のタイトルですね。なんで思い浮かんだかっていうとっていうことも本当なくですね、ああなんかヘイローの話がしたいぐらいのね感じで出てきたわけですが、まあそんな感じでですね、今日も生温かく時に熱苦しくヘイローコンバットイボルブについてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FM の1第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。牧原紀之で遠く遠く。

お送りした曲は牧原紀之で遠く遠くでした。それでですね、ヘイローコンバットイボルブについてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、ですね、2002年、はい、2002年の4月ですね、Xbox にて発売されたタイトルとなっております。まあ、もともとはですね、 Xbox ということもあってですね、アメリカの方で、初めに発売されまして、それが2001年の11月ですね。しかし2002年ですか、24年、あ、まあまあ、そんなもん、そんなもんすか、そんなもんっすねそんなもんっすね。いや、時の流れるのは早いもんでございますわね。そっか。はい、ジャンルといたしましてはなんですけれども、 FPS となっております。はい。でですね、まあ、Xbox というハードなんですけれども、どちらかというとマイナー寄りのハード。今となってはですね、ある一定数以上のユーザーを獲得しており、確固たる地位とまで言わずとも一定数のね、固定ファンがついている、そういうハードではないかと思いますが、この当時ですね、Xbox はですね、日本に来航し、まさに黒船みたいな扱いでですね、すごい鳴り物入りでいらっしゃったんですけれども、まあ、その実、セガハードみたいな扱いでしたね。いや、あのですね、まあ、言うたらあれなんですが、私ですね、あの、セガサターンからセガハード勢になっておりまして、まあ、そこから遡ってメガドライブも遊んだりはしましたけど、まあ、セガハード勢だったんですよね。だからプレステ2を結局自分では購入せず、弟が購入したのを使わせてもらったりであるとかね。まあ、そんな感じの人間だったわけですよ。でですよ。まあ、あの、ゲーム、新しくゲームが出る。でも、ドリームキャスト以降、セガのハードはもう出ない。うわー、どうしてこうなってしまったんだなんて思ってたわけですが、まあ、新たなハードが出ると、こいつは、セガの魂を受け継ぐもんや、とか一人で勝手にですね、あの、ストーリー立てまして、まあ、Xbox を買ったわけですが、まあまあ、安定の Xbox といったところでしたね。いや、悪かないっすよ。悪くないです。個人的には面白いゲーム結構いっぱいあったんですよ。で、そんな中にあったのがこのヘイローというタイトルですね。まあ、FPS といえばですね、まあ今でこそですね、パッドで遊ぶというかね、普通にコンシューマーでも遊ぶ、そういうタイトルになってるかなと思うんですけど、まあこの当時ですね、まあ FPS はマウスとキーボードで遊ぶ、まあパソコンで遊ぶ、そういうジャンルのゲームだったかなと思うわけです。そんなタイトルをですね、まあ、家庭用にコントローラーに落とし込んで、まあ、遊べるようにしたことによって、一気にこの FPS というジャンルの裾野が広がったタイトル、そういう得意点のタイトルなのかなと個人的には思っております。まあ、僕がこれ FPS 初めてやったのは初めてではないかもしれないんですけど、まあ、あの、最後までね、楽しいと思って走り切ったのがこのヘイローというタイトルが一番初めだったので、まあそういう印象が強いのが、まあ事実なところですね。で、まあ、あの、そうですね、ジャンルは FPS なんですけども、基本的にはシングルのゲームです。はい、一人用ですね。友達と対戦することは可能なんですけれども、Xbox 自体ですと、画面4分割で4人まで、まあ、いわゆるですね、まあ、あの、任天堂64のゴールデンアイ009ね、009じゃないね、007の、FPS のゲームみたいな感じで4人対戦まで可能というタイトルでした。しかしですね、Xbox はですね、システムリンクということを行うことができまして、Xbox を連結させることによって、最大16人対戦まで可能というね。まあ、そういうことができました。で、まあ、そうは言いながらですね、ゲームのメインはシングルという形ですね。先が非常に気になるストーリーで、先へ先へ、もっと先へお話が見たいという感じで、どんどん引き込まれて僕は進んでいった感じですね。で、まあ、ただ単に敵を倒すだけではなく、

そのステージが結構起伏に富んでいるというか、ワンパターンではないというのもまた一つですね。屋外戦もあり屋内戦もあり、で屋外戦だったら例えば乗り物に乗れるといった点もあったりしてですね、まあ、非常にこう遊びがいがあるタイトルだったと言ってもいいんじゃないかなと個人的には思います。で敵がですね、まあ、いわゆる宇宙人といった、まあ、コブナントと呼ばれるね宇宙人なんですけれども、まあ、そんな彼らと戦うことになると基本的にですね、まあ、こういう FPS に限らずシューティングゲーム全般はですね、人類に逃げ場なしみたいな状況で始まることが多いですが、まあこのヘイローもですね、人類に逃げ場なし状態となっております。主人公プレイヤーはですね、主人公であるマスターチーフを動かして、まあ、コブナントの野望を打ち砕くという流れですね。はい。まあ、あのコルタナちゃんがやっぱかわ、戦術 AI というかね、支援 AI が一緒についてきてくれる。正確に言うと支援 AI でもなく、マスターチーフの乗っていたあの船の AI なんですけど、まあ、一緒についてきてくれることによってですね、一人で寂しくないぜみたいなところもあったりしてですね、コルタナちゃんがみんなどんどんどんどん好きになっていったのではないかなと個人的には思います。はい。まあ、一時期ですね、Windows についていた AI の方もコルタナなんて名前がついていたりしましたね。まあ今はコパイロットっていう名前でね、乗っかってますけれども、まあコパイちゃんもですね、きっとコルタナちゃんの意思を継いでる意思というかね、まあ遺伝子を受け継いでるということは、コルタナちゃんの娘かなんて思ったりしながら使ってる時が一瞬あるんですけど、まあそう、ちょっと気持ち悪いんでこの話やめましょうか。はい。基本的にはですね、まあマップを歩いて特定のポイントに向かう、特定のポイントで敵を倒す、敵を倒しきると先に進めるみたいな感じですね。まあいわゆる本当ね、よくあるシングルの FPS というところではあるんですけれども、知らない自分にはとてもとても新鮮でした。本当新鮮だった。で、あの当時ですね、ヘイローを遊んでいて、エイムアシストとか特になかったと思うんですけれども、苦にならなかったのは、一番初めにコントローラーで FPS を触ったからなんだろうなと、初めて触ったって感じだったんですよ、本当に。だからそういうもんだと思って、全くもってですね、疑問に思わず遊んでいたわけなんですよね。はい。で、僕はですね、そこで FPS を知り、FPS の楽しさも知ることになったんですよ。というのも、まあ、オフ会みたいな感じでですね、まあ、ネットで仲良くなった方々とね、まあ、一緒に遊ぼうみたいな感じでね、遊んだ時にですね、まあ、ヘイローはヘイローじゃね、ヘイローで合ってるんですけど、Xbox をつないで16人対戦、8対8のチーム戦を行ったりとかね、そういうこともして遊んだ結果ですね、FPS 超楽しいじゃんと思いました。はい。ゆえにですね、まあそこから僕はですね、例えばバトルフィールドを遊んだりであるとか、あと当時一番よく遊んでたのは RTCW の ET ですか、リターントゥキャッスルルフェンシュタインっていうね、まあゲームがあったんですけど、これの ET エネミーテリトリーというねゲームが開発されていたんですが、まあ、シングルがあまりにもつまらんみたいな話になったらしく、開発が中止したんです。しかし、オンライン側というかね、そっちの方はもう完成していたらしく、そちらが無料で公開されていたんですよ。なので、ただで遊べるんだ、すげーって言いながら ET をめちゃめちゃ遊んでました。非常に面白かったですね。まあ、それゆえにですね、僕は完全にですね、パソコンで、まあ、マウスとキーボードを使って FPS のをする、FPS をするのが、まあ、当たり前な人間になってしまいました。そう。それゆえにですね、完全に慣れ親しんだデバイスというやつができてしまうとですね、人間それ以外のデバイスではなかなかできなくなる問題があると思うんですよね。まあ、ちゃんと練習すればできるようになるかなとは思うんですが、はい、ですね、言うたら格ゲーはレバーじゃないと遊べねえみたいなのと一緒ですね、結局 FPS はキーマウじゃないと遊べないみたいな感じになってしまいましたね。ただキーマウでお前はそんなに上手いのかと言われると全くもって上手くはないという話ですね。エイムレンとかもしましたけれどもね、全然上手くなりませんね、本当にね、っていうところでございました。はい。でですね、まあもうちょっとね、まあどういう武器があるか、武器というか、まあヘイローのお話をね、まあしていこうとは思うのですが、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は、牧原紀之で、どうしようもない僕に天使が降りてきた。

お送りした曲は牧原紀之でどうしようもない僕に天使が降りてきたでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の風デスレベルさんからいただきました。ありがとうございます。なんか P5 っぽい曲だけどゲームで流れたっけ。 PSR PSS P5R P5S クリア済み。ああなるほど、アニメかということですね。はい、ありがとうございます。そうなんですよ、あのゲーム中の曲を使いたいなって思ったんですけど、ちょっと調べてみたらアウトだったんで、ならアニメならと思ってアニメならいけたという感じですね。はい、ということでですね、もう一つですね、懐かしの P4APSP 版1のドリームオブバタフライを流してほしかったけど、これはこれでありということですね。はい、すいません。しかもですね、僕自身がペルソナ激アサ勢なのでですね、どの曲がいいかわからんが、この辺を選んでおけば間違いないのであろうか、みたいな感じで選んだというね、申し訳ないです。ぜひともですね、ちょっとね、それはそれで調べてみて、OK なら流してみましょうか。またペルソナ話できるのかおめえって話になるんですけど、まあ、その時はその時で頑張るということでね、メッセージありがとうございました。そして、腹黒い人さんからもいただいております。ペルソナシリーズは無印ペルソナ1しかやったことがないからよくわからないです。おじさんにはあのポップでキャッチュでオシャンティーなノリは辛いのです。はい、です。続きますね、メガテン自体は中世ファンタジーでない、当時珍しいダークでオカルトな雰囲気が好きで、ファミコン以前の MSX 版過去アトラスと違う日本テレネット制作からプレイしてきたけど、結局ペルソナはほとんどプレイしなかったな。まあ、プレイしなかった本当の理由は、1994年運命の日にあるゲーム機に出会ってしまったので、以後私は保守本流のはずがメガテンの裏道と揶揄されるデビルサマナーシリーズをひた走る羽目になりましたということですね。はい、メッセージありがとうございます。そうなんですよね、サターンなんですよね、セガサターン側にデビルサマナーがあって、プレイステーション側にペルソナがあって、でセガサターンを遊んでいた人間はデビルサマナーをという感じですよね。はい、僕もそうでした。本当僕もそうでした。うん、猫パンチバズいいですよね。いいですよね。わかります。わかりますよ。ということでね、メッセージありがとうございました。本日ですね、ヘイローについて軽くお話をさせていただいております。で、とですね、ゲームシステムといたしましては、普通の FPS といえば普通の FPS なんですけれども、アーマーの方が存在しております。で、このアーマーというのは、ある程度敵からダメージを食らっても回復する、まあ自動回復のアーマーですね。で、これの方がなくなってダメージを食らうと HP が減ると。で、HP の方はですね、アイテムで回復することができるのですが、まあ、あんまり食らうと死んじゃいますってというところです。で、武器は2種類、装備することができまして、まあ、その辺のね、組み合わせは誰でもお好きな、どれでもお好きなようにというところではあるんですけれども、まあ、安定はアサルトライフルとショットガンであるとか、敵の武器である、プラズマガンですかね。プラズマガンがチャージできるんで、それを使うと相手のシールドをぶっ飛ばしたりとかもしやすくて、非常に遊びやすかったという感じですね。で、グレネードは2種類あります。通常のフラググレネード、いわゆる爆発、手榴弾みたいな感じですね。それとプラズマグレネードというやつがあります。これはコブナント側が使う、グレネードでございましてですね、シールドダメージが高い、まあ実際食らうと一撃死なんですけど、敵にひっつけることができます。まあいわゆるアークスターのような感じだと思っていただければ、刺さると、でピタッとひっつけると敵がですね、うわーって言いながら逃げ回って、それでドカーンってなるっていうね、いじめがいのあるグレネードでしたね。意味のなくプラズマグレネードをつけて遊んでたこともあるのは、まあ秘密ということでよろしくお願いします。で、まあストーリーの方がね、非常にこう楽しくそのまま進んでいって、でゲームとしての難易度もそれなりに、まあでもかといって難しすぎるわけではないんですよね。で、あの当時の、まあ、ゲームだからかなのかは分かんないんですけど、まあ、ラスボスらしいラスボスがなんかいたイメージがないんですよね。でも本当お話を通り過ぎたらクリアーみたいな感じのイメージでした。ただヘイロー2になってですね、なんかちょっともうちょっとボス感とかが出たりであるとか、まあ、ヘイロー2になってだいぶお話が複雑化したっていうところはあるんですけれどもね、まあ、あのエナジーソードが使えた、あの近接武器が使えたりとか、いろいろヘイロー2はあったので、あれはあれで楽しかったんですけどもね、アービター君はかっこいい。まあまあそんな感じですね。一つのね、得意点になったタイトルではないかなと思います。はい。まあ、ここを起点にしてね、FPS 触り始めたんだよね、僕も、みたいな方は結構多いんじゃないかなと、個人的には思います。
はい、まあ今もですねヘイローシリーズ一応稼働はして、稼働というか動いてはいるのかな、新作はなんかしばらく出てないような気がするんですけれどもね、まあ興味のある方ですね、ぜひとも一度調べてみてはいかがかと思います。マスターチーフが個人的には超かっこいいです。超かっこいい、設定周りもですね結構ガチガチに詰まってますんで、まあそういうのが好きな方にも個人的にはおすすめ、そんなタイトルとなっております。本日はヘイローコンバットイボルブについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、ヘイローコンバットイボルブについてお話をさせていただきました。はい、いやあのね、本当思い出のタイトルですね。何よりですね、もう24年前なのかよっていうところに一番ダメージを受けているというのは秘密ということでよろしくお願いします。次回ですねまた何か別のゲームご紹介できればななんて思いますのでね、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jpfmn1@fmn1.jp です。1は数字の1となっておりますので、こちらお間違いのないようお願いします。ファックス番号は07

076-248-8181 076-248-8181です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、まあ、X の方でですね、ハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとですね、なんとですね、僕が喜びます。また番組内でもご紹介をさせていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。そんな
2: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、ひふみ幸子がお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ、

0: ワン、ツー、スリー。こんにちは。トレードハウスのひふみ幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。お客様のカーライフをより充実させるお手伝い、輸入車、並行車、スーパーカーの取り扱いを整備販売まで一貫して自社で行う体制の車屋さんってとってもとっても興味ありますよね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。サンクス株式会社代表取締役森忠祐介さんです。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。森忠です。
0: はい、森忠さんよろしくお願いします。会社の名前サンクス、ありがとう、は
1: い、そうですね、感謝株式会社みたいな感じなん で、ね、なかなかストレートな意味を込めて、
0: はい、すぐ覚えられますけどね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: まずプロフィールストーリーを教えていただけますでしょうか。
1: はい、そうですね、はい、創業、私の会社のじゃあプロフィールから、はい、ご案内させていただきますと、もともと私は自動車業界としては某輸入車メーカーの営業マン、まあ、ディーラーの営業マンとして、はあ、まあ、車屋さん、車業界のその歴史はスタートさせました。で、まあ、サラリーマン時代に紆余曲折、まあね、いろんなことがあり、創業、自分の会社の創業はまず個人事業として2017年の1月から、うん、まあサンクス、まあそうですね、屋号でサンクス&コーっていう車屋さんの名前なんですけど、今現在も、はい、そのサンクス&コーとして2017年に個人事業として創業するという形になります、はい、でその後まあ順調にお客様にも恵まれて売り上げも伸びてきて、まあいろんな各所お付き合いが増えてきたので、と法人なりして今のサンクス株式会社っていう風になっていくというのがと歴史ではありまして、うんうん、でまだじゃあ何してる会社なのっていう風なところを説明させていただきますと、はい、まあ元々が私が輸入車の営業マンというところが出身なので、一番最初は本当に輸入車のと買い取りとそれから販売っていうのがまず一番最初のスタートです。で非常にお客様に恵まれて、お客様のご要望がこう多岐にわたるようになってきたので、まあ徐々に会社の規模を大きくしていって、まあ最初は本当に販売と買い取りだけだったのが、まあ、自社で輸入車の整備をします。で近年だと板金工場を作って、板金塗装なんかも全部自社でやりますっていうように、まあこの、
0: ね、広げられたんですよね。
1: そうですね、この、まあそれ10年目に突入しますが、うん、まあもうお客様がこう求められることをなんとかこう自社で一貫して、まあ、やっていきたいと。扱ってる車が特に輸入車と、まあ日本で発売していない並行輸入車とか、あとはフェラーリ、ランボルギーニの、まあ、いわゆるエキゾチックカーみたいなのが多いので、いかにそれを自社で全部完結させるかっていうのを、まあ、この10年間で取り組んできて形にしてきたというようなイメージかなと思います。です
0: ね、普通一般の車とはまた特殊な車ですよね。
1: はい、そうです ね、
0: そういう意味で約10年経たれて、はいはい、最初から順調にいろんな形でお客様がついてこられたんですか。
1: まあやっぱりディーラーで働かせていただいている時に、まあまあ数字は具体的には言えないんですけど、まあ名簿みたいなのをお預かりしていたんですけど、まあその中からどうですかね、僕が独立するって言ってついてきていただけた方は 10% いないかなっていうか、まあ今冷静に計算すると 7-8% ぐらいの方が、まあ、私会社の看板ではなくて、そのブランドの看板じゃなくて、うんうんうん、あなたにってついてきてくれた方が10年前、それぐらい、
0: それは一番大きいですね。
1: そうですね、で そうです、その方たちがやっぱり応援してくれて、もういろんな方を紹介してくれて、まあな順調にというか、なんとか、まあ苦労ももちろんありますけれども、もう僕なんか本当に人に恵まれてるというか、ご縁で生きてきたような感じなので、まあ紹介紹介という形 で特に変わったことをやってるので、その輸入車、並行輸入車、スーパーカーっていうのを、まあ、いわゆるそんなにこう手広くやってる企業さんが実はあんまり北陸にはいらっしゃらないので、まあ何かあったら森田田に相談してみればいいんじゃない、サンクスに相談してみればいいんじゃないっていうので、人につないでもらって、まあこうやっとこう10年間来れたっていうような感じかなと思います
0: ので、ですよね。ただすいません、私一つ質問があるんですけど、はい、輸入車となると、はい、結構書類関係が、はい、一般の車の登録と違うじゃないですか、はい、そのご苦労って結構あるんじゃないですか。
1: まあいわゆるディーラーさんが扱ってる輸入車だと、今は結構書類関係も簡素になってきたというか、シンプルになってきたので、うんうん、まあ、国のデータベースにのっとってこう登録をしてったりっていうのはあれですけど、我々がやるその並行輸入車ですよね、
0: はい、
1: 日本には走っていない、はい、北米大陸でしか走ってないものを私たちはこう向こうで買い付けしてきて持ってくるんですけど、
0: 向こうで見て買い付けして、
1: そうです、ロサンゼルス、僕らはだからそうですね、ちょっとまあ今円安がひどすぎるので、ちょっと今そこら辺直輸入っていうのは、あの回数の頻度減ってるんですけど、まあロサンゼルスに行って仲間のバイヤーの人たちとロサンゼルス近郊で実際車を見て、で日本に持ってくるっていうようなことはずっとやってるって形なんです、ね、
0: それでも書類なんかは陸運事務所に届けないといけないじゃないですか。
1: そうですね、
0: それもやられて、
1: そうですね、それもまあ僕はその僕のすごく誇れるというか、まあ、友達が僕は多いので、うんうん、そのアメリカからじゃあこう持ってきます、それをじゃあ関東に下ろすのか中京に下ろすのか関西に下ろすのかっていろいろあるんですけど、はい、そこでこうやっぱこう手伝ってくれる日本人の仲間もいるので、そういう先輩だったり後輩に手伝ってもらって、予備検査とかっていうのはまあ取ってもらって、でこっちに持ってくる時にはもう予備検査がついてるような状態なので、
0: あ、もうこちらの地元では陸事務所関係なく、
1: そうですね、もうだから提出し僕たちが申請をとか、まあ、まあいろいろあるんですよ、その要するに予備検査を取るためにはそのブレーキの性能だったりとか、はいはい、まあガス排ガスの規制だったりとかが今うるさいので、ね、そこら辺はなんていうかみんなでこう連携しながらやってるっていう感じなので、北陸の地に車を持ってくる時にはもう予備検査取れた状態で持ってくるので、
0: そうなんですね、
1: そうですね、
0: うーん、
1: なんでまあ変わったことと、まあ、あとは時間がかかりますよね、うん、
0: ですよね、
1: はい、非常に直輸入だと向こうで買い付けして日本に上陸して予備検査をスムーズに取得しても最低で3ヶ月、はい、長い場合は半年とか、
0: あ、まあ、気が遠くなる時期もあるんですね。
1: そうですね、
0: はあ、じゃあもう、はい、こっちのお客様はまだかまだか楽しみな時間をずっともう首を長くして待ってるって感じなんですね。
1: なんで車、まあ、まあまあ特殊な車で、これは笑い話なんですけど、はい、車を選んでる時とか待ってる時が楽しくて、届いたら意外にケロッとしてる方とか多いので、まあそこら辺は、まあ、事前にご説明をさせていただいて、これ待ってる時が一番楽しいんですよと、で車でにいろんなこうホイールとかパーツを選んだりしてる時が楽しいんで、まあ、そこはこう今楽しみながら行きましょうっていう説明しながら、
0: まあ、でも乗って走らせるとまた楽しみが増えるじゃないですかね。
1: そうですね、
0: なるほど、はいはい、そんな楽しみ方もあるってことなんですよね。
1: そうですね、ちょっと特殊なので、変わったことばっかりやってるかなって感じです、
0: はい、いや海外まで行ってそういうことをされているという、
1: そうですね、まあ、基本的に僕が行くのは北米なんですけれども、仕入れを僕が海外から輸入してるっていうのはアメリカ、カナダ、その2カ国から北米から日本に車を入れるっていう作業は僕がしてるので、まあ、ご相談いただければそこら辺は まあ、対応できるかなと思います。
0: なるほど、はい、じゃあ向こうの車を仕入れ

0: 出て、うん、であといろんなメカニズムをちょっと頭の中に入ってないとなかなか厳しいですね。
1: そう、そうですね、もともと、まあ、僕はアメリカ社の、まあ

0: する時にもうそういう人たちがもう一緒にやろうって来てくださってたんですか？
1: 最初は僕一人でやって、
0: ね、そうですよね。
1: で規模を大きくしなきゃいけない、うん、工場を作る、はい、何々するっていう時にまあ僕の周りの人に声かけたらまあお前が言うんならじゃあ手伝うよっていう人が今集まってくれてまあ形になってきたかなっていう形ですね。
0: やっぱり人が人を呼ぶ形でサンクスなんですね。
1: そうですそうです。感謝をですね、お客様にも感謝ですし仲間にも感謝、ね、っていう形ですね。
0: 一緒にお仕事する方たちも一緒でサンクスなんですよね。はい、はい、ありがとうございました。いやいっぱいたくさんお話ねつながるんですけど、
1: はいはい、
0: 前半はこれで後半にもっともっとお話聞きたいんで、
1: 早いですね。
0: 早いですよね。はい、ありがとうございます。幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオにサンクス株式会社代表取締役森忠祐介さんをお招きしてお話を伺っています。さあここで音楽なんですが、森忠祐介さんからのリクエスト曲、ハイスタンダードのステイゴールドですが、この選曲は何か意味があったんでしょうか？
1: そうですね、とまあ僕たちが高校生の時にハイスタンダードっていうバンドが流行ってて、僕はアメリカの西海岸の文化とかアメリカの文化が好きで、まあ そういうアメリカとか海外の人らに認められてる日本人バンドみたいなのがあったんで、まあなんかいろんなことがリンクして、でこの曲はまあステイゴールドなんで、ずっとピカピカに輝いておけよっていうか、いようぜみたいなメッセージなんで、特に好きな曲です。
0: はあ、じゃあご自身もバンドを組んでた時もあったんですか？
1: いやまあ僕は聞くばっかりなんですけど、ね、もうなんかやっぱりこの青春というかこのパンクロックみたいなのがまあ流行ってたのもあって、まあ、自分らの感情と曲と時代背景とがこうちょうどリンクして、なんか記憶に残ってる
0: その曲なんですよね。
1: 原風景の一曲みたいな感じですね。
0: わかりました、
1: はい、
0: じゃあ青春を思い出してハイスタンダードのステイゴールド一緒に聞きたいと思います。お願いします。

お送りした曲はハイスタンダードのステイゴールドでした。幸せのステップ、ワンツースリー FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日はサンクス株式会社代表取締役森忠祐介さんをお招きしてお話を伺います。

0: っております。さあここからは後半になるんですが、まあたくさんね全般お話を聞かせていただいたんですけど、車に対するもう考えとか面持ちっても体でお話し、さっき全般もね体でお話しされているんですが、そういう意味ではカーライフスタイルサポートということをホームページにも書いてあったんですが、ちょっとこういうふうなところちょっと教えていただけますか。
1: はい、
0: はい、
1: 私はきっと根本的な姿勢というか、はい、こう車屋さんとしての思いとして、その車を売ってるっていう、そのなんていうかね、おかしなこと言うんですけど、車を売ってるっていう感覚よりも、はい、その輸入車であったりとか、はい、並行輸入車であったりとか、はい、まあ、スーパーカーの類だったりっていうのを、国産の車を維持したりとか傍らに置くっていうのよりもやっぱりちょっと困難であったりとか苦労とかがあったりというふうに感じているのと、うん、
0: はい、
1: あとはなんて言うんですかね、車ってそのそういう車っていうのは購入してからがそのスタートだと思うので、
0: はい、
1: まあ、そのライフスタイル、自分がこう生きていきたいんだとか、この車をこう乗って過ごすことによって自分がこういうふうに表現していきたいんだとかっていう、そのライフスタイルをまあ会社としてトータルでサポートしていくっていうイメージで自分の会社を作っているので、まあただ売るだけっていうんではなくて、まあね、僕もその工場を作るとか整備工場を作るとか板金塗装工場を作るとか、まあ会社に投資したり、まあいろんな苦労もあったりとか、まあ辛い思いもしてきましたけど、その自社一貫でやるっていうことで、そのカーライフをやっぱりもう完全にうちの会社でサポートしていくっていうような意気込みというか姿勢で、と会社作りと運営をしてるっていうような感じですね。
0: でもお客様に、まあ、こういう風な輸入車とか並行車でお話しして興味持たれました、で何ヶ月か経って車が入ってきました、その後からもお客様のライフスタイルのご相談とかいろんなお話とかになるわけですよね、
1: はい、そうですね、まあ、お客様はそのまずは購入をするっていうところですけれども、はい、じゃあその車を使ってどうやって遊ぶのかとか、
0: そこですよね、
1: はい、まあね、じゃあちょっとオフロード色の強いアメリカから引っ張ってきたオフロード色の強い車をやった時に、じゃあこれを使って、じゃあこんなパーツ、まあ今だったらそう屋根にテントをつけれたりとか、ワンタッチで屋根からテントが降りてきたりとか、これに乗ってじゃあ何をしたいんですかって、じゃあ海に行きたいんだって言ったら、そのジェットを引けるようなヒッチメンバーをつけてみたりとか、はい、キャンプをしたいんだって言ったらキャンプ道具をつけれるように改造してみたりとか、その車を使ってじゃあ次は何して遊ぼうよっていうのが出てくると思うんで、そういったところも僕たちはサポートするというかお手伝いをしていくっていうような感じになるので、はい、その車を本当使ってどうする、何して遊ぶっていうところまで僕たちは一緒にこうやっていくっていうような感じかなと思います、
0: ね、じゃあそれは従来の車ではなかなかできないことですかね。
1: まあ、SNS の時代なんで、やっぱりそのなんていうんですかね、僕のこの変わった車への基本方針としては思い出作りなんですよね。なので、まあ、国産の車、まあ、僕はすごく高性能で日本の車っていうのはもう本当にすごいなって思ってるんですけど、うん、はい、その分やっぱり日本ではたくさん数がいるので、はい、いわゆる個性の表現とかっていうのはと、でちょっとこれも語弊があるかもしれないですけど、しづらいというか、なので特殊な車を傍らに置くことで一緒に相棒にすることによって、まあそのやっぱり目立ったりだとか、あとは思い出、
0: うん、
1: そのかっこいい輸入車ってなんとない旅行先で写真を1枚撮るだけでもすごく
0: 違いますよね、
1: 思い出に残るんですね。じゃあパートナーを横に寄せて海沿いでこう撮るっていう時も、はい、やっぱりそれもう一生の思い出作りをしてる、
0: ちゃんとしっかり絵になって映えますもん ね、 そ う、 ですね、そうするとね、
1: はい、
0: うん、
1: なのでまあ その値段が云々っていうよりもやっぱりみんな憧れてるものとか、うん、その背景っていうのはいろいろあると思うので、うんうん、そういったものに興味がある方は、まあ、積極的にその手にするっていうことを、まあ、私

0: に相談していただいて、まあ、実際手にしていただいたら、まあ、それを維持管理しながら、まあ、自分の人生の思い出をそういう車と一緒に刻んでいくっていうのを、まあ、僕は本当サポートしてるっていうような感じですね。
1: そういう意味ではしっかりお客様のニーズしっかり理解して、ね、お聞きして、はい、叶えてあげるというそういうことがお客さんのファン作りになってきているんですよね。
0: そうですね。
1: なるほど、はい、でそういう人たちがまたこの車ここでねサンクスなんだよって森田さんとこだよって言って広がっていくんですよねきっと。
0: そうですね。なので、まあ、SNS のその運用とかは自社でもやってますけど、やっぱり基本的にはご紹介っていう形 で弊社のお客様は基本的に、まあ、その中小企業の社長様っていうのが、まあ、ターゲットというとちょっと言葉がこれも正しいか正しくないかあれですけど、はい、まあ、中小企業の社長さんのわがまま車をこう担当する役目っていうポジションだなって僕は勝手に思ってて、う
1: ん、わがまま車って
0: ことですよね。そうです。はい、なんでやっぱみんなこうね立場があったりいろんなことが背景があったりとかするんですけど、やっぱりそのさっき曲かけた曲みたいに、じゃあ小学生の頃中学生の頃高校生の頃はあれ憧れてたんだよなとか、こんだけ苦労してやってきたんだしフェラーリぐらい乗ってもいいだろうとかってやっぱいろんな思いがあるので、
1: ありますよね、
0: うん、そこをなんていうか一緒に伴走するというか、がもう本当にわがままに付き合うっていう、その、うん、やっぱりねお昼の顔というか会社の代表としての顔があるんで、その社用車を扱ってるとかっていうところに言えないこととかっていうのがやっぱあるんですよね。これ大人なので、ね、うんうん、そういうちょっとところを僕がそのサポートして回るっていう、う
1: ん、なるほど、
0: そういうちょっと変わった役目をしてます私は。
1: じゃあねラジオを聞いているそこ、ね、企業さんの社長様、
0: そうですね、
1: なんかこんなことできるよということでね、
0: そうですね、
1: うん、はい、社長の苦労もその車で、ね、はい、ぶっ飛ぶかもしれない。
0: あ、そうですね、ね、そうですね、本当、うん、そうです。自分でこの車だって思ったものをやっぱり持ってると、うん、これ買ったから頑張らなきゃいけないって活力になる人もやっぱりいらっしゃるんで、うん、
1: 絶対ありますよね、
0: はい、なのでそこは、うん、あの車に思い入れがある人は、うんうん、特に僕の会社とやってることにはマッチするのかなと思います。はい、
1: そういう意味では社長の森田社長の持っていられおられるこれからの車時代っていうのはどう描いてられます？
0: あ、そうですね、うん、これもじゃあこれいいのか悪いのかですけど、私たちがやってる特殊な車っていうのは非常にそのエンジンの排気量が大きかったり、そのスーパーカーだったりとかいろんなものはちょっと時代的には辛い時代に入ってくると思います。やはり環境性能っていうのを重視するっていうところで電気だったりハイブリッドだったりっていうのがどんどん推進されてくるので、はい、このエンジンが大きくて排気ガスがいっぱい出るっていう車は追いやられてはくるんですけれども、はい、ただやっぱりそこは絶対これじゃなきゃダメだっていうコアな層は残るので、まあ、僕は逆に言うとどんなことがあっても諦めずにその人たちがずっとそういう変わった車を乗っていられるように僕も意地を張り続けるというかやり続けるのが僕の仕事なのかなっていうふうに思ってるんで、
1: なるほど、じゃあ、はい、そういうふうな車に乗っている社長さんたち あの話も結構盛り上がりますよね。
0: そうですね、もう好きな方は好きなので、ね、うん、はい、まあ、税金が上がろうとガソリンが上がろうと、もう乗りたい人は絶対乗り続けると思うので、まあ、そこは本当にもう腹を僕も決めて今やってることを信じてやり続けるっていうのが大事なのかなと思ってます、
1: はい、新しい車の時代、はい、新時代、
0: はい、
1: はい、楽しみに待ってます、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、幸せのステップ1,2,3。今日はスタジオにサンクス株式会社代表取締役森忠祐介さんをお招きしてお話を伺いました。たくさんたくさんお話いただいたんです。また来週も引き続きお願いしたいと思います。今日は森忠さんありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。

幸せのステップ1,2,3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛。本日お送りするのは2年放送部健太です。よろしくお願いします。本当はね、今日1年生の紹介第3弾をやりたかったんだけど、今絶賛テスト期間中でして、はい、1年生に無理させられないですよね。頑張りたいとか、よし今回こそはみたいなことを言ってる1年生たちに、はい、じゃあテスト期間中の大事な大事な放課後にラジオのやつね行こうみたいな話は、まあ先輩としてできるわけもなく、はい、今回は悲しいことに一人で喋らせていただきます。私N1 の方でやるの、一人で喋るの初めてで、学校放送とかはね、たまに一人でこうなんか今日何があったとか、これはこんなもんだみたいなんで一人でね、永遠と喋ることはできるんですけど、N1 で一人で喋る、去年先輩はなんかやってたらしいんですけど、経験もなく、ほんでもって今までは1年生のね、紹介っていう話題があったからいいものの、なんか別にね、特別な話題が今あるわけでもないことはないけれどね、今テスト期間中だし、それのね、テストの話をしだしたらいくらでもできるんですけど、皆さんってテスト好きですか？そんな質問しないでくれって思った方すいません。テストが好きというのは、まあそりゃテスト結果返ってくるのはそりゃ嫌いですよ。点数ひどいし、現実

見せつけられるし、あの周りは頭いいし悲しくなりますよねって。けどなんか別にテスト自体というか、あのテスト期間中は別に嫌いじゃなくて、あの放課後がフリーなんですよ。あの午前中だけで終わるテスト期間は、あのもちろん次の日の勉強やりますけど、あのまあ強制される勉強とか追い込まれる勉強は嫌いですけど、あの勉強っていうか新しいこと学ぶこと自体はあの面白いじゃないですか。でそれをやるのは、そう勉強するのは別に嫌いじゃない。まああのどっちかというとテスト期間終わった後の1週間あのテストの結果が返ってくるあの地獄の1週間の方が僕は嫌いです。辛いですよね。あのなんかこう現実を突きつけられるってさっきも言ったけど、あのみんな頭いいんですもん。あの頑張ってもね、あの点取れないでしょみたいな、解けないでしょって問題を周りは解いてくるんですよね。あの何あれ、あのちょっと僕は信じられないような問題を解いてくる人間に対して、あの尊敬とともに若干畏怖の念を抱いています。あの無理ですよあんなん解くの。あと時間も足りないしね。時間が膨大にあって、かつ勉強時間も膨大にあったら解けるのかもしれないけれど、あの限られた時間で解くっていうのは僕は信じられません。まああのテストの終わりとかにね、あのみんなで遊んだりできるし、ちょっと余裕があるからテストの後少しふーってみんなで和気あいあいしながらご飯を食ったりするのは楽しいわけで、あれ解けなかったこれ解けなかったみたいな話もするのも楽しいわけで、テスト自体は別に嫌いじゃない僕でございます。あの中学校って1日でテストやるじゃないですか。あの1日でテストやってたのが今信じられなくて、今1日2教科とか3教科でその日の午後に次の日の勉強ができるみたいなのがあるから、いいんですけど、中学校の時って1日5教科とか普通にあの習熟教科をやるから、勉強よくできてたなみたいな、なんで5教科の勉強もできてたんだろうなと若干不思議に思ってます。で今弟が中学校上がったんですけど、その弟があの高校で勉強がガチクソ難しい私の勉強時間を真似して勉強しだすせいで、あのすごい成績いいんですよね。すっごい机かじりついてるから、僕があの必死についていくために勉強してる後ろを見て背中を見てすっごい勉強してるの、あのお姉ちゃんの真似するみたいな感じで頑張ってくれてるんですけど、すいません私中学校の時そんなに勉強してませんでした、ごめんなさい。まああの勉強するのはいいことだからね、あの頑張って頭良くなって世界なんか平和にしてやってください。頑張れ弟よ。それでは1曲目に移りましょう。1曲目は森口博子で水の星へ愛を込めてです。どうぞ。

1曲目は森口博子で水の星へ愛を込めてでした。課外授業の勧め、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、健田がお送りしています。さて、何の話しようかな。あ、そうだ、さっきテスト後の放課後って結構余裕あるみたいな話してたじゃないですか。で、今日の放課後、部活の2年生のみんなと学食行ったんですね。うちの学校の学食、日替わり定食っていうものがあって、すごい人気で、数限定されてるんですけど、今日のメニューが唐揚げタルタル丼。すごい美味しそうですよね。わかります。みんなで行こうって話になって、各自着いた人から食券その日のうちに買うんですけど、それを朝のうちに買っとこうみたいな話になって、それぞれ買いに行ったんですよね。で、私電車バス通でして、バスの始発のやつ、金沢から出てるやつ乗ってるんですけど、一番最初に出てるやつに乗ったはずなのに、もう食券売り切れてたんですよ。おかしいですよね。すごい朝早くに行ってたはずなんですよ。みんなやっぱ考えることは同じですね。私は結局買えなく、泣く泣く別のものを食べたんですが、まあみんなでワイワイ食べるのは楽しかったです。すごい食べたかったけど、唐揚げタルタル丼。で、その中で私たち喋ってる時にそれぞれのカラーの話になったんですね。この人は何色っぽいみたいな話をしてて、あの人は赤色だとか、あの人は黒だみたいな話になって、そういう話をしてたんですけど、じゃあ僕の色はって聞いた時に、なんかみんな悩み出すんですよ。僕だけ色ない？まあその時は、じゃあ虹色だねみたいな話になって、なんか丸く収まったんですけど、なんか今考えると、あれ、なんかすげえ適当に流されてねって思って、なんか確かにカラフルいいですよ。カラフル綺麗だし好きだけど、なんかみんなそれぞれこんな色みたいなイメージがあるのに僕だけないんですよ。悲しくないですか？まあこれから何にでも染まれるということで、楽しみにしておきましょう。1年後みんな、なんか僕はこの色だみたいな言ってくれたら嬉しいなっていう。じゃあ、それじゃあ2曲目いきましょうか。2曲目はビーズで完全無欠です。どうぞ。

2曲目はビーズで完全無欠でした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションハイ、ケンダがお送りしています。あ、そういえば我々1ヶ月前ぐらいに陸上競技大会あったんですよ。トラック走ったり、走り幅跳びかでジャンプしたり、まあそういう競技でクラス対抗で学校で競うんですけど、まあ放送部雑用に駆り出されるわけでして、まああの時は放送予備選手の呼び出しだったり、試合の結果とかを放送で全校生徒に伝えたり、まあそういうお仕事をしてたんですね。でまあ放送部だから、放送部で運動の競技っつったら実況ですよ、実況。まあ我々別にその強制はされてないんですよ。まあやれたらやる的なスタンスでやってるんですけど、まあ今年私が喋るの基本的に好きだからやってたんですよ、実況。もどきです。そんなかっけえ実況できないし、遠いから誰がどう走ってるのかも全然見えないから、1年生頑張ってますまでレベルはちょっと、小学生レベルとかそこまではいかないんですけど、まあ持ってる日本語、少ない語彙力を駆使して実況頑張ってたんですよ。まあむずいのなんの、間違えられないし、一瞬で競技って終わっちゃうから、長距離とかだとまだ楽なんですけど、逆に長距離になると語彙力が尽きてきたり、1周目終わりました、2周目終わりましたレベルしか言えなくなってったりみたいな、まあ実況って難しいですよねっていうがあるんですけど、私サッカーの実況がすごいと思ってて、人たち多分実況と解説のあの2人ね、多分選手とかの情報とか全部頭に入ってるんでしょうねっていうレベルのやつで、人の名前がパッと出てくる、あれすっごいかっこいいなって思ってて、あんなんできたらいいですよね。しかもあのスピードで喋ってて、きちんと情報が伝わるのがすごい。まあお聞きの皆さん分かるかな、分かる通り私活動

接そんなに良くないんですよ。まあ、あの、もともともっとひどかったから、これでも結構改善されてる方なんですけど、まあ、言えない言えない、あの、さしすせそとか、あの、たちつてととか、あの、言葉にして言うと、すごい潰れたり流れたりで、なんか放送部として致命的な欠点ですよね、これはもう。と思いつつ、まあ、必死に練習して、あの、直そうとしているわけですけど、あのレベルの喋りできるのすごいですよね、本当に。あの自分が放送部で喋ってるのもあって、多分人一倍尊敬させていただいてます。まあ、あの、面白いですよね、聞いてて。あの、何も知らない人でも楽しめるっていうか、あれなんか実際にサッカー見てなくても実況聞くだけでも楽しめるみたいな、あのレベルの喋りができるように今後も励ませていただこうと思います。それでは3曲目いきましょうか。3曲目は米津玄師でカラスです。どうぞ。

3曲目は米津玄師でカラスでした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、本日もお送りしています。さあ、皆さんは梅雨って好きですか？梅雨、雨ザーザーでね、じめったしている梅雨ですよ。このセリフだけで僕が梅雨好きかどうかわかると思います。はい、嫌いです。なんか梅雨ってさ、すごいいろんなものの滑りが悪くなるじゃないですか。なんだろう、摩擦力上がるんですよね。すごい嫌なんですよ。なんかこう椅子引く時とか、なんかギュワって感じの音になって、椅子引くのがだるいみたいな状態になるので僕は嫌いです。まあ梅雨っつっても嫌いな思い出だけじゃなくて、梅雨ってカエル増えるじゃないですか。雨増えるから。私幼稚園の時に友達と2人で放課後ね、幼稚園の園庭でカエル集めをしてたことがあって、ちっちゃなバケツになんか蓋かぶせたやつを持って友達と2人で園庭を歩き回るんですよ。でカエルを捕まえてあそこに入れ、カエルを捕まえてあそこに入れって、今やったら鬼畜の所業ですよね。カエルにとってかわいそうですっていうことをしてたんですよ。すごい楽しかったですよ、あれは。雨が多いから至る所にカエルがいるのね。でカエルがいるからもう捕まえては、あ、まだいるみたいなんで2頭追って、2頭とも捕まえるみたいな形になってて、すごい楽しかったんです。まあ最後はバケツ片方どっちか分かんないんですけど蹴倒しちゃって全員逃げちゃって、あー、お母さんたちに帰るよって言われておしまいみたいな感じだったんですけど、まあ梅雨って言えばそれはすごい楽しい思い出でしたね。梅雨ね、でも髪の毛ボサボサになりません？梅雨って。それも嫌なポイントですね、僕は。ボワってなる。あ、でも梅雨の時期いいことありました。私の誕生日が梅雨にあるんですよね。マジで今正確な日付は言えないですけど今周辺なんですよ。さて皆さん、ここで最初の話を思い出してください。私たち今テスト期間中なんです。ほんでもって私の誕生日は今周辺です。あ、要するに私の誕生日は毎年毎年テスト期間にかぶっているんです。テスト、まあ準備期間とか勉強期間ならまだしも、テストの中間だからお祝いもできないし、なんかテストだから誕生日の余韻にも浸れない、悲しいですよ相当に。みんな勉強集中してるからお誕生日おめでとうなんてほとんど言われないし、でもみんなスマホ見ないからね、SNS とかの誕生日とかのやつも見ないから誰も全然お祝いしてくれないし、テストかぶりの誕生日ってほとんどいいことないですよ。いいことといえばテスト終わった後に誕生日プレゼントが来ることぐらいですかね。まあこの時期の誕生日は嫌いじゃないんですよ。ちょうどクリスマスと正反対だから、プレゼントとか誕生日のお祝いのケーキとかちょうど半年に1回みたいな感じでもらえるので、それぞれ半年で欲しいものとか変わるからちょうどいい感じに配置してくれてるってことが唯一のこの時期の誕生日の強みです。じゃあテストを頑張りますか。頑張ってきます。来週のこの時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、本日お送りしたのは2年放送部健田のぞみでした。さようなら。

0: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: こんにちは。白山市在住、金沢中根クリニックで勤務をやっている北石です。
1: FMN1 石倉康之です。
0: ね、毎週恒例のギターのコード当てクイズですけど、
1: はい、あ、そんなのありました。
0: 今週は、D マイナーオン C シャープね。
1: はい、難しいですね。
0: 当たったかな？お、君すごいね。誰に
1: 言ってるか
0: 分からないですけど、はい、また今週もね、いつもお送りしてる。先週私ちょっと個人的に忙しく、先週っていうね、7月の、3、4、5とちょっと忙しく過ごしております、はい、7月4日に、大阪大学の方で、私が今金沢中根クリニック主に担当している温熱療法ハイパーサーミアっていうね、がんの治療法 の研修会があったんです。出血出席、大阪大学の先生の講演だったんですけど、で、前もね、番組で言ったかもしれないんですけど、体の中を温めてがん細胞、がん治療に対する効果と、効果を上げて副作用を減らしましょうって治療法、もうかれこれ40年ぐらいの歴史があって、で、これね、医者でもね、勘違いしてる方多いんですよ。がんの温熱療法ね、
1: はい、
0: がんから体を加熱して、がん治療の、まあ、あくまでそれはね、そのメインになるものではないんですけども、手術の治りを早くするとか、抗がん剤の効きを良くするとか、放射線治療のね、副作用を減らすっていう、それちゃんと科学的根拠が確立されてて、で、しかもね、これ医者でも勘違いしてる方多いんですよ。ちゃんとしたね、国が認可してる保険診療なんですよね。
1: お、
0: 保険証で受けられる治療なんです、
1: はい、
0: どこの病院でも申請して問題のない、非常に真っ当な科学的な医療、なんかおまじないみたいなもんとかね、なんかちょっと怪しげな、こうお祈りしてこう祈祷するようなね、
1: はい、
0: そう、なんかおまじない療法みたいな感じに思われてる、お医者さんでもね、そう思ってる先生いっぱいいるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、あ、君そんな危険なものみたいな、はい、あんた医者なんでしょ。いや、でもね、本当にそういう調子の先生もいらっしゃってっていうようなお話も、大阪大学の先生がされてて、まあ別に大阪大学だから間違いないとかね、そんなこと言うつもりはないんですけども、ちゃんとした歴史としたね、真っ当な医療ですからね、ということは言っておきたいんですけど、で、なんかね、今度のお休みの日の、某公共放送ね、
1: はい、
0: 公共放送、もう N で始まって

0: K で終わって真ん中に H が入るようなそういう朝の番組に結構大きく取り上げられるんだそう
1: です。そうなんですね。
0: やっぱりね、あの熱心に取り組まれてる先生から見ると、やっぱりいろんな治療の底上げにつながると。もちろんね、あの熱を加えたからはい全部治りましたな、そんなね、あの虫のいい話は世の中ありゃしないんですけど、やっぱりね、いろんな治療の底上げ、ね、手術の治りを早くする、抗がん剤の副作用を減らす、で放射線療法の副作用、これ今言ってるの全部ちゃんとした歴史的厳密な科学的論文に基づいて、それ言ってもいい、教科書に載せてもいいっていうレベル の、 事実をお話ししてるんですけども、そういう、ね、ことはもうちょっとね大々的に言わなきゃ、損っていうより言わなきゃいけないことかなというふうに思って思います。知られてないですよ、本当に知られてない、ね、こんなに役に立つ副作用の少ない治療法があるのに、病院でやるがんの治療法は体を痛めつけるだとかね、副作用ばっかりで治りゃしないみたいな感じのことばっかり言ってる人たちも世の中いっぱいいるので、ちゃんとねこういう副作用を減らしたりする治療法は病院に歴史として機会がありますよっていうことはね、もっとね広く知られるべきだと思いますので、まあまあ学会、余計な話があるな、まあ、その研究会に行って、まあ、大阪大学の先生のお話を聞いてきたんですけど、はい、っていう話だったんですけど、でね、もちろんね、北山先生どうせ学会に行くって言って、なんか他のね、お楽しみ事項があるから行ったんでしょってとかってね、ね、思ってる人いるでしょ、ね、そういう人にはね、はっきこの際はっきり言っておきたいよ。どうして分かったの？
1: あったんだ、はい、
0: ね、大阪、まあ、大阪で学会やるので行ったんですけど、さすがね大阪はね大きな町だけあってね、いろんなことやってるんですね。
1: お、
0: 私行った日は大阪見放題、見放題で検索していただくと分かるんですけど、大阪の難波、ね、繁華街周辺のライブハウスを、はい、自由に出入りできる、ライブハウス8つぐらいのライブハウスで、たくさん100ぐらいのバンドが、入れ替え立ち替わり出演してっていうショーケース銀河、ね、まあ、ライブハウスでのロックフェスみたいな感じのイベントをちょうど行く日にやってたんですけど、すんごい雨でね、
1: あ、そうなんですね、
0: すごい雨だったんですよ。でそれはどうかな、あとね、あともう一つ行きたかったのが、毎日いつでも、
1: はい、
0: 誰でもギター弾いて歌えるっていうね、
1: ほう、
0: そういうお店が、まあ、毎日お客さん自由に演奏して、
1: 持ち込んでいいですよ、
0: うん、ギター持って歌っていいですからっていうね、お店がね、3つか4つあるの、
1: へ
0: え、3つか4つあるの、選べるの、どれにしようかなって、
1: はい、
0: って感じね、こくりさんでこうやって
1: 100円玉
0: 遠回しですね、そう、ね、そういうお店がね4つぐらいあって、でそのうちの一つに行こうかなと持ってね、
1: はい、
0: わざわざね学会に行くのに、はい、なぜかギターを
1: 持って行ったんです
0: か、背負ってね行ったんだけど、
1: はい、
0: すんごい雨でね、
1: はい、
0: で結局ねギターを持ってそのまま持って帰ってきた、は
1: い、先生、
0: いやでもすごい雨だったからね、だからもう計画すごい狂っちゃって、だから早い話は学会行って講演聞いてただ帰ってきた、
1: はい、普通といえば普通なんですけどね、
0: それが普通なんだけど、はい、ギター背負ってまた背負って持って帰っていたっていうね、
1: はい、
0: なんか間抜けな大阪旅行になってしまったんですが、とで大阪が行って帰ってきて、そのままその足で本田の森ホール、
1: はい、
0: ね、国立金沢病院のすぐそば、今金沢医療センターか、
1: はい、
0: ね、にあります本田の森ホールで名取くんのライブを見てきましたと、ね、その話は曲の後で、
1: はい、
0: いうふうに思うんでございます。1曲目、ね、また今日も石倉くんに迷惑を
1: 先生
0: うちでね曲ダウンロードして USB メモに入れたつもりになったの、
1: はい、
0: なったのよ。 だからどっかではみ出したみたいでね、うん、多分ね、打ち返った床の上にね、曲のデータ落ちてると、はい、MP ファイルがね、床の上に落ちてると思うんだよね
1: 逃げましたね、
0: まあ、また迷惑かけて、しまったんですけど、今日は1曲目に選んだのがジオーラルシガレッツ。オーラルはね、この曲聞いた？
1: まだです。
0: この曲聞いて、あ、オーラルだと思う人はいないね。
1: お、7月1日発売ですからね。
0: もういや、まあそういう意味もあるかもしれないけど、聞いてこれがオーラルの新曲ですって言って信じる人いないんじゃないかな。
1: お、
0: もう全然変わってるわ。全然違う音楽性に変わる。もともとね、あのオーラルはあの、まあ、ダークなね、ダークでね、ゴシックメタル風かな、まあ、割と金属的な音像の、ロックなんだけども、でもビートは四つ打ちなんだね。だから、はい、で四つ打ちのビートの曲が多いんだけど、特にね、あのサクマイワールドってアルバムあった、サクマイワールド、まあ、のチャートで1位になったけど、はっきり言ってね、買ってあのすごく期待外れだったって言ってる人は多いんじゃないかなと思う。かなり取り散れ、とっちらかった内容の、まあ、あの音楽性を大幅に広げたっていう感じになるんだけど、まあ、人によってこれは散漫な内容であるとか、あの焦点が合ってないみたいな感じに取られかねないなという作品だったので、やっぱりね、サクマイワールド以降はかなり音楽性が大幅に変わってるんですけど、で、まあ、元々は四つ打ちの曲が多いんですけど、このダンスミュージックに対する接近性を隠さなくなってだなっていう感じはします。で、まあこの曲聴いてオーラルだと思う人多分いないと思うし、相当好き嫌いが分かれるっていうか、あの嫌いっていう人が多いかな。ただ新しいファンがつく可能性はあるかなと。相当問題のある楽曲だと思います。問題のある曲だと。でもまあ、新しいロック、新しいダンサブルなロックっていうものを追求する一つの挑戦としては評価できるんじゃないかなというふうに思いますね。キーになるコードは Em、 これマイナーキーの、まあ、マイナーキーの曲多いね最近ね。ね、Em、Em、ギター買った初日に弾けるコードと、ね、いう感じでございますけれども、まあ、Em7 もっと簡単だからね、どうでもいいね。BPM140、まあ、相当問題のある楽曲だとは思いますと言った上で聞いてみましょう。 G オーラルシガレッツの新しい配信限定シングルリミット、どうぞ。

0: ジオラルシンガーズ配信限定のシングルリミット、これ聞いてオーラルだと思ったっていうことを聞きたいんですけども、まあ EDM かな、まあ、テクノダンスミュージックみたいなにそこにハードなギターを入れてみましたけどっていう感じの音楽ですけど、はい、これが好きっていう人も現れるとは思うけど、まあオーラルね、ファーストからの4枚目のアルバムのキス&キルズまでは基本的にね、さっき言ったこのダークでメランコリックなメタリックサウンドに四つ打ちのビートみたいな感じで正常進化を続けて、でまあキス&キルズ特にね、あのブラックメモリーなんかがヒットした時はこのバンドこの勢いで一体どこまで行っちゃうんだろうみたいなね、あの感じがしたんですよ。これこそあのもう次のアルバムにドームに手が届くんじゃないかぐらいな感じの勢いであのファン層増やしてたんですけど、まあ、その後いろいろやってみることに関してそのバンドに対してあれこれ言うつもりで、そうしたかったらあのすればいいとは思うんですけど、まあ、かなり変わったねというのは、ね、サック・マイ・ワールドでアルバムもそのオルターガイストもそうだと思うんですけども、まあ、相当変わったねという感じです。でこのあとどうなるのかなと、音楽性がガラッと変わってあのそれまでとレベルの違う成功を収めたっていうバンドは世界的にもいっぱいあるわけで、まあ、U2 とかね、
1: はい、
0: U2 はもう吉原トリオとかウォーとか、あのあ古い話してるおじさん59歳なんでね、あの双子座の A 型なんで、
1: はい、
0: 59歳なもんで、ね、そういう古い話するんですけど、あとメタリカとかね、
1: はい、
0: マスター・オブ・ファベッツとかワンとかね、あのジャスティス・フォー・オール以降に92年にあの同じタイトルメタリカって黒い表紙のアルバムで、あれで今までと桁の違うあの成功を収めたけど、まあ、正直私おじさん個人ではしてもらうとあの黒いアルバム以降メタリカは聴かなくなったけどねと、まあでもあのレベルの違う成功を収めたバンドもいっぱいいる、うん、もちろん音楽性がガラッと変わってもう終わってしまったバンドもやっぱりいるわけなんだけど、
1: 難しいですね、
0: まあ、非常にね、まあ俺は4月4人とも高学歴バンドですから、まあ、いろいろ考えているんでしょうねと。でこの後私多分ね原点回帰するんじゃないかと思うんですよ。
1: お、
0: いろいろやって原点回帰するのは実はあのこの人気を盤石にする一つのね、まあ生き過程かなっていう、ミスター・チルデンしかりスピッツしかり、しばらくこうちょっと変わったことやってあれれと思わせて原点回帰するとより強固なあのファン層に固まるっていう過程をビッグなバンドは経てたりするもんなんで、あのビーズもそうですよ、
1: うんうん、
0: ビーズも一時期ちょっとあれれっていう時あったわ、あのビッグマシンとかアルバムで言うとその辺まあそうかなと、ブラザーフッドとかもそうかな、であのイレブンあたりから、まあ、あの元の音楽性に戻ってみたいな感じにあったんですけども、うん、まあその過程なのか、それとも本当にこういう本当にダンスミュージックに傾倒

0: していく方なのか分かりませんが、あのいろいろ考えてることは間違いないです。新しいロックの姿を追求しているのも間違いないかなとは思うのですが、というところですね。で、日曜日、7月5日か、ね、日曜日に、名取くんのライブツアー行ってきた、あの、はい、ホンダのモリホール、
1: いいですね、
0: 行ってきました。もうパンパン、
1: あら
0: 隅の隅まで完全満席でした。
1: いや
0: でしたわ、
1: すごい
0: ですね。でね、素晴らしいライブだったよ。
1: お
0: 本当に素晴らしいライブだった。あれ行った人全員満足してるわ、絶対満足してる。まず名取くんがライブ見るのを始めた。で基本的にね、あの卓録っていうか、あのね、DTM っていうか自分で全部楽器も演奏して室内で音楽作って発表してるってタイプのミュージシャンだから、はい、ライブでね、そんなライブアクトとしてどうなのかなっていう風な目で言ったんだけど、
1: でもね、姿も公開されてませんよね。
0: うんうん、そうなんですよ。で行ってライブでどうなのかなと思ったら、凄まじいライブアクトだったわ、
1: はあ、
0: ライブ能力がすごい、ライブの男だよ本当に。あのでね、実はその DTM あので作ってる音楽だけど、彼はライブを盛り上げるために曲を作ってるんだなっていうのがすごく分かった、
1: はあ、
0: ライブであの盛り上がるために曲を作ってんだなっていうの、あの基本的に聞けば分かると思うけど、メロディーの起伏はあんまりないのよ。こうすごくメロディーが上がって下がって上がって下がってて、あのヒゲダンみたいなのが代表的だと思うけど、上がって下がって上がって下がってっていう曲じゃなくて、基本的にサビのところもあの音符の高さで言うと3つ4つぐらいの間に入ってるような割と平坦なメロディーをリズムで強調してっていう感じのサビが多いんですけど、なるほどね、それをそういうサビにしとくとみんなが覚えてライブでみんなで歌えるんだよね、
1: はあ、
0: そういうつもりで曲作ってんだなっていうのがライブを見て痛いほど分かった、
1: うん、
0: でおじさんもね、おじさんあの一応アルバム何回聴き直して言ったけど、もっと予習していけばよかった、
1: ほう
0: みんな歌ってる、みんな歌ってたよ、
1: 歌うんですね、
0: みんな歌ってたよ。で今言ったようにあのメロディーの起伏が少ない、リズム強調して覚えやすいサビなんだから覚えられるのよ、
1: はい、
0: 20曲やったんだけど20曲もやったんだよ、
1: 20曲やったんですか。
0: で最初からアンコールなしって断り入れて、はい、あの全力でやりますからアンコールありませんって言った上で、まあ、20曲やったんですけども、まあみんな歌ってる。でね、あの確かにアルバム何回か聴き込めば覚えられるよ、
1: うん、
0: で一緒に歌って、ああ楽しかった、また行きたい、絶対みんなそう思ってるやつ。もう本当にね、こう心のこもった白熱のライブだったね、素晴らしかった、うん、何遍も言うけど行った人全員絶対満足してるわ。帰りのグッズ売り場、あの T シャツとか売ってるとかあるじゃん、もうすさまじい行列。
1: いや
0: 俺買うまでに1時間かかったもん。
1: そんなにかかるん
0: ですね。 T シャツ2枚買って帰ってきたけど、
1: はい、
0: あの最終わライブ終わった後のグッズ売り場がすごい行列。
1: いやーすごいですね。
0: だからみんな今日のライブの思い出を何かの形に残したいと思ったんだろうね、
1: うん、
0: 俺もそう思ったし、であの次に絶対行きたいと思ったし、はい、次はもっと予習していくぞと心に決めたよ、
1: うん、
0: いや本当に素晴らしいライブでした。
1: ちなみに姿は、
0: そうもちろん見えるよ、うん、普通に演奏してましたよ。
1: あそうですか、
0: 普通に演奏してます。あのね、でもちょっと、ね、ライトの当て方で確かに顔は少し見にくかった、
1: うん、
0: その辺はね、あのライブの中でもってあんまり顔は見えないようにしてるんですみたいなことはあの MC でも言ってた。
1: ただ実際の人が目の前で、うん、演奏して
0: る、もちろんそうなんだけど、
1: ということなんですね、うん、
0: 演奏が非常にしっかりしてましたね。こんなにライブアクトとして力があるっていうのは分からなかった。2曲目いった方がいいの、
1: う
0: ん、
1: もうそろそろ行きましょうか、
0: ね、
1: はい、
0: 2曲目ヤバイ T シャツ屋さんね、アルバムが出るんですけどということで、で あのアルゴリズムの犬っていう曲を今からおかけ、新しいアルバムで、新しいね、ヤバティの

0: アルバムは T シャツ付きです。T シャツが付いてる、やばい
1: T シャツが付いてくるんですね。
0: ビーズのアルバムもね、あの前 T シャツ付いてた、ニューラブの時 T シャツ付いててきたけど、はい、俺今でも着てるけど、この次のヤバティのアルバムはあの T シャツが付いてる、
1: はい、
0: なのでそういう意味でも買ってもいいんじゃないか。でね、この曲、曲作ってる小山くんがコードを自分で発表してる、この曲のコード発表してる、
1: 公開してるんですね、
0: 公開してるコード公開、アルゴリズム、あのツイッターに、ツイッターって X ってなんか今、
1: はい、X です、
0: 小山拓也くん の、 その X なにアルゴリズムのコード置いときます、コード全部これ、ね、キーがね、D シャープ E フラット、D シャープ E フラットメジャー でこういう音楽だから全部メジャーコードなのね、全部メジャーコード、まあ、おそらくパワーコードでいいで、こういう感じでみたいな感じのパワーコードだと思うんだけど、まあコード全て公開されてますが、とでキーになる、コードが E フラット D シャープで、曲が2分37秒 BPM170 と、コードは全て公開されてますよということで、アルゴリズムの犬どうぞ。

0: ヤバイ T シャツ屋さんニューアルバムマジカルタンクトップパレードの8曲目に収録されているアルゴリズムの犬という楽曲でございました。あ、もう終わりなのね。
1: あと30秒ぐらいですね。
0: ああそうなの。まあ、白山市在住金沢中根クリニックで勤務をやっている北谷でした。
1: FM の毎日から
0: 安積でした。もっと喋りたかったのにな、はい、バイバイ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。 聞いてね、 Don't miss it。

0: trouble again. Come on, give me a break. It's gonna be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎてまたまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清太と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: もうね、
2: はい、
1: 暑い暑いって言っててもしょうがない。
2: そうですよ、ねスタミナつけて。
1: そうですよね、
2: うなぎがね、そろそろ話題になる頃となりました ね、 そうですね。今年の土曜の丑の日は7月26日日曜日ですね。今年はうなぎがお手頃価格って、
1: ちょっとね、安くなってみたいですね。
2: そうそうそう、私もね、目にしながら魚屋さんで、いつもより安いなと思っているんですけど ね、
1: ちょっと手が出るかもしれませんね。
2: 白焼きなんかも美味しいんですよね。うなぎは食べます？
1: いただきますよ。夏になったらね、やっぱり土曜の丑の日にかこつけてね、いただかなきゃと思いますよ ね、
2: ちょっと贅沢ですけど ね、 ね、今年はちょっとお安いから、
1: そうですよね、
2: みんなでたっぷり食べれるかな、なんて思ってますけどね。
1: さあ今回も素敵なリクエストたくさん届いております、
2: はい、
1: ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。ブロークンタイムマシン is going on。さあ今回のオープニングリクエストはご常連さんですね、わがままジェニーさんです。
2: はい、ようこそ。
1: こんにちは、いつも聞いています。体感的にブロタイリスナー増えていませんか、先日学校の会合の後、ママ友たちとコーヒー屋さんで二次会、ありそうな話ですよね。
2: ありますね、よくね
1: ラジオの話になって、今ラジオ番組は盛り上がっているんですね。安住紳一郎、中川家、銀学、これ銀銀学学でしたね、
2: はいはい、銀銀学学ね、
1: パンサー向井など皆さんの推しがバンバン出てきて、ちなみにブロタイ知ってるって聞いたら7人のうち3人が知っていました。
2: あ、そうなんですね。
1: やった、
2: すごい確率じゃないですか、
1: 聴取率 43% すごい、43% ですよ。
2: ああ私もね、推しはいますけどね、でもブロタイも知ってくださってて嬉しいですね。ぜひリクエスターさんになってください、はい、
1: ラジオを聞く人、若い人もかなり増えてますよね、
2: ポッドキャストとかもあるから ね、
1: 結構個性的なね、キャスター増えてますんで、
2: もう私 も何度もおかわりして笑うことばっかりです、
1: 面白い番組増えてますよね。
2: 最高ですよね、
1: はい、ということで、わがままジニーさん、いつものようにオールディーズ連発5曲ですね、
2: はい、
1: なのですが、 ほとんどが2分ちょっとの曲なんですぐ終わってしまいます。ジャンニ・モランディでサンライトツイスト、ロビン・ワードでワンダフル・サマー、エディ・コクランでサマータイム・ブルース、ロイヤル・ティーンズでショート・ショーツ、最後にパーシー・フェイス楽団で夏の日の恋、5曲お楽しみください。

0: ラジオネームわがままジェニーさんのリクエストで5曲お届けいたしました、
1: はい、
0: ジャンニ・モランディでサンライトツイスト、ロビン・ワードでワンダフル・サマー、エディ・コクランでサマータイム・ブルース、
1: よかった、
0: ロイヤル・ティーンズでショート・ショーツ、タモリ・クラブの
1: 出てくるやつ、懐かしいですね、今では、うん、
0: 最後にパーシー・フェイス楽団で夏の日の恋、
1: この曲ってなんかこうデパートとかにね流れてそうな気がします、ね、ちょっと涼しくなりますよ ね
0: 涼しくなりますね
1: ありがとうございます。
0: わがままジェニーさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。さあ次のリクエスト、ラジオネームロイさん、お願い、
1: はい、
0: お願いロイさんという方が前いらっしゃいましたけど、
1: 違う、同一人物じゃなかった、
0: 違った方でしたねブロタイはおじいちゃんの大好きな番組で知ってる歌がかかると歌います。
1: うん、
0: 2月前家で転んで足首を骨折して、今は車椅子です。
1: あらまあかわいそうに。そうなんですね。
0: ブロタイは電波が入りにくいのでいつも縁側で聞きます。すいませんね、はい、聞いてください、うん、あんまり洋楽は聞かないのですが、シャクヤ姫さんやプチトマトさんなどのリクエスト曲は映画やと言って目を細めて聞いています。
1: そうですか。
0: おじいちゃんが聞きたい曲があるのでかけてください、歌います、
1: うん、
0: おじいちゃん歌うんだね。
1: おじいちゃん歌ってください、
0: おじいちゃんの足が早く治って趣味の釣りに行けるようにロイさん、宇野さん祈っててください、
1: はい、もう心からお祈りいたします。
0: おじいちゃん釣りをしながら鼻歌を歌うんです。
1: うん、
0: いいじゃないですかね。
1: 釜釣りかな、なんとなく、
0: ね、うん、でしょうね。
1: 早くね足が治りますように、
0: おじいちゃんの好

0: きな曲をお孫さんがリクエストしてくださったんですね、はい、ロイさんお願いということで、
1: うん、
0: 2曲いただいてますよ。松島明で古集、いいですねまた、
1: うん、
0: 渋い曲。この古集っていうのは船木和夫さんを、まあ、がデビューしたきっかけの曲ですよね。
1: きっかけ、
0: 松島明さんがステージ歌って、
1: うん、
0: 誰か古集一緒に歌ってくれる人いるったら船木和夫さんが手を挙げて、まあ、友達が手を挙げさせたんだけど、で出てきて照れながら歌って、あの子うまいねって、松島明さんのマネージャーがちょっとやらないって言うんで、それからスタートした。
1: そんなことがあるんですね。
0: 古集は松島明さんのデビュー曲ですけどね。でもう一曲が都はるみで好きになった人。
1: これなんか歌いたくなるの分かりますね。
0: これいいですよね。モノマ
1: ネしたくなる。
0: 都はるみさん私と同い年ですよ。
1: すごい。最近はね、あのテレビなどでは見ませんが、
0: あんまりねもうねほぼ引退されてるような感じですけどね。
1: うん、そうですか、はい。
0: その好きになった人。
1: うん、
0: この二曲おじいちゃんにお届けしましょう。

0: ラジオネームロイさんお願いさんですね、
1: はい、
0: おじいちゃん聞きたい曲、
1: うん、おじいちゃん思いのねいいお孫さんですね。
0: 松島明で古集、うん、そして都はるみで好きになった人、うん、2曲お届けいたしました。
1: おじいちゃん元気になってくださいね。
0: そうですね、また、うん、ブルータイ楽しく聞いてください。
2: ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
3: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
0: Broken time machine is going on. さあ次のリクエストも初めてのリクエストですね。
1: はい、
0: ラジオネームは武田さんとおっしゃるんですが、
1: はい、
0: このラジオ局には金沢の武田ということでね、よくたくさん番組にお便りいただいている方ですね。ブロークンタイムマシンのロイ清太様、宇野恵子様、はじめまして。
1: はじめまして。
0: 金沢市の武田です。さてこの番組ブロークンタイムマシン、なんとなくよろずかしている気がするので、うん、鳥の専門家ロイさんに質問です。本当はロイさんの土曜日の番組自然が好き歌が好きにお便りすればと思いますが、その番組のゲストさんとロイさんの語りをじっくり聞きたく、この件はブロタイに問い合わせしました。添付画像は画像が添付されておりました、
1: はい、
0: 添付画像は最近6月7日の朝7時半ごろ近所で撮影した鳥の写真です。住宅のベランダに泊まっているこの鳥の鳴き声がやかましいと言いたくなるくらい今まで聞いた中で最大の鳴き声で、カッコーカッコー、ベランダの鳥がカッコー、まさか。ぜひロイさん、添付画像の鳥がカッコーなのかご判断の上でお答えをお願い申し上げます、
1: うん、
0: 見ました。もう誰が何と言ってもこれはカッコーでございます。
1: カッコーって森の中にいるイメージがあるから、ね、街の中にも出てくるんですか？
0: ね、出てきますよね、うん、よく高いところにいますよね、うん、うちの住宅地では消防のなんかこう高いところがあるね、そこに出て大体5月の中旬ぐらいにずっと鳴いてますよね。
1: あ、本当に、うん、
0: 本当にうるさいくらい鳴いてますよね。
1: でもね、見事格好でした。
0: もちろん格好でございましたね、
1: は
0: い、ブロークンタイムマシンは FMN1 の放送番組の中で一番の番組です。これからも私武田はこの番組ブロークンタイムマシンを愛鳥ってね愛する鳥とか ね、じゃなかったこっちの愛鳥しますので、よろしくお願いいたします。
1: ご愛鳥いただきますように、
0: それではここで失礼いたします。あれ、この番組何を扱う番組だったになるところだった。最後にリクエストをということで、
1: はい、うん、
0: 4曲リクエストいただいております、
1: うん、
0: 山下達郎で2000トンの雨、山下達郎でレイニーデイ、山下達郎で十字路、最後に、まあ、山下達郎も入ってますがシュガーベイブで雨は手のひらにいっぱい、
1: 全部達郎山下ワールドですね。
0: しかも雨の曲ですね。
1: ねえ、素敵、
0: なかなかいいリクエストじゃないですかね、
1: うんうん、
0: では金沢市の武田さんのリクエスト4曲お楽しみください。

0: ラジオネーム金沢市の武田さんのリクエストで4曲お届けいたしました、
1: はい、
0: 山下達郎で2000トンの雨、レイニーデイ、そして十字路、うん、最後にシュガーベイブで雨は手のひらにいっぱい。
1: ワンアーティストで雨の歌4曲。
0: そうですね、はい、
1: 雨量とかこう情景が違いますね。同じ雨の歌でもね、
0: でもこうどっかにやっぱり達郎ワールドというのはちゃんと感じられるよね、どの曲もね、
1: うん、素敵でした。
0: 武田さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: さあ次も初めてのお便りですね。
1: 今日は初めましてが多くて、
0: はい、ラジオネーム丸の父ちゃん、
1: 丸の父ちゃん、
0: 丸子の父ちゃんだからひろしさんかね、いやどうか分かりませんけどね、
1: ちびまる子ちゃんのお父さんという意味かな、
0: ね、そうかもしれませんね、うん、ロイさん、恵子さん、初めてお便りします。長いこと拝聴させていただいております。いつも本当に変な失礼素晴らしい番組だと思って感激しながら聞いております他局では流れないような楽曲が堂々と電波に乗って飛んできているではありませんか、うん、ということで私もぜひ参加させていただきたく、はい、リクエストさせていただきます。よろしくお願いします。
1: ようこそ、
0: ぜひどうぞという感じですよね、うんうんうん、はい、
1: まあ、確かに他局では流れないよねっていう曲ね、
0: うん、そうですね、うん、そんなんばっかりや
1: そんなんばっかりや、
0: よろしくお願いします、はい、洋楽好きになった経緯はおいおいと、またなんかお便りいただけるようですね、
1: ちょっと気になりますよ、
0: はい、事実柄皆様ご自愛くださいますようにと結んでおられます、うん、今日のリクエスト2曲です、はい、マイク・ネスミスとファーストナショナルバンド、ひとりぼっちのライオン。こんなあの曲はかからないと思います、よそではね。
1: 初めてですよね、ブロークンタイムマシンでも。
0: これモンキーズのマイク・ネスミスがモンキーズでやりたかったあのカントリーソングを、まあ、そのカラーがあるからできないよって、ね、じゃあいいよ自分やめて独立してやるから、それで作ったマイク・ネスミスとファーストナショナルバンド、2、3年の活動で終わりましたけどね、うんうん、その後また他の番組あの他の連中と組んで

0: マイク・ネスミスとセカンドナショナルバンドっていうのを作ったんですね。
1: 変遷があるんだ、
0: で最初のマイク・ネスミスとファーストナショナルバンドのリクエストは一人ぼっちのライオン、次にマイク・ネスミスとセカンドナショナルバンドでママロッカー、
1: はい、
0: 2曲聴いていただきます。

0: ラジオネーム丸の父ちゃんさんでしたね、
1: はい。
0: マイク・ネスミスとファーストナショナルバンドで一人ぼっちのライオン、マイク・ネスミスとセカンドナショナルバンドでママロッカ ー、おそらく他の曲ではあまりかからないんじゃないでしょうか ね、
1: 初めましての丸の父ちゃん、
0: そうですね、うん、またリクエストをねこうしていただけたらと思いますよね、
1: 今日初めての方もお二人いらっしゃったしね、
0: そうですね、はい、ありがたいことでございます、
1: 嬉しいです、まあ、体感的にリスナー増えていませんか、っていうわがままジェニーさん
0: 43% ですから、
1: なんてたってね
0: なんてたって、はい、お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で fmn1、 1は数字の1です、@fmn1.jp、 繰り返しますね、 fmn1@fmn1.jp です。もちろん fmn1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 井野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう、さようなら。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の

0: 枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は主に元気の出る曲を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんは音楽聴くときって、どういうときに聴くとかルーティンありますかね。朝起きてすぐ聴く曲だったりだとか、ドライブ中にだとか、あと勉強するときのお供にだとか、そういった時はあると思うんですけれども、聞いてる大学生の皆さんだったらね、一人暮らししてる人も多いでしょう。アパートってテレビを置く場所とかもなかったりするので、一人暮らししてるとだいぶ耳が寂しくなるっていうか、一人っていうのを実感して結構悲しくなってくるんですよね。なので僕が入学してきて1年生の時はもう高校の時の友達と通話するか、音楽を聴くかのどっちかでしたね。これから働くってことになって、社会人になってからもそういった生活が続くんでしょうかね。音楽ってアップテンポでテンションを上げてくれる曲だったりだとか、その時の季節とかイベントに応じた音楽だったりだとか、あと聴いてて安心する曲だったりだとか、いろいろあるんですけれども、今回は僕がそんな寂しい時にお世話になった元気の出る曲を紹介していきたいと思います。皆さんも一回は聞いたことあるんじゃないかなっていうものを用意してきたので、ぜひともお楽しみください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @kitcw 入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。佐向智久でゲッタバンバン。

0: お送りしました曲は佐向智久でケッタバンバンでした。この曲はですね、テレビアニメポケットモンスター XY のオープニング曲だったんですよ。
1: ポケットモンスターもそうなんですけれども、まあよく言う子供たち対象の、まあ、アニメのオープニング曲エンディング曲って割とすごいテンション高めで明るくって勇気をもらえるというか元気をもらえる曲が割と多い僕は印象がありますね。
0: タイトルにあるゲッタバンバンの意味が目標や夢や明るい未来をバンバンゲットするというポジティブなメッセージが込められているそうです。何か頑張りたい時に聞いてみるといいかもしれませんよ。お次に紹介する曲は高橋優さんの明日はきっといい日になるです。2015年6月10日に発売された曲でして、 CM だったりだとかバラエティ番組だったりだとかのエンディングテーマとして起用されたりもしています。日常の失敗や不条理な出来事があっても明日はきっといい日になると前を向く応援ソングとなっています。歌詞の中で席を譲ったんだけど、まあ、断られたっていう歌詞があるんですけれども、皆さんは席を譲って、まあ、断られたことってありますか？僕は割と前やってたバイトだったりだとか、まあ、高校の時に電車に乗って通学してたので、こう席を譲るっていうイベントは何回かあったんですけれども、大体そういう時に限って間が悪くてですね、次の駅で降りるから大丈夫だよだとか、あと次のバス停で降りる

から大丈夫だよっていう方が多くって、こちらのことを気遣ってね、まあ席を譲ってもらってるので、すごいありがたいっちゃありがたいんですけれども、なんとなく決まりが悪くなったりだとかして、ちょっとやるせない気持ちになったりとかもしますよね。じゃあずっと座ってていいんだ、ラッキーって思える精神ならいいんですけれども、なんだか断られたっていう事実がすごい重く感じてしまって、まあ席譲ったのになって勝手に落胆しちゃう自分にもだいぶがっかりしたりとかして、譲らなくていいよって言ってくれたこう人はすごいいい人なんですけれども、なんか自分で勝手に傷ついちゃう時ってありますよね。そういう同意しようもなくね、暗くなった時にこの曲聴いてみるのもいいんじゃないでしょうか。きっとね、明日はきっといい日になるって思えるようになりますよ。それではここで一曲お送りします。高橋優で明日はきっといい日になる。

0: お送りしました曲は高橋優で明日はきっといい日になるでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さてお次に紹介する音曲はロード・オブ・メジャーで心得です。こちらは、2004年11月17日に発売されました曲で、テレビアニメメジャーの初代テーマ曲として使われた曲です。アニメメジャーの方はですね、主人公の重野五郎くんが幼少期からプロ野球選手になるまでの、反省を描いた、野球のアニメとなっております。まあ僕もですね、このメジャーという、作品漫画でちょっとだけ見たことがあるんですけれども、幼少期までしかまだ見てないんですよね。五郎くんのお父さんがですね、プロ野球選手でして、そのお父さんを目標にして五郎くんは日々頑張るんですけれども、お父さんがね、怪我しちゃって、なのでもうプロ野球選手にはなれないって絶望しちゃうんですけれども、五郎くんの必死の訴えもあってですね、こうもともとピッチャーをやっていたんですけれども、それを諦めて、でお父さんはバッターに転身するっていうね、そこからまあお父さんと五郎くんがどうなったのかは僕もまだ分かっていないので、気になった方は皆さんも見てみてはいいんじゃないでしょうか。これの続編にあたるメジャーセカンドというアニメも出てまして、僕そっちはすごく見てましたね。五郎くんがすごい野球選手になって、そのすごい五郎くんを、お父さんに持つ重野大吾っていう子が今度は主人公になります。お父さんの影響ですごい野球が好きでして、まあ野球の知識すごいいっぱい持ってるんですよ。持ってるって、まあ、ピッチャー志望だったんですけれども、野球をした方はわかるかなって思うんですけれども、肩が大吾くんはそんなに強くなくって、速いボールが投げられないからこうピッチャーはできないってなって、じゃあ今度はバッターになろうって思って、まああのすごい練習して、あの最初の大会で代打を打たせてもらうところまで行ったんですけれども、それでもこう三振しちゃって心が折れちゃったっていうところから始まるんですよ、アニメが。頑張っても頑張っても報われないっていうところがなんかすごい現実味があって、すごい主人公に共感できるところがいろいろあったので、まあこちらもね、皆さんにおすすめしたいななんて思います。はい、じゃあアニメの話も終わりましたところで、ここで一曲お送りします。ロード・オブ・メジャーで心得。

さて今まで、30分間の間、元気が出る曲についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。僕もかなり直近でね、レポート半日かけて書いたレポートがパソコンの再起動で全部消去されたりだとか、あと連日小テストばっかりで結構気がめいったりとかね、そういった時にお世話になった曲たちですので、自分もこの曲好きとか、あとこの曲初めて聴いたけどいい曲だなーなんて思ってもらえたら嬉しいです。はい、まあちょっとね、僕の声が聞き取りづらかったっていう方もいるかもしれないんですけれども、今絶賛風邪をひいておりまして、鼻がいっぱい出るし、耳は痛いし、まあ喉はすごいガラガラっていう、まあ典型的な鼻から来る風邪ですよね。僕基本的に夏風邪ぐらいしか引かないので、今年ももうそんな時期かなんて思ったりね。おそらく耳が痛いのは中耳炎か何かになってるのかなっていうのが僕の予想でして、で鼻がいっぱい出るってさっき言ったじゃないですか。で鼻を噛もうとするんですよ。で鼻を噛もうとすると、なんか鼻と耳ってどっかでつながってるらしいじゃないですか。で鼻噛んだらその耳にじんわり痛みが来るんですよね。でそれがすごく痛いから鼻を噛みたくないんですよ。なんですけれども、鼻はドバドバ出てくるし、なんだけど鼻噛んだら耳が痛いので我慢するし、でまあ今割と凄まじい体調となっております。皆さんもくれぐれにも風邪にはご注意ください。もうちょいですからね、夏休み。ところで急に話題を変えるんですけれども、皆さんのご自宅にテレビってございますかね。僕今住んでるアパートにはやっぱりテレビを置く場所がなくって、自宅、自分の実家にはあるんですけれども、今テレビがない状態で生活してるんですね。まあこちらに住んでねもう3年になるので、まあもう慣れたというか、テレビがない生活っていうのも、まあ YouTube とかもね、まあスマホで見れますし、アニメだってこう動画サイトとかで見れたりするので、テレビがないことを気にするっていう時は少ないんですけれども、やっぱりテレビがあった方がいいなって思う時が、まあ、何回かあって、それがですね、こうやって皆さんに曲をお届けする時なんですよ。僕のお父さんお母さんだったりだとかがすごい音楽番組が大好きで、なんか音楽ランキングだったりだとか、あとミュージックステーションって聞いたことあります？今なんか話題の曲だったりだとかを歌ってくれる番組がありまして、僕が今流してる曲もですね、大体はその音楽番組で昔聴いてた曲を流させてもらったりとかしてるわけなんですよね。それくらいですね、まあ当時の記憶が残って、印象にすごい残ってて、反面今テレビ持ってなくて、でそういった音楽番組見ることもないので、ちょっと今何どんな曲が流行ってるのかだったりだとかがよく分かんなかったりするんですよね。今こんな曲流行ってるよだったりだとか、まあ、自分の中で今この曲がすごい熱いとかね、そういった曲がありましたらね、 X なんかのkitcw で送ってもらえると、お届けできる曲は流していきたいななんて思ったりするので、ぜひとも皆さん送ってください。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えた

0: ットその先へ。 KIT 金沢工業大学。
1: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日私の地元では消防団の総報大会が開催されました、まあ、地区大会ということで、ここで勝ち上がった方は今度県大会に出てその後は全国大会へと進まれるわけなんですが、まあ、この消防団総報大会私も過去に経験がありますが、社会人の皆さんがやってらっしゃるっていうことで練習が早朝か夜っていうこともあって、結構ね参加している人は早起き遅寝みたいなのが続くので、精神的にも体力的にも結構疲れるっていうことを耳にしますし、まあ、私も結構疲れた記憶があるので選手として出ていた皆さん本当にお疲れ様ですという気持ちでいました。まあ、ただ総報大会出たことでね、まあ、あの消火活動に行った時とかにホースを転調広げることとかがあの迷いなくできるようになったっていう面では良、まあ、かったかなとも思います。まあ、その一方でかなりね参加者のその日常的な負荷が高いので、ここをなんとかならないものかなと思いながらいるんですけれどもね。消防活動っていうのは一般の方からするとね目にする機会はないと思いますし、ない方がいいものなんですけれども、とは言ったもののこうして頑張っている方いらっしゃいますし、石川県内でもねあの河川敷とかで訓練したりとかされている様子も見受けられますし、そういった際にはあ頑張ってるなっていうことでちょっと心の中でねエールを飛ばしてあげていただけたらと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは2010年平成22年にリリースされた青山テルマの10枚目シングル曲です。青山テルマサマーラブフィーチャリングレッドライスフロム湘南の風。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では今月18日と19日の2日間高校の教員を対象とした DX ハイスクール応援プログラムプラスネクストハイスクール構想の実現に向けてを開催します。金沢工業大学では2024年度から3回にわたって高校の ICT を活用した分離横断的探究的な学びの強化 DX ハイスクール事業の支援に取り組んできました。今年度は教育 DX の実践と体験をテーマに高校教員による教育 DX の事例紹介や大学教員によるデジタルツールを活用した模擬授業、体験型ワークショップを通じて教育現場における高校教育の情報にや探究学習、課題研究におけるデジタル技術の活用可能性を広く発信しています。当日も探究学習、課題研究や教育 DX の事例紹介、大学教員による高校教育の支援プログラム、校内連携相談コーナーなどが設けられるほか、金沢工業大学のオープンキャンパスも同時開催予定です。高校教員と教育委員会関係者を対象とした DX ハイスクール応援プログラムプラスは7月18日と19日に金沢工業大学扇ヶ丘キャンパス7号館で開催です。参加費は無料ですが事前の申し込みが必要です。プログラムの詳細とお申し込みについては金沢工業大学のホームページからご確認ください。高校の教育現場の皆様にも金沢工業大学での学びを体験していただけたらと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥です。皆さんはゲームはお好きですか？私は昔からゲームをするのが大好きです。最新のゲームはもちろん面白いですが、昔のゲームにも魅力を感じます。私の家にあった一番古いゲーム機は2001年に任天堂発売のゲームキューブとゲームボーイアドバンスでした。中でもゲームキューブのソフトは難易度の高いものが多く、今遊んでもやりごたえがあるものが多いです。実家からそのゲームが遊べるゲーム機を持ってきているので、今でも時々電源を入れて遊んでいます。皆さんにとっての懐かしい遊びは何でしょうか？たまには昔好きだったものに触れてみるのも楽しいかもしれません。デジタル世代のアナログミュージック。私はパズルゲームが特に好きなので、今回は落ち物パズルの元祖であるテトリスというゲームにも使用されている曲をご紹介します。フォークミュージックアンサンブルの演奏でロシア民謡コロブチカ

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥さんの選曲でフォークミュージックアンサンブルコロブチカお送りしました。リスナーさんの家にある一番古いゲーム機は何ですか？私は家にもうありませんけれども、多分一番古かったのはスーパーファミコンじゃないかなと思います。その次か前後どっちかでゲームボーイカラーですかね。昔ハマっていたゲームは当時大人気だった、今もまあ人気ですけれども、ポケモンですね。あとはメダロットとかにもハマっていましたね。ちなみにポケモンは金銀で止まっていたんですけれども、昨年になってあの任天堂スイッチ2のポケモン ZA で復活しまして、知らないポケモンもねいっぱいいるんですが、童心に帰って楽しんでおりました。リスナーさんの懐かしのゲームは何ですか？ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

お笑いトリオのネプチューンが結成した音楽ユニットどんぐりメイツの楽曲をお送りします。2002年平成14年、どんぐりメイツ、どんぐりの中。

お送りしたのはどんぐりメイツどんぐりのチューでした。次にお送りするのは4人組インストゥルメンタルロックバンドライトの4枚目アルバムインスタレーションに収録された1曲です。2013年平成25年ライトフォグアップ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西康子がお届けします。
0: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者で作曲家、ピアノ奏者のウィルヘルム・フルトヴェングラーです。1886年にドイツのベルリンで生まれて、4歳からピアノを習い始めると、7歳の頃にはピアノで作曲を始めるようになりました。1922年からはベルリンフィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者、また1947年からは終身指揮者を務めて、20世紀前半を代表する指揮者の一人とされています。今回まずお送りする曲は、ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第4番都庁長作品58。ピアノ演奏はコンラッド・ハンセン、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。1943年11月3日の演奏会の実況録音です。今から80年以上前の録音なので、ノイズも少し多いんですが、貴重な歴史の記録としてどうぞお聞きください。

ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第4番都庁長作品58。ピアノ演奏はコンラッド・ハンセン。指揮はウィルヘルム・フルトフェングラー。演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。続いてお送りする曲はリヒャルト・シュトラウス作曲交響詩ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら作品28。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー。演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お送りした曲はリヒャルト・シュトラウス作曲交響詩ティル・オイレン・シュピーゲルの愉快ないたずら作品28、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。今回もマエストロウィルヘルム・フルトベングラーの作品をお送りしました。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破。
2: 毎週月曜日午前8時30分から
3: 難関突破を目指すあなたを応援します。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超えあなたと私をつないでくれます。

KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はエアロスミスのアルバム、グレイテストヒッツをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はエアロスミスのアルバムグレイテストヒッツをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はエアロスミスのアルバムグレイテストヒッツをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はエアロスミスのアルバムグレイテストヒッツをお送りしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

ADPMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか。
3: 課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。梅雨明けまであとわずか、待望の夏が私たちを待っていますね。そこで今週は一足先に夏のイメージにぴったりのフュージョンサウンドを吹奏楽を通して満喫してください。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

梅雨が明けて夏になるには太平洋高気圧が上がってこなければ、日本全島を包まなければ夏にはなりませんね。高気圧、ジャズサキソフォン奏者マルタの作品なんです。その高気圧をタイトルにしました。ハイプレッシャー。編曲は森田和弘、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、マルタ作曲、森田和弘編曲、ハイプレッシャーという曲でした。続いては日本が世界に誇るフュージョンバンドの一つ、ザ・スクエアの作品で、泉弘隆作曲、真島俊夫編曲、宝島。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、泉弘隆作曲、真島俊夫編曲、宝島という曲でした。続いてはアメリカのジャズトランペット奏者ハーブ・アルパートの作品なんです。タイトルはルート101。この曲はマリアッチの要素がとても濃くてかっこいい曲ですよ。編曲は岩井直弘、演奏は東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でハーブ・アルパート作曲、岩井直弘編曲ルート101という曲でした。続いては先ほどのザ・スクエアに双璧と言われた世界的に有名なフュージョンバンドカシオペアの作品なんです。野呂一世作曲、ボブ・佐久間編曲、太陽風、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、野呂一生作曲、ボブ佐久間編曲、太陽風という曲でした。続いてはイギリスのフュージョンバンド、シャカタクの作品なんです。この曲はなんとディスコブームの頃に随分流れていたようですね。シャープ作曲、中川健二編曲、ナイトバーズ、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドウオーケストラの演奏で、シャープ作曲、中川健二編曲、ナイトバーズという曲でした。続いては釈迦宅の弟分と言われたアイルランドのフュージョンバンド、メゾフォルテの作品なんです。ガンマルション作曲、佐々木邦夫編曲、ガーデンパーティー。演奏は東京構成ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でガンマルション作曲、佐々木邦夫編曲、ガーデンパーティーという曲でした。続いては日本のジャズサキソフォン奏者本田敏行の作品なんです。タイトルはグッドイブニング。この曲は昔のニュースステーションのテーマ曲にもなっていました。編曲は真島敏夫、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で本田敏之作曲、真島敏夫編曲、グッドイブニングという曲でした。続いてはアメリカのフュージョンバンドブレッカーブラザーズの作品なんです。ランディ・ブレッカー作曲、天野正道編曲、サム・スカンク・ファンク、演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏で、ランディ・ブレッカー作曲、天野正道編曲、サム・スカンク・ファンクという曲でした。続いてはアメリカのフュージョンバンド、ウェザーリポートの作品なんです。ジョー・ザビヌの作曲、ペーター・フェイゲル編曲、バードランド。演奏はベルリン警察音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲はベルリン警察音楽隊の演奏で、ジョー・ザミヌル作曲、ペーター・フェイゲル編曲、バードランドという曲でした。続いてはまた日本のフュージョンバンド、ザ・スクエアの作品です。泉弘隆作曲、真島俊夫編曲、オーメンズ・オブ・ラブ。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で泉弘隆作曲、真島俊夫編曲、オーメンズオブラブという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲はカシオペアの作品で、野呂一生作曲、岩井直弘編曲、東京交響ウィンドオーケストラの演奏で晴れ、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便り、おはがき、メールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。

0: FM
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野聖子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。7月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっと過ぎましたが、今日は私の誕生日が7月7日だったので7の特集をしていきたいと思います。わーパチパチパチ、誕生日おめでとうございますと言ってもあまり何もやってないです。どちらかっていうと、ちょっと以前フェイスブックとかでおめでとうってバーってくると、なんかちょっと恥ずかしくてどうしようかなっていう感じになっちゃって、返事が書けなくなってしまうようなとこがあって、ちょっと誕生日を

あ恥ずかしいみたいになっちゃうので、もう最近はなるべく宣伝しないようにしています。まあ、今年はそうだな、洗濯機とかクーラーとか来年基準が変わるということでクーラーとか買ってみようかなと思います。誕生日は7月7日なんですが、それに加えて今回の放送なんと第177回になります。まあ、私の記憶ではああこの間100回だったな150回だったなって言ってたのが、もう177回、もうすぐ200回目指して放送をしております。200回300回400回目指して頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それと7に関して私はすごくご縁があるような気がしています。ちなみに、私が住んでいる住所も77番地、まあどこかっていうのは秘密なんですが77番地なんです。まあなんか私のために準備しておいてくれたんじゃないかなっていうくらい7っていうのはご縁があります。母から聞いた話なんですが、私の名前はもしかしたら名前何にしようかなっていう時に候補に上がったのが7っていう名前だったそうです。7月7日生まれだからね、7っていう名前に漢字も7っていう七っていう漢字にしようかなと思っていたそうです。だとしかしそれがたまたま画数があんまり縁起が良くなくって、じゃあこれ7じゃなくてやっぱりさよこの方がいいよねっていうことでさよこということにしたそうです。この名前にすると、このさよこっていう名前にすると大器晩成型だって言われていて、私はまだ大器晩成してないんですが、いつかもっと大きくなって大人になったら立派な人になれたらいいなと将来を夢見ております。それでは今日は7にちなんでタイトルに7、7が入っている曲を探してきました。1曲目は松田聖子さんの曲ですが、あまり聞いたことがない曲です。とても貴重だと思いますのでじっくり聞いてください。松田聖子、七色のパドル。

松田聖子、七色のパドルでした。パドルはカヌーを漕ぐ道具です。ボートのこう漕ぐやつね。普通は黄色とか水色とかプラスチックでできてるか、もしくは木のやつで作ってある、木の棒で作ってあると思うんですが、曲の中では虹色の、つまり7色の七色のパドルっていうわけで、どんだけ派手なパドルやねんっていう感じですが、まあそれはそれでよしとして、ちょっと半あの曲が半音を上げるメロディーラインがちょっとあって、こういう少し切ない感じの曲は私はすごい好きです。さて7に戻るんですが、7はとっても ラッキーな数字で、ラッキーセブンという言葉とかも聞いたことがありますよね。このラッキーセブンの直接の起源は調べてみたところ、1985年の野球の時にある選手が7回に打ち上げた平凡なフライが強風でホームランってなって、それで優勝が決まってラッキーっていうことでラッキーセブンって言われたそうです。本当にこれはめっちゃラッキーっていう感じがしますね。でこれアメリカで1885年の話ですが、アメリカに関わらず日本でもおめでたい神様として七福神というのがいます。七福神の神様ご存知でしょうか。恵比寿さんは日本人で商売繁盛の神様、それから開運の神様大黒天、武士の神様毘沙門天、女性の神様弁財天、この3人はインド出身です。それから長い頭の袋樹、鹿と一緒にいる樹老人、ことぶきって書きますね、ことぶきのもう88歳とかなんでしょうね、樹老人、それから大きな袋を持った布袋さん、この3人は中国人です。いや日本の神様は昔から多国籍なんですよね。日本人は1人、3人はインド人、3人は中国人、めっちゃ多国籍です。しかも女性もいて、めちゃくちゃバラエティ豊かですよね。なんか日本は、男尊女子非だとか男社会だって言うけど、全然そんなことじゃないんじゃないですかね。というわけで古今東西七福神も合わせて7はとてもラッキーでおめでたい数字のようです。それでは次の曲に行ってみたいと思います。この番組には珍しく2023年の曲です。私からするとこの曲はもうすごい速さでバンバンバンバンっていくので、乗り遅れてしまうと曲がわからなくなってしまいます。そういう場合は曲に合わせて指をトントンしながら聴くと、頭の中にちゃんと音楽を聴くことができますので、少し速い曲だなと思っても、指をトントンしながらこうリズムを取りながら聴くと、その曲の良さが分かってくるんじゃないかと思います。一緒に楽しみましょう。夜遊びセブンティーン

夜遊びセブンティーンでした。いかがでしたでしょうか。最近の曲は昔のアイドルとは違って練習して上手くなるっていうよりは本当に小さい頃から音楽が大好きで、おそらくなんですが小さい頃から初音ミクとかの合成音のすごい神曲を聴いて育って、まあさらにボーカルのイクラさんにもすごいセンスがあって、しかもプロとしてバリバリに練習をして歌い込んでいるという感じで、一般人にはカラオケで一緒に歌うっていうのもすごい困難な感じな曲です。22歳のミキサーの山田くんはこういう曲を好んでよく聴いているそうです。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は FM

fmn1.jp fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識はミラーの法則マジカルナンバー7プラスマイナス2。マジカルナンバー7ミラーの法則とはアメリカの心理学者ジョージ・ミラーが1956年に提唱した人間が短期記憶で一度に処理できる情報の限界は5から9つまり7プラスマイナス2という法則です。マジカルナンバー7と覚えると楽ちんです。まずは人間の絶対判断として、例えば音の高さ、明るさ、大きさなどはだいたい7段階くらい、もしかしたら5段階で、一生懸命やる人は9段階くらいで判断されるようです。鍵盤のドレミファソラシドも発見だけならば7段階で、それにプラス5段階っていう感じですね。実験 など私たちは7段階評定をしてもらうことが多く、例えば5段階だと最大、真ん中、最小で合わせて間に1つずつ合わせて5段階だと、まあ、簡単には区別できるんですが、実際やっていると真ん中と最大の間に2つあってどちらかといえばみたいなのを作っておくと、あ、やっぱりそこまで判断しようと思えば判断できる。真ん中より大きめなんだけど、より真ん中より大きいかなみたいな、そこ間に2段階入る方が正確に判断できる、判定できるという感じです。ただしもうこれも70年以上前の論文ですし、近年では新しい説が出ています。記憶に関する研究ではネルソン・コーワン先生の2001年のモデルでは、注意が向いているところに蓄えられるのは4プラスマイナス1という説があります。これは初めてのことで、ちゃんと記憶しましょうとか、自分の、中で同じ言葉を繰り返さないで覚えること、あとまとめて覚えること禁止、3たす4で覚えるのとか禁止など、宣言をかけていって本当にパッて見ていくつ覚えられるっていうと、数字や視覚情報などでは記憶が4プラス1プラスマイナス1が限界になってしまうそうです。それとか意味のない数字、言葉とかを普通に覚えようとすると、もう実験環境だと4プラスマイナス1で、先ほどのマジックナンバー7プラスマイナス2にはコツがあって、いろいろな知識や経験、頭の声を反芻したり、頭の中の絵の情報、頭の中のストーリーの記憶、こういうものを駆使して覚えた場合には少し多めに記憶できるということです。私の場合、例えば声優学校に行っていた時、ウイロウリを覚える時には、音のね、拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうがみたいな感じで音を覚えていくんですが、一緒にその場面の絵を想像して、また物語としておじさんが出てきて歩いていって様子で、いろんなものが出てくるみたいな様子を思い浮かべて、いろんな小道具が写真で出てきたものを使って覚えていました。というわけで、ミラーの法則マジカルナンバー7プラスマイナス2、役立ててみてください。それでは最後に7の曲を一緒に聴きましょう。柳瀬奈々、七夕。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は7月の7について、ラッキーセブン、七福神、マジカルナンバーセブン、プラスマイナス2、ミラーの法則についてお送りしました。皆さんもラッキーセブンな7月、どうぞ楽しんでお過ごしください。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーは新進気鋭のプロデューサーバリー・キャント・スイム。5月にリリースされていた1曲でスタートです。バリー・キャント・スイム、リターン・トゥ・ビーボー。

オープニングナンバーお届けしたのはバリーキャントスイムでリターントゥービーボでした。乗れるアップチューンな一曲ですね。さてスコットランド出身の DJ プロデューサーバリーキャントスイム、アーティスト名が面白いですよね。バリーキャントスイムという名前なんですけれども、日本語にするとバリーは泳ぐことができないとなります。でちなみに彼の本名はバリーではなくてマリーだそうです。どうしてこの名前になったんでしょうね。まあ、そんなバリーキャントスイムですけれども、2023年にデビューアルバムを発表。これがいきなりイギリス、それからアイルランドで毎年最も優れたアルバムに対して贈られる音楽賞マーキュリー賞にノミネートされるなど、まあ、デビューしてから一気に注目を浴びました。彼はダンス系のサウンドを得意としているんですが、私個人的にはあまりこう盛り上げるという感じではなくて、まあ、チルアウトとかジャジーな感じのこうしっとり聞かせるハウスサウンドが多いのかなというイメージでした。ただ今回の新曲は結構ノリのいい一曲になっていますよね。こうどちらかというと上がる、そんな曲かなと思います。でこのリターントゥビーボという曲ですけれども、実は元ネタがあります。南アフリカのアーティストムサワワのビーボという曲をサンプリングしています。まあ、なんとなくちょっとキリハリしたようなサウンドに聞こえたかなと思うんですけれども、実はまあ元の曲があるということなんですね。で声が入っていたと思います。子供のようなこうちょっと幼い感じの声が曲の中で聞こえてきたかなと思うんですけれども、これも元ネタの曲の中で使われていて、まあ、それをバリーキャントスイムがうまくリズミカルに切り張りして仕上げた一曲ということです。まあ、これからの夏にもぴったりのアゲアゲな一曲だったんじゃないでしょうか。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目に参りましょう。オーストラリアのエレクトロミュージックグループ、ジ・アバランチーズです。オーストラリアメルボルン出身のエレクトロミュージックグループ、ジ・アバランチーズ。ロビー・チャター、トニー・ディ・ブラシ、そしてアンドリュー・セケレスという3人組です。このアーティストも、先ほどのバリー・キャント・スイムとちょっと似たようなところもありまして、特にこのアバランチーズの方がサンプリングよく使っていますね。先ほどのバリー・キャント・スイムもサンプリングした曲をお届けしたんですけれども、このジ・アバランチーズなんかも結構サンプリングで知られるグループですね。

まあ、パッチワーク的なサウンドといいましょうかね、まあ、そんなサウンドが人気を呼んでいるアーティストです。これまで100万枚以上のアルバムセールスと7億回以上のストリーミングを記録してきたジ・アバランチーズで、今回ですけれども約6年ぶりとなる新曲が発表になっています。かなり久々ですね。今回の新曲にはアメリカの DJ でプロデューサーニッキー・ネア、それからカナダ出身のシンガーでプロデューサージェシー・ランザ、そしてミシシッピ州ジャクソン出身のアーティストプレンティスを迎えています。アバランチーズは割と懐かしいサウンドをサンプリングしたような音作りが特徴 で今回の新曲もその路線は継承されています。そして今回お届けする曲の中では、これ聞いたら多分すぐわかるかなと思うんですけれども、東芝というボイスサンプルも入っています。あの日本の家電メーカー東芝のことですね。まあ突然声でね、東芝っていう声が聞こえるんですよ。これどこから取ってきた声なのか正直よくわからないんですけれども、まあ少なくとも 何か理由はあるんでしょうね。まあ、ジ・アバランチーズが、まあ、グループとして何らかの形で影響を受けたメーカー、日本の家電メーカーにはなるんでしょうね。これもちょっと気になるところです。ではお届けしましょう。本日2曲目はジ・アバランチーズ Together フィーチャリングニッキー・ネア、ジェシー・ランザ&プレンティス。

お届けしたのはジアガランチーズで Together フィーチャリングニッキーネア、ジェシーランザ&プレンティスでした。さてこのジアガランチーズですけれども、今年冬にニューアルバムのリリースを予定しています。この曲ももちろん収録されるでしょうし、そのアルバムも楽しみに待ちたいですね。安の音楽探検ラジオ、騎手の安井博が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。続いてはこちらのコーナーです。

0: インサイドリリックス。このコーナーでは誰もが知るヒット曲や名曲、最新曲などの洋楽を歌詞という視点でより深く探っていきます。今回ご紹介するのはサブリナ・カーペンター。昨年リリースされて大ヒットを記録しているアルバムマンズベストフレンドからナンバーワンヒットの一曲、マンチャイルドです。1999年アメリカペンシルベニア州出身の歌手でソングライター、女優、さらにファッションアイコンとしても活躍するサブリナ・カーペンター。10代の頃からディズニーチャンネルへの出演で一躍人気を博し有名になりました。その一方で音楽活動も精力的に展開、いつしか歌手としてもイメージが強くなりました。そんな彼女の最新アルバム「マンズベストフレンド」の中から今日お届けする楽曲「マンチャイルド」。今年開催された第68回グラミー賞では自身の曲が6部門にノミネート。そのうち今日ご紹介する「マンチャイルド」は4部門にノミネートされていました。正真正銘、昨年から今年にかけての1年を代表する曲の一つと言っていいでしょう。グラミー賞の授賞式でもこの曲はパフォーマンスされ話題となりました。楽曲タイトルのマンチャイルド、この言葉には大人だけれども幼稚っぽいところがある人のことを指す言葉なんだそうです。頼りなくて情けないけれども見放してはおけない、そんな男の姿を歌っている彼女らしい一曲です。では歌詞ご紹介しましょう。あらまあ、あなたはスマホが壊れたって言った。充電するのを忘れただけなんでしょ。またそんな服着ているけど、きっとわざと分かってなんでしょうね。もう終わりって言った。そもそも始まっていたなんて知らなかったわ。愚か、いや物分かりが遅いだけ。もしかして役立たず。でももっと可愛い言い方があったわ。そう、子供な大人。困ったものよ、私に傷つけないでくれる。セルフケアって知らないのかしら。頭も半分しか動いていないのね。あなたはどうしていつも私の元に駆け寄ってくるの。私から愛を吸い取りながら。サブリナ・カーペンター、マンチャイルド。
1: Oh boy.

インサイドリリックス、お届けしたのはサブリナ・カーペンターでマンチャイルドでした。ちょっとカントリー調なところもあっていいですね、ちょっと懐かしい、そんな感覚も覚える一曲です。

0: 76.3。
1: では今日のラストナンバーに行きたいと思います。アメリカロサンゼルス発のエレクトロポップデュオパーティーピューピルズです。シンガーのマックスとプロデューサーのライアンという2人で構成されているんですが、最近はマックスがソロ活動に専念しているということもあり、ほぼプロデューサーライアンのソロプロジェクトということになっています。アーティスト写真も見ると今はライアン一人だけになっていますね。で、このデュオ、もともとデュオで結成されましたけれども、結成からは10周年を迎えています。でも10年経ってソロの時間も大事にしたいということなんでしょうね。で、このパーティーピューピルズですけれども、ヨットハウスというジャンルを打ち出して活動をしています。このヨットハウス、どういうものか私も初めて聞いた言葉ですけれども、ライアンがインタビューの中で語っています。ある種の精神状態のようなもの、70年代や80年代のヨットロックのサウンドを取り入れながら、より踊れるようなサウンドのものをヨットハウスというふうに言うんだと説明しています。ヨットロックっていうまた新しい言葉が出てきましたけれども、ヨットロックというのはいわゆる AOR に形容されることもある音楽です。AOR をイメージすればいいのかなと思います。ざっくり言うと、ヨットに乗るような人が聞いているようないい感じの音楽、グッドミュージックという感じでしょうかね。ヨットに乗るような余裕のある人が聞く音楽というふうに理解していけおけばいいのかなと思います。でもそういった AOR チックなサウンドの中に踊れるハウスな要素も取り入れ

出たというのがヨットと、ヨットハウスということなんでしょうね。で、彼らはこれまでは割とアップテンポな曲も多かったんですが、今回リリースされた曲ですけれども、これはあの夕方に聴きたくなるような少しスローな感じの一曲ですね。そして今回の新曲ですけれども、フィーチャリングにはシンガーでプロデューサー、マルチ楽器奏者という顔も持っているというメイヤー・ホーソーンを迎えています。まあ、グルーヴ感がたまらない一曲かなと思います。ではお届けしましょう。今日のラストナンバーはパーティーピューピルズ、ベイビーカムバック、フィーチャリングメイヤー・ホーソーン。

お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もお聴きいただきありがとうございました。本日オンエアした楽曲のリストは番組の X 旧 Twitter そして FMN1 のホームページにもアップされますので、ぜひチェックしてみてください。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。というわけで今回のヤスの音楽探検ラジオ、ここまでです。お相手はヤスこと岸野康弘でした。この後もラジオは FM76.3MHz、 パソコンやスマホで

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
2: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

BMC 一周回って歌発見。先日夏のイカとして知られる赤イカを丼で堪能しました。海鮮丼といえばマグロやサーモン、甘エビなんかもあるかな。さまざまな海の幸が乗っているかと思うんですけれども、私は赤イカ一択の海鮮丼、赤イカ丼を堪能しました。赤イカは濃厚な味わいというよりもとっても食べやすくって食感も柔らかいんですよね。皆さん海鮮丼を食べるときには何をかけて食べますか？わさび醤油をかける方多いんじゃないかなと私は思いますが、皆さんいかがでしょうか？と言っておきながら、私は基本

何も書けない派なんです。とはいえ今回は赤イカ一色の丼なので、私にしては珍しく味変してみたくなりまして、まず何もつけずに食べるでしょ。その次にうずらの生卵を絡めてみたり、そこにわさび醤油をかけてみたり、私としてはかなりの冒険をしましたが、赤イカの身そのものにものすごい味の主張がないので、どんな味変しても合うんですよね。しかも身も柔らかいからとても食べやすいんです。焼いてもきっと美味しいんだろうなとは思ったけれども、私は生で新鮮なものを食すのが好きかな。いずれにせよ旬の食べ物っていいですよね。夏、体力をそがれがちですけど、こういった旬な食べ物で体力をつけていきたいものです。さてオープニングは2002年平成14年にリリースした春子のフォースアルバム春子からお送りします。ちなみにこの春子という名前なんですけれども、青木義則が1997年平成9年から2017年平成29年までの20年間春子名義で活動を行っていた時の名前です。リリース当時の名前でご紹介します。春子のフォースアルバム春子から、春子、そして会いに行く。

春子そして会いに行く、お送りしました。1980年昭和55年に公開したアメリカの大ヒット映画フェイムでアイリーン・キャラが歌っていた主題歌フェイムの日本語でのカバーをお送りします。ピンクレディがカバーしています。日本語の詩は中西玲がつけました。1980年昭和55年リリース、ピンクレディ、リメンバー、フェイム。

ピンクレディーリメンバーフェームお送りしました。1990年平成2年にリリースしたフライングキッズのメジャーデビューシングル幸せであるようにをキックザカンクルーの MCU がソロシングルで2004年平成16年にカバーしています。そしてこのカバーにフライングキッズの浜崎隆が参加しています。ただフライングキッズは1998年平成10年に一旦解散していまして、一周回ったくらいの2007年平成19年に再結成していますので、リリース当時は元フライングキッズの浜崎隆が参加していたということになります。ちょっとややこしいですかね。それではお送りしましょう。 MCU フィーチャリング浜崎隆、幸せであるように。

MCU フィーチャリング浜崎隆、幸せであるようにお送りしました。

金沢工業大学26号館1階チャレンジラボは学習スペースです。朝の8時30分から夜19時まで、授業やイベントなどで使われていなければ使えるスペースがあります。学内の Wi-Fi が完備されていて、何よりもとても静かなんですよね。学生の皆さん、行き方は分かりますか？なんといっても金沢工業大学広いですからね。23号館と8号館1階の通路をおしゃれなガラス張り側に曲がると入ることができます。ぜひ利用してみていただきたいと思います。私は大阪の専門学校に行ってたんですが、タイピングの練習で空いているこの時間なら使っていいですよっていう、そういうスペースがあったんですね。有効活用してましたね。すごく有意義に使えるし、何よりも人の目があるからさらに集中できたんですよね。利用できるものはどんどん利用していきましょう。まだ利用してみたことがないという方、ぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。きっと集中できると思いますよ。

KIT PMC 一周回って歌発見、スキャンダル19枚目のシングルをお送りします。2014年平成26年公開のアニメ映画ポケモンザムービー XY 破壊の眉とディアンシーの主題歌でした。スキャンダル夜明けの流星群。

スキャンダル夜明けの流星群をお送りしました。2009年平成21年につるのたけしがリリースした2枚目のカバーアルバム鶴の音からオーヤンフィーフィーのラブイズオーバーのカバーをお送りします。

鶴野武志ラブイズオーバーお送りしました。1974年昭和49年にリリースした相崎真也の曲です。相崎真也、愛の誕生日。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1985年ビルボードホット10032位の曲、ブライアン・アダムス、ヘブン、お送りします。ブライアン・アダムスにとって初のナンバーワンとなったシングルです。長く愛されている一曲で、リリースした年に公開された映画天国の一夜でも使われていました。一周回って海外編、1985年リリース、ブライアン・アダムス、ヘブン。

PMC 一周回って歌発見。クレイジーケンバンド13枚目のオリジナルアルバムイタリアンガーデンからお送りします。2012年平成24年リリース、クレイジーケンバンドソウルメイト。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー PMC 一周回って歌発見。ラストは門松俊樹のナンバーです。2012年平成24年にリリースしたアルバムリバース1リメイクベストからお送りします。このアルバムはデビュー30周年を記念してセルフカバーした初のリメイクベストアルバムです。ここから1992年平成4年にリリースした曲をお送りします。門松俊樹、あるがままにリメイクバージョン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

コードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドホンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。よろしくお願いします。さて、私が今回シェアする音楽は最新の曲とデビュー曲。 FMN1 の放送を聞いていますとね、ふと思ったんです。現在の曲とデビューした時の曲を聴き比べると何か変化があるんじゃないかって。そんな疑問を皆さんと一緒にシェアしたいと思います。どうぞお付き合いください。では早速音楽参りましょう。まずは先月6月24日に新曲をリリースした家入りレオ。8月にリリースするアルバムにも収録されるウォークを先行リリースしています。ではどうぞお聴きください。家入りレオ、ウォーク。

お送りしたのはイエイリレオウォークでした。今おかけしたイエイリレオ、2012年デビュー。それではイエイリレオのデビュー曲聴いてもらいましょう。サブリナです。

お送りしたのは家入りレオのデビュー曲サブリナでした。私は聴き比べてこの家入りレオすごく大人っぽくなったなというふうに感じましたね。皆さんはどう感じたでしょうか。では続いて洋楽アーティストの現在の曲とデビュー曲を聴いていただきましょうか。先月今年9月に通算6枚目となるアルバム Day and Night のリリースを発表したカーリー・レイ・ジェプセン。先月6月24日には先行シングルオンワイヤーズをリリースしています。それではお聴きください。カーリー・レイ・ジェプセン、オンワイヤーズ。

お送りしたのはカーリー・レイ・ジェプセン、オン・ワイヤーズでした。カーリー・レイ・ジェプセンのデビューは2008年、カナダのオーディション番組カナディアン・アイドルに出場したことがきっかけでした。お送りします。カーリー・レイ・ジェプセン、サンシャイン・オン・マイ・ショルダー。

お送りしたのはカーリー・レイ・ジェプセンのデビュー曲サンシャイン・オン・マイ・ショルダーでした。今年でデビュー18年ですか。今も変わらないパワフルな歌声ですよね。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。今回は私 FMN1 石倉康幸が担当しています。今回は各アート

アーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェアしています。では続いてのアーティスト、ビーズです。先月6月1日に配信限定シングル完全無欠をリリースしています。どうぞお聴きください。ビーズ完全無欠。

送りしたのはビーズ完全無欠でした。現在61歳の稲葉浩志、ビーズとしてデビューしたのは1988年、今から38年前になります。デビューアルバムビーズと同時リリースされたデビューシングルをお送りします。ビーズ、だからその手を離して。

お送りしたのはビーズだからその手を離してでした。現在の曲とデビュー曲の聴き比べいかがだったでしょうか。皆さんもぜひ好きなアーティストの曲で聴き比べしてみてください。ここまでお送りしてきた N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石倉康之でした。

0: need to tell you something.
1: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

来週18日土曜日に野々市市文化会館フォルテでフォルテロビーコンサートフォーキッズが開催されます。ジブリやディズニー、アニメ音楽など親しみのある曲が揃ったプログラムとなっています。エントランスロビーで気軽に演奏を楽しめそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。カーメンキャバレロ、愛はきらめきの中に。

カーメンキャバレロで愛はきらめきの中にをお送りしました。次に紹介するのはビーチボーイズです。アメリカのロックバンドビーチボーイズ、1961年にカリフォルニア州で結成されたグループです。軽快なロックンロールと爽やかなコーラスの組み合わせで人気を博しました。夏を象徴する西海岸サウンドが特徴です。これからおかけするサーフジャムは1963年のアルバムサーフィン USA に収録されています。このアルバムは全12曲中5曲がサーフインストゥルメンタルで、サーフジャムもそのうちの1曲となっています。それではお聴きください。ビーチボーイズ、サーフジャム。1、2

お送りした曲はビーチボーイズサーフジャムでした。次はケイト・ブッシュ嵐が丘です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は金沢市出身の作家泉鏡花の句をお送りします。手に取れば月の雫や夏帽子。手に取った夏帽子がまるで月の雫をまとったかのように輝いて見えたと読んでいます。手に取れば月の雫や夏帽子。泉鏡花の句でした。これから夏帽子の出番がますます増えそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。エミルー・ハリス、銀貨の女王。

お送りした曲はエミルー・ハリス、銀貨の女王でした。最後の曲です。ボビー・コールドウェル、ラブ・ウォント・ウェイト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。

0: 谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
1: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はグロリア・ゲイナーのアルバム Never Can Say Goodbye をお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はグロリア・ゲイナーのアルバム Never Can Say Goodbye をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホーム

回はグロリア・ゲイナーのアルバム Never Can Say Goodbye をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はグロリア・ゲイナーのアルバム Never Can Say Goodbye をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はグロリア・ゲイナーのアルバム Never Can Say Goodbye をお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

TPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はケイト・ブッシュのアルバム「天使と小悪魔」をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はケイト・ブッシュのアルバム天使と小悪魔をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はケイト・ブッシュのアルバム「天使と小悪魔」をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はケイト・ブッシュのアルバム天使と小悪魔をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はケイト・ブッシュのアルバム天使と小悪魔をお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はジョーロスと彼のオーケストラをお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はジョーロスと彼のオーケストラをお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ。
3: 明るく
5: 楽しく
3: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 7月13日月曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、

横宮町3の位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。 1. 警察が電話でお金の話。 2. プラスから始まる覚えのない国際電話。 3. SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては就活サロンについてのお知らせです。野々市就活協議会が毎月行っている今を元気に楽しくする就活サロン、今月7月は7月16日木曜日に行われます。今月のテーマは老後のお金はいくらあれば安心です。漠然とした不安を安心に変える第一歩を学びます。会場はにぎわいの里野々市上井の1階野々市市民活動センターです。講師はライフハピネスコーチでファイナンシャルプランナーの山田さと子さんをお迎えします。この就活サロンは野々市就活協議会が毎月行っている参加費無料の談話室です。今月は7月16日木曜日の午後1時30分から午後3時までにぎわいの里野々市上井の市民活動センターで行われます。そして毎月第3土曜日はポイ活サロンを開催しています。ポイ活サロンではカード払いのポイントや資産形成の勉強会を行います。会場は有限会社トレードハウス1階セミナールーム、講師はファイナンシャルアドバイザーの甲郷明夫さんです。7月は第3土曜日7月18日に開催されます。時間は午後1時30分から午後3時30分までです。毎月第3土曜日に開催されているポイ活サロン、そして7月16日木曜日に開催される就活サロン、どちらも参加費は無料ですが予約が必要です。お申し込みお問い合わせは有限会社トレードハウス野々市就活協議会までお願いします。電話番号は076-294-8100 076-294-8100 です。ここまでは7月16日木曜日に行われる就活サロン、そして毎月第3土曜日に開催されているポイ活サロンについてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はエリック・ドルフィー、エクリプス。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村さほりが、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は痛みを伴う皮膚の病気です。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは、年度内に65歳になる方、または60から64歳で人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますのでご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、1つは生ワクチン、もう一つは組み替えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円。組み替えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み替えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には、野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み替えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療機関で接種を希望される方は、事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はスコット・ジョプリン、プレザント・モーメント

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組

0: ホームタウンののいち。時刻は午前6時22分です。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。ののいち市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
5: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食はご飯、サバのごま味噌にハリハリあえ、豚汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、鶏肉のくわ焼き、豆腐とじゃこのサラダ、かきたま味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴明市長の今週の日程をお伝えします。7月13日月曜日午前10時から庁舎内で行われる野々市市総合計画審議会に出席、午後2時からは金沢市で行われる石川県道路整備促進協会の総会と、これからの石川の道づくりを考える意見交換会に出席します。7月14日火曜日午後4時から白山市で開かれる白山石川医療企業団開設者協議会に出席します。7月15日水曜日東京都に出張です。午前10時から開かれる全国市長会財政委員会と都市税制調査委員会合同会議に出席、午後4時15分からは全国街路事業促進協議会特別要望を行います。7月16日木曜日午後2時から白山市で開かれる国営施設応急対策事業手取川地区推進協議会の総会に出席、午後4時からは白山市で開かれる白山野々市川北議会議員協議会の総会に出席します。7月17日金曜日午前11時から金沢市で開かれる石川県都市計画協会の総会に出席、午後2時からは庁舎内で開かれる野々市市男女共同参画審議会に出席します。以上、粟田貴明市長の今週の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FM

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした那須麻子のファーストミニアルバムランドスケープからお送りします。バイオリニストの斉藤猫が参加している曲です。那須麻子、あの人を待つ。

那須麻子あの人を待つお送りしました。 NMB48 のファーストオリジナルアルバムてっぺん取ったんでのタイトル曲をお送りします。2013年平成25年リリース、 NMB48 てっぺん取ったんで。

NMB48 てっぺん取ったんでお送りしました。かなり遡ります。1952年昭和27年に公開された映画陽気な渡り鳥の主題歌です。美空ひばり、陽気な渡り鳥。

今年も登場しました。金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、 Y ショップアクア店の焼きたてパン、見た目そのままスイカの、その名もスイカ風パンです。外側のスイカの皮、そして中身はあのスイカの赤い実と種、しっかり再現されていて、外側も中身もスイカそっくり、スイカピューレとチョコチップ入りのスイカ風味のパンです。昨年味わったという方、今年も味わうことができますよ。夏はやっぱりスイカですよね。スイカそのものも味わいたいけど、こういったスイカ風味のパンというのもまた味があっていいですよね。この季節ならではの楽しみです。

KIT PMC 一周回って歌発見。1976年、昭和51年にリリースした伝書鳩のアルバム、目覚めた時には晴れていたからお送りします。このアルバムはリリースから2週半ば回ったくらいの2006年、平成18年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から伝書鳩、秋ですね。

伝書鳩秋ですねお送りしました。1994年平成6年にリリースしたウルフルズのファーストアルバム爆笑オンパレードからお送りします。ウルフルズ、誰よりも。

フルーズ誰よりもでした。1971年、昭和46年にリリースした藤圭子の曲です。藤圭子、捨てるものがあるうちはいい。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1963年ビルボードホット10021位の曲、ボビー・ビー、燃ゆる瞳、お送りします。たくさんのアーティストがカバーしていまして、中でもカーペンターズのカバーをご存知という方多いのではないでしょうか。日本ではリリースから3週半ば回ったくらいの2000年に入ります。2005年にアコースティックカバーユニットケンズ・ウィズ・フレンズがカバーしています。一周回って海外編。1962年12月リリース、ボビー・ビー、燃ゆる瞳。

KIT PMC 一周回って歌発見。この時期洋服屋さんに入るのは危険ですね。セールしてるから安いなと思ってつい買っちゃうんですよね。誘惑に負けっぱなしの私です。安い安いって買うけど本当に着るのかなって、一回着ればいいかなみたいなものがあったりするんですよね。本当に必要なものを買ってない気がする。見極めって大切ですよね。こうやって皆さんにお話しするんですけれども、なかなか見極められない私です。皆さんどう対策してますかね。さて後半お送りするのは草笛光子の曲からです。草笛光子、今夜は月が青いから。

草笛光子、今夜は月が青いからお送りしました。2012年平成24年の曲を2曲続けてお送りします。まずは烈火のナンバーです。烈火、ドリーミングオブユーフィーチャリングエミマリア。

烈火ドリーミングオブユーフィーチャリングエミマリアお送りしました。続いての2012年平成24年にリリースした曲、古内塔子のアルバム夢の続きからお送りします。古内塔子、時間を止めて、モノクロムバージョン。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースした井上隆之のアルバム井上隆之の世界からお送りします。井上隆之、いつでも夢を。

井上貴之、いつでも夢をお送りしました。ラストはサイコベイビーズのナンバーです。1995年平成7年にリリースした3枚目のシングルです。サイコベイビーズ、すべての答えは自分自身の中にある。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
1: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
2: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
1: パッケージ？
2: 大切な商品を包むんだよ。
1: パッケージは商品の顔になるもんね。
2: ダンボールとパッケージで有名な連合グループの

0: 会社
1: ふじまるふく。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
8: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
9: 月曜から金曜の午前8時から、
8: ぜひご一緒しましょう。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

野々市市内の小中学校は今週で1学期が終わります。しばらく登校する子どもたちが見られなくなると思うと少し寂しいですが、心も体も大きく成長できる夏になるといいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。シカゴ、ベイビー・ホワット・ア・ビッグ・サプライズ。

シカゴでベイビーホワットアビッグサプライズをお送りしました。次に紹介するのはバド・パウエルです。アメリカのジャズピアニスト、バド・パウエル、本名はアール・ルドルフ・パウエルといいます。ビバップスタイルの第一人者で、技巧的なピアノプレイと群を抜く表現力から、ピアノのチャーリー・パーカーとも呼ばれました。彼は精神的な病気に悩まされながらも数多くの録音を残しました。今日は1949年のアルバム、クレオパトラの夢から一曲お届けします。それではお聴きください。バド・パウエル、ブルーパール。

お送りした曲はバド・パウエル、ブルーパールでした。次はクレイグ・ダグラス、レッツゴー物語です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は宇田清子の句をお送りします。7月も10日過ぎたる雨の音。7月も10日を過ぎ、雨の音が聞こえてくる様子を読んでいます。7月も10日過ぎたる雨の音。雨の日が続くと晴れの日が恋しくなりますが、たまには雨音に耳を傾けてみるのもいいかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アーティー小楽団ソビンブルース、ライブ版からお送りします。

ライブ版からアーティー小楽団のソビンブルースをお送りしました。続けてお送りする曲はニニロッソ、芝の女王です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: お日様が出てると車の中もほんと暑いですけどね。先日あるお店で車内用の扇風機が売られていました。ヘッドレストを上に上げて支柱部分に取り付ける形的には車のエアコンの送風口のような形状をした扇風機で USB 充電で使えると紹介されていました。運転してる時に首の後ろから風を出して冷やしてくれる、ちょっと使ってみたいなと気になっています。この時期大切、クールシェア。この番組では音楽をシェア。じゃあ辻さん、今日もお願いします。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はスノーマン。7月6日に新曲グッタイムを配信リリースしています。軽快なビートで盛り上げてくれるポジティブソング、スノーマン、グッタイム。

0: お送りした曲はスノーマン、グッドタイムでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: いい肉の日、今日は語呂合わせでも何でもない、行ってみたかっただけなんですけども、この前無性に焼肉が食べたくなってですね、近所のお店に焼肉店に食事に出かけたんです。そこで生ビールの小、ちっちゃいやつ、生中じゃなくて生小を注文しました。当然中ジョッキより小さいんですが、グラスの形がですね、中ジョッキをそのまま小さくしたように持ち手がついていたんです。だから生小なんですかね。僕は持ち手のないグラスをイメージしていたんですが、そのお店は小さなジョッキスタイルでした。実は最近別のね、他の飲食店で瓶ビールを注文した時に同じ形状のグラスだったんです。僕は普通のコップ、持ち手のないノーマルでよかったんですが、そこのお店は瓶ビールのグラスがその持ち手付きのグラスで、おしゃれでしょね。でもあれね、ちょっと飲みづらくて、小さいグラスだから取っ手部分が持ちづらくて、なんでしょうね、バランスでしょうかね。だから僕は結局持ち手にかからないようノーマルなグラスを持つみたいにして飲んでしまいます。まあこんな細かいと言わずですね、気持ちを分かってくれる、共有してくれる人いると嬉しいです。一曲いきましょう。1987年、昭和62年、サントリーの生ビールの CM ソングでした。ビールを回せ、豪快、三好鉄星、すごい男の歌。

0: 1987年昭和62年の作品、三好鉄星すごい男の歌でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次の曲に行きましょう。
0: はい、3曲目は人気バンドヤングスキニー。8月15日に初のベストアルバム歌の中だけでしか本当のことは言えないからをリリースする予定になっています。脱退を発表しているメンバードラムのシオンを含む現体制で制作される最後の作品、全26曲収録のベスト版になります。今日はこのベスト版にも収録される1曲お届けします。ヤングスキニー、悪い人。

0: お送りした曲はヤングスキニー悪い人でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: さあ今回はこんな話題。アパート不動産の大東建託グループがホテルの運営事業に参入すると今月発表しました。キーワードはアパートメント型ホテル。客室に家電やキッチンなどを備え、ビジネスホテルと一線を画します。大東建託グループによると、昨年過去最高の4000万人を突破した訪日客が今年はさらに増加が見込まれることで、長期滞在しやすい宿泊環境を整備するのとともに、ホテル側もですね、自炊の設備を備えることでホテルレストランやルームサービスの負担の軽減、また人手不足の中でも運営の効率化が見込めるということなんですね。大東建託グループだけでなく、オリックス、三菱地所、大和ハウス工業などもアパートメント型ホテルへの参入を表明していて、今後新たなホテルの形態として特に訪日客に好まれるようになるのかもしれません。観光客の多い金沢もウェルカムでしょうかね。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、イギリス出身の現在20歳のシンガーソングライター、シエナ・スパイロ。7月3日にデビューアルバムビジターをリリースしました。聞いてるとソウルフルなんですけど上品さが漂う。音楽サイトなどを見ると次のエイミー・ワインハウスやアデルという評価をしているサイトもありますね。ぜひ聞いてみてください。デビューアルバムビジターから、シエナ・スパイロ。

0: お送りした曲はシエナスパイロザ・ビジターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ最後もシェアしましょう。
0: はい、2023年の作品、吉澤佳代子、青春なんて。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗医学堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は和菓メーカーもなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も211回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市の和田にショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方はテクノシーン代表、吉田よしきさんです。よろしくお願いします。
3: 吉田です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ今回はですね、はい、吉田さんにね、来ていただいて、住宅関連の設備のお仕事をされてるんですが、で、あとですね、先日日本松物流の日本松さんにも出ていただいたんですが、なんと同級生みたいで、すごいご縁を感じてます。うん、はい、吉田さん、今日はよろしくお願いします。はい、
3: よろしくお願いします。
2: はい、では自己紹介や活動内容を教えてもらえますか。
3: はい、僕は立野小学校を卒業を得て、はいはい、水中学校もそのまま卒業させてもらいました。で、そこで日本松物流の今の代表であるの、まあ、日本松さんと、まあ、同級生やった感じなんですけども、
2: はいはい、はい、もう完全野の市っ子で。
3: そうですね。
2: あー、すごい。はい、で、そんな吉田さんは今現在どういったお仕事をされてるんでしょうか。
3: はい、住宅設備機器の交換をまあメインにさせてもらってまして、で、具体的にはまあ今温水器、はい、エコ給湯とか電気温水器とか、石油のボイラーとか、
2: はいはいはい、
3: あと床暖房、で、キッチン設備とか、浴室の、まあ、浴室の暖房機とか、換気扇とかもそうですね、
2: はいはい、
3: そういった住宅設備機器の入れ替えとか、新設とか、そういうのをやしていただいてます。
2: はあ、なんかもうマックユニオンもね、建築会社になるんで、なんかもう通ずるものがあるというか、ね、
3: う
2: ん、もう当初からビビッときましたね。
3: 光栄です、ありがとうござい
2: ます。ありがとうございます。はい、なるほどなるほど。本当に住宅設備機器、まあ、一般的に全て行えるような感じなんでしょうかね。
3: う
2: ん、
3: そうですね、エアコンとかも触ってますので、大体のことは触れるかなと思います。電気の資格もありますし、水道系の資格も持ってるので、
2: はい、
3: そうですね、大体のことはお役に立てるかなとは思います。
2: なるほど。例えば、はい、今ね、温水器とかエコ給湯と床暖房っていう話も出たんですけど、キッチンだと例えば換気扇とか。
3: あ、そうですね、レンジフードとか、
2: あ、はいはい、
3: 食洗機とか、あと水洗、蛇口本体の入れ替えとか、
2: はいはいはいはい、
3: そんなのも IH とか、あとガスコンロとかもそうですね、そういったのもやらせていただいてます。
2: はあ、なるほど。で、浴室ですと、はい、それこそまあ換気扇もそうですし、お風呂に携わることもできる。
3: あ、そうですね、お風呂の暖房機とか。
2: おお、なるほどなるほど。
3: やってますね。
2: すごい。
3: 浴室暖房とか、そういうのですね。
1: 今までの工事の中で、はい、一番難しかったなって思い起こせるのって何でありますか。
3: お家の中にでっかい温水器ついてて、それでもうその時にリフォームして、な壁とかも新しくその時に作ったんですよ。
2: はい、
3: それで、まあ、機械の大きさってだいたい高さ2メートルで、まあ、メーカーさんによるんですけど、で、奥行きとかも70センチとかあるので、それをどうやって出そうっていう。
2: あ、まず換気からってこと。
3: そうです。で、新しく入れるのもどうしようかとか、はい、そんなのは過去一番悩みました、
1: ね。悩んだことある。
3: 悩みました、本当に。
1: なるほど。で、結果はどうだったんですか。
3: 結果、まあ、古い機械を、レシプロソイで、まあ、電動ノコギリみたいなもの、
1: はい、
3: 切って細かく裁断して、
1: はいはいはい、
3: 新しい機械は、まあ、大工さんに あの、うん、1個壁開いていただいて、あの取っていただいて、うん、それで新しく機械つけてまた大工さんに元に戻してもらったとか、うん、そんなことがありました。
1: 大工事ですね。
3: 大工事です。もうちょっともうそうですね、本当大工事ね、もうリフォームですねそれ。すごい大変でした、
2: うん、あ、なるほどなるほど。結構室内にあるって珍しいもんですよね。
3: そうですね、まあ、一時期外にあるより、うん、まあ、中にある方が壊れにくいっていうことで、うん、まあ、外観的にもその方が綺麗に保ちますし、うん、そんなので中に置く工事っていうのもあったみたいなんですけど、
2: うんうんうん、すごい。じゃあもう難関突破を下で来たんですね。
3: そうですね、それも一つの難関でした、
2: ね、でそんな吉田さんね、こうやってこの業界って何年ぐらいいらっしゃるんですか。
3: はい、もう、業界はもう10年ぐらい。
2: あ、長い。
3: で今も僕あの個人で独立してやらせていただいてるんですけど、はいはい、まあ、独立して大体5年ぐらいかな、うん、5年目かな、うん、になるかと思います。
2: ああ、そうですか、はい、もうこの5年って駆け抜けてきましたか。
3: そうですね、独立して自分であの看板掲げて初めて、うん、あの新しく始めることだったり気づくことだったりあったので、はい、この5年はちょっと激動だったかもしれない。
2: 激動でしたか、うん、なるほどな。ね、もうこんな、まあ、吉田さんが今こうやって独立して5年目ということなんですが、はい、まあ、今こうやってね個人事業主として看板を掲げてっていうきっかけってどういったことがあったんですか。うん、
3: まあ、あの今の僕の看板上げる前に、はい、うんうん、就職してた前の元請けさん、今の元請けさんか、
2: はいはい、
3: のとこに僕もともと勤めてたんです。でその言ったら元請けさんの社長さんから、
2: はい、
3: あのうち入らんかと、
2: うん、
3: 声をかけてもらったのが一番のきっかけなんですね。まあ、僕もともと大きい工場 の, あの機械の整備とかその、はい、今の前職のそのまた前にやってて、
2: うんうん、
3: でそこに勤めてる時に今、まあ、元請けさんの社長から声かけてくれて、うち来いうち来いって、
2: うん、
3: でこまめに声かけていただいて、うん、あの僕の心が運化されたというか、うん、それならお役に立てるなら行かしてもらいますって言って、うん、やり始めたのがきっかけで、それがちょうど10年ぐらい前ですね。
2: うんうん、あ、そうですか、うん、その熱いアプローチをずっとまあ受けて、で、まあ、ご自身もやっぱり今の、うん、あ、その前職の社長さんにやっぱ恩を返していきたいって気持ちもあったんですね。
3: う
2: ん、
3: そうですね、あのここまで声かけていただいて、今の独立するきっかけを作ってくださった大恩人なので、うん、はい、その方に対してはやっぱり今こうやって看板掲げてやっとる以上は、うん、あのまあ、いいところを見せたいというか、うん、あのしっかりやっとるよっていうところも見せていきたいなっていうのもありますね。う
2: ん
3: う
2: ん
3: う
2: ん、なるほどな、吉田さん感謝力が高いですね。
3: いやいやいや、本当に
2: すごい、なんかね本当になんか心に熱いものを秘めとるんやろなっていうのはすごい伝わりますね。まあ、そんな吉田さんが今難関突破中のことはどんなことになりますか。
3: うん、まあ、今僕先ほどお話ししたように看板掲げて、はい、うんうん、で今までにないことってたくさん経験するんです。やっぱり勤めて、
2: うん、
3: その流れで看板考える形になったので、やっぱり就職しとる時、どこかに勤めとる時の、
2: うん、
3: 難しさとかももちろん知ってるんですけれど、
2: はい、
3: まあ、今のこのなんだろう、完全に一人でやっとる時っていうのは、はい、全部自分でやんなきゃいけないんですね。うん、
2: はい、
3: お客さんとの打ち合わせだったり、うん、まあ、依頼元さんとの打ち合わせだったりとか、
2: はい、
3: で会社を運営するにあたってっていうことも考えていかなきゃいけない。うんうん、でその中で、それを自分でやる、自分だけでやるっていうのは、まあ、なかなか難しいんですよね。
2: うん、
3: そしたらそれをやっていく上でやっぱいろんな人とつながって助けてもらわなきゃどうしても難しいところでもあるし、はい、でその反面僕もいろんな人に助けてあげれる人間じゃないと、
2: うん、
3: どうしても成り立っていかないんじゃないかっていうふうに今僕思ってて、
2: うん、
3: その前の前職の社長もそうですね、いろんなことしていただいたからこそ、
2: うん、
3: 自分自身も何かお返ししてあげなきゃいけない、そうやって成り立っていると思うので、はい、今そこでいかにいろんな人の役に立てるかとか、
2: うん、
3: 自分自身もっともっと器を大きくするためにどうしていければいいのかとか、
2: うん、
3: そんなことは常日頃から考えてますね。
1: うん、何か取り組みはされてるんですか。
3: まあ、そうですね、今、まあ、仕事をしてる上で結局は僕技術仕事なので、
1: うん、
3: まあ、その技術をお見せする、まあ、言ったらお客さんに対して、まあ、納品するような形ですね、
2: うんうんうん、
3: あの工事終わって、
2: うん、
3: その納品するような形もきっちりやらせていただく、まあ、それは職人としてはまあ当たり前なんですけど、まあ、依頼元さんとお客さんをみんな喜ばせて、初めて仕事として完結するっていうことにはつながると思うので、
2: うんうんうん、
3: まあ、普段からそういう技術的なことは常日頃から考えてますね。
2: うわーそっかすごいですね。でまずまあその人と人との縁をつなげていくっていうところで、まあ、ご自身一人でやってるからこそもその周りのありがたみとか、ね、そういうのが今すごい明確に見えてきてるんですね。
3: そうですね。
2: はあ、これは割と何年ぐらいからそういうふうに思い始めたんですか？
3: 独立して最初からです。
2: あ、そうですか。
3: 今まで通りじゃやっていけないと思ってたんで。
2: なるほど。そっか、うわ、なんか深い話。
3: いえいえ、
2: ありがとうございます。またぜひ吉田さん後半もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 野の市で難関突破、今日はテクノシーン代表吉田芳樹さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。エビスビーツ&ナギパンのフルーツミルクフィーチャリングエイミーツェン。

0: 今ほどお送りした曲はエビスビーツ&ナギパンのフルーツミルクフィーチャリングエイミーツェンでした。野の市で難関突破 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストにテクノシーン代表吉田芳樹さんにお越しいただいてお送りしています。さて吉田さん、今ほどのこの曲はどういった思いで好きなところがあるんでしょうか。
1: これ一言で言えば、僕の心を休める曲なんです。で内容割とあっさりしてて、土曜日の午後にバルコニーにいたら優しい風が吹いてそのまま優しい気持ちになって自分を肯定されたっていう曲なんです。で大好きなフルーツミルクを飲んで、頭の中に音楽を流れて、そのまま幸せな気持ちになれたんだっていう、単純なあっさりとした曲なんです。僕割とゆったり時間を過ごすのが好きで、その楽しみをちょっと知ってるというか、そういう過ごし方が好きなんですけれど、僕のなんかその趣味というか心境的なのにものすごくフィットする曲なんですね。これはもうずっと聞いてますね。自分が疲れた時とか、休みたい時とか、よく聞きます。いくつかねそういう曲あるんですけど、そのうちの一つ。
0: あ、そうですか。じゃあこの曲聞いてリラックスしてる。
1: そうですね。本当に癒されます。
0: あ、そうなんですね。私初めてこういう歌聞いたんですけど、中国語なんですね。
1: そうですね。歌っとる子が台湾の方やったかな、中国語ですね。
0: 何も歌詞というかそういうのもなく、ゆっくりと BGM を聞くっていうスタイルが好きなんですか。
1: そうですね。今でいう流行りなんかローファイっていうなんかジャンルとか、音楽だけ流れるような、そういうジャンルも聞きますし、一応これも歌詞があって、僕は歌詞調べたりとかして、で内容どんなんねんろとか、英語の曲もそうなんですけど結構気になるんですよ。そこに歌詞に自分の気持ち当てはめて落とし込んだりとか、割とそういうところしちゃいますね。
0: 繊細ですね。ありがとうございます。で吉田さんにはまた後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についていかがでしょうか。
1: そうですね、今、僕自身独立して、5年目で、自分のやりたいこととかを、一生懸命探して進めていってる状態で、で今まで僕自分の好きなことしかしてこなかったんですよね。で好きなことして してこなかったからこそ、見えてなかったことも多分たくさんあったんだろうなって思ってたりしてるんです。で今僕自身がこうやって会社を運営して長くやっていく上で、僕自身は自分が苦手なこともしっかりチャレンジしていかなきゃいけないんだろうなってのは思ってて、僕自身その人と対話するっていうことが得意じゃないんですよ。どちらかといえば一人で黙々と進めていくのが得意なタイプで、だそういうとこにチャレンジしていかなきゃいけないなっていう思いではいます。今回のこのラジオで出させていただいたのもそうで、このまま人前で喋るようなことにつながるので、これも今までの僕だったらお受けできんかったんやろうなとか、喋れんかったんやろうなとか正直思ったりしてます。だから本当にいいきっかけなんですね、今回のも。
0: もうチャンスは前髪でつかめっていうような、まさにそれですね。
1: そうですね、本当にその通りです。
0: そっか。で自分がそのね、自分のやりたいことを一生懸命進めていった時に、

0: やっぱり自分が苦手なことにお目を向けることを大事にされたっていう何かきっかけとかはあったんですか？
1: まあそのまま何ていうか会社運営する以上、うん、その例えば仕事もそうですね、好きなことだけ選ぶとか、
0: はい、
1: そんなことって絶対できないんですよね、
0: うん、
1: 嫌なことも当然あって、うん、難しいこともあってこれできるんかなって思うこともあって、
0: はい、
1: でもそれもチャレンジしていかなきゃいけないし、
0: うん、
1: あの自分のできる範囲のことを最大限やらなきゃいけないし、
0: うん、
1: というよりもっと言えば自分のできる以上なことをやっていかないと、
0: うん、
1: 自分の器とか技術的なところとか、
0: うん、
1: 広げていけないんですよね、
0: うん、
1: それはあの一人でやっていく中で、
0: うん、
1: あの常々感じてたんですよ、
0: うん、
1: 結局どうしても職人としてあの、まあ、看板背負ってる以上、
0: うん、
1: あのしっかりとしたあの仕事をさせていただかなきゃいけないわけで、
0: うん、
1: 今のままじゃあ多分ダメなんだろうなって、
0: うんうんうん、
1: 自分で壁作っちゃダメなんだろうなとか、
0: うんうんうん、
1: あの制限かけちゃダメなんだろうなとか、
0: うんうん、
1: 本当にいろんなとこ目向けてやっていかなきゃいけないと、
0: う
1: ん、で、うん、結局自分でそれじゃあ一人でできない、どうしてもできないこと出てくるので、
0: うん、
1: いろんな人に教わったりとか、
0: うんうん、
1: いろんな人とつながって助言いただいたりとか、でその中で自分が誰かを助けてあげれるように器広げる、うんていけたりとか、
0: うん、
1: そんなことは今常々考えてますね。
0: なるほどな、うん、そっか、確かになんかそのね、自分が苦手なことにチャレンジするっていうことはすごい大事な部分
1: そうですね、
0: ですしね、うん、へえ、なんかそこにもうすでに早く気づいてで行動してるっていうのがすごいことだなって思いましたし、で、あとやっぱり自分が職人だからこそ、
1: うん、
0: まあ、最後の仕上げっていうのを仕事を、うん、まあ、恥じぬように誇りを持ってやってるっていうことも言ってくれましたね。
1: うん、ね、
0: うんうん、で、あとは、まあ、あのもう一個、自分の感情にやっぱどうしても波が出てくる時もあると、うん、そういった時も自分の心を律するっていうことにも気をつけられてるそうですね。
1: そうですね、あのやっぱりうまくいくこととか、
0: うん、
1: うまくいかないこととか、そこで一喜一憂して、
0: うん、
1: まあ、仕事に支障を出したらダメやとも思ってますし、
0: ええ、
1: 人と人間関係で関わっていく以上、うん、自分がちょっといい時にはいい対応しちゃうとか、
0: うん、
1: 悪い時には悪い対応しちゃうとか、そんなことあってはいけんのやなとはやっぱり思っているので、
0: うん、
1: なるべく自分の、まあ、感情を落ち着かせるというか、
0: うん、
1: まあ、さっきの音楽の話もそうですけど、
0: うん、
1: 何かまあ、アンガーマネージメントっていうのかな、
0: うん、
1: 自分の怒りとか、
0: うん、
1: 良くない気持ちを律して、うんうん、いつも通りに物事を行っていけるような、
0: うん、
1: そんなことも考えてはいますね。結局それもいろんな人と関わって教えてもらったことなんですけど、
0: うん、
1: 自分で気づけたことじゃないので、
0: うん、
1: 本当に周りには助けてもらってばっかりですね、
0: うん、へえ、そっか、うん、ね、なんか本当にコミュニケーションの能力がね、ご自身低いってさっきも言ってたと思うんですけど、うん、でも今こうやってね、それも苦手なことチャレンジ中ですもんね。
1: すんごい苦手です。よう喋れとるなと思います。
0: いやいや、すごいですよ、すごいな。まあ、そんな吉田さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
1: まあ、僕結構良くも悪くも頑固 で、こうやるって決めたら、
0: うん、
1: もうずっと突き進んじゃうタイプなんですよ。でそれがマイナス点に行ってしまったりとか、
0: うん、
1: まあ、逆に長所に行ったりとか、
0: はいはい、うん、
1: ただそのやりと決めたことを最後までやるっていうのは、
0: うん、
1: まあ、先ほどちょっと似とるんですけど、自分だけじゃできんこととか絶対出てくるので、
0: うん、
1: いろんな人と協力して人の輪を広げてやっていきたいって、
0: うんうん、
1: まあ、そのためには自分自身の、まあ、視野を広く持って、
0: うん、
1: いろんな人とつながって、でまた自分の器を広げていけるように、
0: うんうん、
1: やっていかなきゃいけないのかなってのは思ってますね、うん、自分一人じゃ結局は何もできんことにやっぱり、まあ、ちょっと気づいたので、
0: うん、
1: 結局ワンマンプレイじゃどうしても限界が出てくるというか、
0: うんうんうん、なるほどな、まあ、そこに気づいて、まあ、一人じゃ何もできないけども、
1: うん、
0: まあ、やっぱり自分でやり抜くところもあれば、
1: うん、
0: 周りに手助けをも、ね、してもらうっていうところの、まあ、そこへの感謝力とかもそうですし、
1: うん、
0: 周りへのリスペクトもそうなんでしょうかね。
1: そうですね、やっぱり本当に周りに助けてもらってる、多分みんな多分そうなんですよ、
0: うん、
1: でその上で自分自身が頑張ったこととか、
0: うん、
1: みんな多分あると思うんですけど、
0: うん、
1: その裏では絶対誰かが あの動いてくれてるんです、
0: うん、
1: そこに目を向けることこそ自分自身の成長にもつながって、うん、自分が実際できなかで本当はできないこととか、
0: うん、
1: 周りのおかげでできとるように見えるだけで、
0: うん、
1: そこがあの明確に周りに目を向けると結局自分自身にも目を向けることにつながっていく。

0: あのお家のことで困ったことあれば、あのテクノシン吉田、僕のところに言っていただけたら、
1: はい、
0: またあのお話とかあのさせていただきますので、はい、また何なりとおっしゃってください。
1: はい、ありがとうございました、はい、ではあの本当に吉田さんのこれからのね、あのますますのご多幸を祈って、私たちもぜひあの今後もね、何かご協力できることがあればよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回はテクノシーン代表吉田芳樹さんをお招きしてお話しました、
2: はい、
1: ね、吉田さん、あのコミュニケーションがなんか苦手っていうのはちょっと意外でしたね、
2: うん、ねえ、でも科目にね、
1: うん、
2: 現場ではするのも職人の一つだからね。
1: なるほどね、うん、そこの強みは吉田さん持ちつつも、うん、苦手な部分を今から補っていくような、ね、うん、行動もされつつ努力もしつつっていう、すごいですよね、うん、はい、で吉田さんは本当にね、あの野の市っ子ということで、私もびっくりしたんですけど、うん、いいね、立野、ね、小学校、はい、水中学校卒業ということで、ね、なんか野の市っ子っていうのがいいですよね、
2: うん
1: うん、そんなね頑張られてる姿っていうのが素晴らしいなと思いました、はい、でまあ、そんな吉田さんなんですが、冒頭住宅設備機器の交換取り替えっていうところで、うん、まあ、本当に一つ一つ申し上げますと、まあ、温水器とかエコキュート、あと石油ボイラー、または床暖房、うん、でキッチンにまつわる、例えばレンジフードであったり、キッチンの水洗一つに関しても、
2: うん、
1: また食洗機、そういったところのキッチンの付随の部分も取り替えも行ってます。
2: 突然ね、うん、壊れるからね、
1: ね、うん、で今とか、まあ、エアコンとかね、
2: うん、
1: あ、すごい皆さん取り替えラッシュということで、はい、お忙しいみたいです、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: はい、ぜひこういった住宅のお困りごとっていうのは、ぜひあの、うん、テクノシーンさんはもちろんマックユニオンにもお声掛けいただけたらと思います、
2: はい、
1: はい、今後のますますのご活躍も楽しみですね、
2: はい、
1: はい、本日の野の市難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストにテクノシーン代表吉田芳樹さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 強風で電線に物が引っかかっていたら
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。